споделено. Зад кулисите. Има унгарски корен и брат-близнак, който е с 12 минути по-голям от нея. Целуна кари брат Чо в една серия на Сексът и градът и се появи в образа на Господ във филма Догма на Кевин Смит. Събира етерични масла и се стеснява от разпознаване на публично място. Пие червено вино и харесва да стриже коси. Започва с два поп-албума в Канада, преди да я познаваме като най-популярната алтернатив рок звезда. Еми да, това е любимата ни Аланис Морисет, която е рожденичка точно днес, а към този момент най-важното за нея е семейството и трите деца, на които се отдава изцяло и казва: имах достатъчно почитатели и кариера, пари, слава, пътувах, имах късмет да съм реализирана в това отношение, но осъзнах, че това не е достатъчно. Всяка минута през изминалите години беше посветена на децата ми. И до днес е така, но макар и с различен интензитет, все пак не спира да издава музика. А моята зараза по Аланис, предполагам и ваша, започна малко след нейния световен пробив и излизането на парчето Ironic. Този златен хит, който между другото тя не е искала да включи в албума си Jagged Little Pill, но го е направила под натиска на своите близки.

break. It's like 10,000 spoons.

28 май е денят на Кайли Миноко, която ето какво написа по случай своя рожден ден. Не съм стара, не съм млада, златна съм. Е, вярно е, защото тя развива повече от 30 годишна музикална кариера и е една от малкото изпълнителки, която има сингъл номер 1 в 3 различни десетилетия. Всъщност вратите на шоу-бизнеса се отварят за Кайли посредством телевизията. Още като дете тя започва да се снима в различни телевизионни продукции. Голям принос има майка и амбициозна жена, която е убедена, че децата й са родени, за да бъдат известни. Затова ги води двете си дъщери, Кайли и Дани, и сина си Брендън от малки по всевъзможни прослушвания. Сега няма как да не чуем златния хит на Кайли, който и до днес звучи много модерно. Това е Can't Get You Out of My Head.

В юни рожден ден празнува Георги Станчев. Няма как да не чуем една от емблематичните български песни «Ти ужасно закъсня», която е част от албума «Бъди звезда до края», създаден през 1991 година. Самия изпълнител разказва, че след излизането си песента е звучала в нощните клубове в Италия, поредно доказателство, че за хубавата музика няма граници.

Споделихме, че 28 май е рождената дата на Кайли Миноук. Няма да пропуснем да послушаме и Гладис Найт, която също е родена на 28 май, но 1944 година. Една от най-великите сол певици на всички времена. Нейният експресивен, мощен глас е модел за подражание и до днес с братовчедите и брат си създават Гладис Найт and the Pipes. Още през 60-те години на миналия век в Джорджия печелят много фенове, а световната слава идва, когато започват работа с знаковия лейбъл Motown. С една от песните ще си ги припомним, казва се Friendship Train.

30 май е денят на CeeLo Green, много любим музикант, първо като част от дуото на Рос Бъркли и сега като соло изпълнител. CeeLo е основна сила в популярната музика, благодарение на изключителния си глас, единствен и неповторим.

Честит рожден ден, Уейн Брейди, един от най-разнообразните изпълнители в шоу-бизнеса. Той забавлява публиката с актьорската си игра, импровизацията, пеенето и танците си, има и своя телевизионно шоу, а през 2008 година излиза дебютния R&B албум на Брейди A Long Time Coming. Песен от него следва сега.

Днес е денят и на Лила Джеймс, мъничка дама с голям глас, за която често се коментира «Не позволявайте на размера да ви заблуди». Любопитно е, че преди да стартира музикална кариера, Лила е състезател по лека атлетика и студент по бизнес, а дебютният албум «A Change Is Gonna Come» е много приятен, включва различни музикални влияния на Джеймс, варижащи от госпел през блуз и сол. Слушаме я.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, здравейте, пловдивчани, привет филибари, филибаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски и ви казвам директно, време е за Alter Ego.
2: Ех, какво време се отворило е! Слънце пекна, зайчек лекна, на сърцето му олекна.
1: Това е първата нерегламентирана реплика на моето второ аз, Крайо Петравски. Но нека да сме по-сериозни.
2: Супер!

0: Това е първата нерегламентирана реплика на моето второ аз, Крайо Петровски. Но нека да сме по-сериозни.
1: Супер! Отивам да си пуста радиото, за да слушам.
0: Стой тука, бе. Трябваш ми за другите рубрики. А те не са за изпускане.
1: Заклеяш ли се?
0: Заклевам се. Започваме.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я. Няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Започваме по-леко и по-далече. Колега Петровски, я влез в главата на някой от политическите играчи и ни кажи какво чуваш там.
1: Чувам ето това. Че първи сме сред късметлиите, се убедихме още лани. Тогава ни потънаха гемиите, а днеска ни спаси Титаник.
0: Да, титанични са усилията да си разваляме работата. Но нека да не си разваляме и настроението. Крайо, ти гледаш ли ТВ шоуто Ергенът?
1: Епа, гледам го.
0: Я поснимай етапи на тая тема.
1: Телевизия мастита. Паника насред декора. Момъкът видя момите и избяга с режисьора.

0: Evra.
1: Eh, da žive liberalnata demokracije. Što tu na lina, tam sme se zapatili.
2: Da, be, vervaj si.
1: Zašto govoriš така, be, Petrovski? Нали пътуваме по пътя за Европа?
2: Пътят за Европа втръсна ни. Стига сме им сърбали по парката. Бяхме на околовръсното, а сега седим на паркинга.
1: Така сме паркирали Република Дългария, че едни и отмъкнаха чистачките, други и отнесоха гумите, а накрая ромите май ще предадат за скраб.
2: Абе, всичко вече в тази държава взе наопаки да става. Куче мялка, котка джавка, жаба кука в канавка, слава и бле на тръстика, крава нежно чуролика, патка църка, мишка кряка, пръч на дворък от кодяка, смок ръмжи, мучи лисица, таралеж квичи на жица, а сред сборището шумно, политик говори умно.
1: Това си беше цяла басня, бе, Петровски. Имаш ли да добавиш още нещо за финал?
2: Каквото ще да става и който ще да слуша. В дълбоката държава затънахме до гуша.
1: Да, а някои затънаха до двойната гуша, бих казал аз. Абе, трагедия. Пълна трагедия, дами и господа. И в тази трагедия ние сме просто статисти. Не питайте за режисьора. Това е положението, мили хора. Да сложим точка на обзора.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, малко преди да се свържем с нашите гости, ще обърнем перспективата в предаването. До сега аз разпитвах моето Alter Ego и той ми отговаряше в Рима. Сега ще му дам възможност той да ми направи блиц интервю по избрана от него тема. Темата за демокрацията. Започваме.
2: Колега Краевски, ти много обичаш да се изказваш по радиото за какво ли не. А какво е твоето определение за демокрацията?
0: Демокрацията, драги ми Петровски, е непосилен опит за справедливост.
2: Ха, нима?
0: Да, нима. Например, картицата, колкото и да я укриляваш, няма да полети.
2: Аха, значи за това птиците хъбят калории за полет, а нашите политически картици се возят в самолет. И то първа класа.
0: Да, това доказва моята теза. И още. Демокрацията е свободата да минаваш за неудачник, ако си с таланта на Леонардо да Винчи. Или да си мислиш за Павароти, докато пееш в подлес.
2: Ха, виж ти, и аз пея в подлеса на гарата. О, соле мио!
0: Достатъчно, престани. Все пак слушат ни бремени жени.
2: Аз пък, като те слушам, си мисля, че демокрацията е диктатура на плурализма. Тоест, с много приказки да ти затворят устата. Ти често го практикуваш това по отношение на мен.
0: Да не изпадаме в мнителност. Ако диктатурата е тенджера под налягане, тя рано или късно гръмва. Демокрацията е гивгир. Напрежението просто изтича в канализацията.
2: Стига бе. Да ти кажа честно, този отговор не ти се получи.
0: Добре.
2: А демокрацията има ли някакъв минус?
0: Минусът на демокрацията, Петровски, са гръмко афишираните и плюсове.
2: Я пъти, поясни.
0: Показвам. Плюс, плюс, плюс, плюс, плюс.
2: А, корупционните практики.
0: Точно така.
2: А какви са социалните измерения на демокрацията?
0: Демокрацията наистина има социални измерения. Ето, политиците се грижат за народната прехрана. Постоянно им сърбаме по парата.
2: Да, затворихме кръга. Те плюскат, а ние им сърбаме по парата. Аз пък четох, че демокрацията ни била само на хартия. Питам се, дали хартията не е тоалетна? Апропо, до сега така описа демокрацията, че се питам дали изобщо ще се хареса на някого.
0: О, някои демократи толкова обичат демокрацията, че я искат цялата за себе си. Дори се опитват да я наложат с тоталитарни средства. И така демокрацията си шества по света, а за подробности 6-ти американски флот.
2: Ну, молодец! А в демокрацията има ли парадокси?
0: Парадоксите са много. Например, на демократичните избори тези, на които не им пука, гласуват за онези, на които не им дреме. И пада такава любов към демокрацията, че Кама Сутра ряпа да еде.
2: Ха, настъргана!
0: И още, когато хората се давят и махат с ръце за помощ, демокрацията казва: гласува народа, при това масово! Между другото, удавниците са идеалният електорат. Помислете, приятели, самите вие не чакате ли поредния спасител?
2: Ех, колега Краевски, след това злополучно интервю ще кажа откровенно. Бях титан мисловен, ама сгафих се и това, което ще ви прочета. Как да не потъваме по график с толкова титаници на мисълта?
0: Благодаря, все пак. Аз пък ще те поздравя с една песен, която сме пускали друг път. Приятно слушане, Петровски.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.

0: Бобе, ей, какво страхотно радио, всичко знае!
1: Нашият радио хепанинг продължава. Вече имаме сателитна връзка с Варна, където ни очаква едно от афористичните острията на България. Валентин Димитров. Той е сериозен човек, който се занимава с хуморисатира, служил е 33 години във военния флот. Капитан първи ранг от запаса. Автор на над 20 книги с хуморисатира. Носител е на многобройни журналистически и литературни награди. Здрави желаем, господин Димитров.
2: Здравейте, господин Краевски.
1: Аз съм старши лейтенант от резерва Краевски. Разрешете интервюто да започне.
2: Заповядайте.
1: Много висока активност проявявате на афористичния фронт. Ето напоследък отбелязвате участие в алманаси на московските афористи, единият от които е издаден в Израел. Имате и книга, която наскоро излезе на сръбски. Де-факто, това е заглавието. Кажете ни нещо повече за тези сатирични пробиви.
2: Заслугата е предимно на Александър Чотрич. С него се познаваме, може да се каже случайно, от 2017 година, когато той започна работа по създаването в Сърбия на антология на българския афоризъм. Аз изпълних условието, изпратих там колкото трябва афоризми на определена електронна поща. Той ми изпрати негови книги, така се опознахме и това прерасна в едно творческо приятелство. Чотрич предложи да издаде моя книга в Сърбия. И книгата излезе с логото на едно престижно белградско издателство, издателска къща Алма. Това е историята на тази книга.
0: Колега Краевски, абе, питайте нашия гост, защо сърбите и руснаците са толкова силни в афоризма?
1: Резонен въпрос, не мислите ли, господин Димитров?
2: Съгласен съм. В другите държави имат афористични сдружения, афористични сайтове, списания и вестници на хартия и електронни. Организират конкурси. Фестивали само на афористиката, не на писатели, не на сатирите, само на афористика. При нас такова нещо няма, независимо, че има конкурси, които имат сегмент за афористика.
1: Вие доколко черпите като афорист от фолклора?
2: Фолклора може да бъде използван като сегмент. Може да се създаде афоризъм от две народни мъдрости. Примерно, нали знаете, че има една мъдрост, рибата се вмирисва винаги от главата?
1: Да.
2: Моят афоризъм е, каквато и глава да има нашата риба, тя винаги е вмирисана. Ето го фолклора, което отива нагоре и стига до политика.
1: Да, наистина. А във вашите закони и на Марко Тотев, вие казвате, ако Марко Тотев започне да плува по течението, веднага му свиват перките.
2: Да.
1: Вие нямате този проблем. Все пак поставите ли си някакви ограничения, когато пишете афоризми?
2: Значи, имам едно ограничение. Това е морално-естетическо. Аз не използвам вулгаризми. Не използвам. Обаче, покрай сръбската школа си позволих да вляза малко по-грубо в словата, но аз смятам, че колкото и груба фраза, колкото и грозна да бъде фразата на сатирика, тя не е по-грозна от действителността, която я е предизвикала.
1: Така е.
2: Това ни е оправданието.
1: Аз се сещам, по времето на Клинтън имаше един такъв сръбски афоризъм. Моника, стисни зъби. Казвате, че при Марко Тотев музата идва само когато е неразположена.
2: Да.
1: Вие определено не сте Марко Тотев, защото вашата муза очевидно е неразположение. Кажете ни някои от афоризмите, които са включени в книгата де-факто.
2: Например, най-много велики личности има в лудниците. Най-много велики народи на Балканите. Тази мисъл излезе във всички балкански държави почти. Друга от този сорт е Западните Балкани са източният фронт на Европа. Или Балканите се бурят с барут, могат да го взривят само пламенните патриоти. Колкото повече буклуци влизат във властта, толкова повече бедни ровят в контейнерите. За партиите коалицията е като обществената тоалетна. Търсят я само по голяма нужда. И един, който като за сръбска публика е така подходящ за България много-много. Не е естетически, обаче не се бутай винаги да бъдеш първи. Все пак не си сперматозоид.
1: Тук сте на границата на блажния фолклор.
2: Точно.
1: Добре.
0: Колега Краевски, пак съм аз. Алтерегото Крайо Петровски. Преди време едно сръбско издателство ми предложи да публикува мои афоризми. Обаче без хонорар и без да ми пратят екземпляр от бъдещата книга. То добре, че не ме набиха.
1: Това е самата истина, между другото. И такива неща се случват понякога. Добре, чудесни са вашите афоризми, господин Димитров.

0: едно голямо богатство за афористиката на Балканите, не само на България. Благодаря ви за отделеното време.
1: И аз благодаря за вниманието.
0: Пожелавам ви безсмъртие до доказване на противното. До скоро.

0: alter ego. Гласове, които помним.
1: Преди няколко дни ни напусна Любен Дилов син. Ще почетем паметта му с фрагмент от едно ведро интервю, което той бе любезен да даде пред нашия микрофон преди време.
2: Какво ти изгрява душата?
3: Малките мигове, когато имам свободно време.
2: Обаче ние го окупирахме.
3: Това е приятно, аз не го възприемам като работа. Както идвах назам, се сетих за поредя, знам, че ти пишеш много сполучливи стихотворни форми, смешни. Сетих за едно много хубаво и много хем смешно, хем много финно стихотворение на Подвързат, още от началото на миналия век, който казва: падат ли от листата, вятър безжалостно вие, госпожо, ето ви моята заплата, моля, паднете и вие.
2: Добре. Радвам се, че в нашия хумористет ни гостуваш именно ти. Какво да напишем в академичната ни енциклопедия срещу името Любен Дилов син?
3: Не знам, може би, че това е човек, който пише малко по-ясно, отколкото говориш.
2: А днес в епицентъра на нашето внимание е шоуто, и то в неговите български измерения. Какво е според Любен Дилов син определението за българско шоу?
3: Голяма тема.
2: Така е.
3: Може би си спомняш горчивите думи на Христо Ботев от Знаме, където казва, че от сам Дунава сатирата се обръща на псовня, хумора на проклятие.
2: Има нещо да.
3: Ние сме много такива хора. Силно любим, мразим, много кибритли. Аз мисля, че в основата на тази извечна българска издържливост, вече толкова хилядолетия, се крие това, че сме гледали много на света като на шоу. Живеем в руините на три империи, за нас въздигането и сриването им все шоу е било. Такава нация сме. Ма така сме на Балканите повече. И сърбите са такива. Някои степени гърците.
2: А преди време казваха, че в българския шоу бизнес е така. Има ли шоу, няма бизнес, има ли бизнес, няма шоу. Докъде може да стигне полезното сечение между шоуто и бизнеса?
3: Може би в момента наблюдавам нещо, което не го имаше дълго време. Започна да се възкръсва кабарето. Появиха доста заведения в София и страната, които има автентични кабарета с водещи, смешни, съвсем вариететни тип. Това е нещо, което винаги е липсвало на българското шоу. Значи никога не съм се страхувал да почна ново начинание, да забравя нещо, което примерно било много скъпо и мило, но да кажа, окей, то се изчерпа. Скоро тук си говорихме с теб за вестник Куко, който имаше един сензационен тираж.
2: Беше единствения... Много успешно издание.
3: Да, беше единствения сатиричен ежедневник, но така стана, дори аз не мога сега да обясня причините. Много просто в един ден го спряхме. Нали, като любов, която в един момент установява, че си отишла.
2: Да, любовта и да си отива, венерическите болести остават.
3: Да, да. И остават хонорарите за доктори.
2: Да.
3: Така.
2: Нещо ново по темата. Кога ще започнем всички ние да стърчим?
3: Значи, самата идея, че всички стърчим, обезмисля стърчането, защото то е отклика спрямо равнина. И ще го кажа, може би, малко по-тъжно, отколкото предполага за едно смешно предание, но ние всички съвсем доскоро сме учили в една и съща детска градина, където ни караха основно да казваме ние, не аз.
2: Да, we nation.
3: Да, ние трябва да се научим да казваме аз, за да станем нация. Да се изправяме срещу общественото мнение, дори когато всички твърдят, че не сме прави да устояме. Това кара околните да те уважават, това кара околните да се съобразяват, да те изслушват най-вече, какво имаш да им кажеш. И наистина, колкото по-стърчащи българи има, убеден съм в това нещо, толкова повече и тези, които по натюрел и по характера си не са така устроени, ще живеят и по-добре. Това съм 100% убеден.
2: Тоест, всеки да стърчи по-своему.
3: А това, че ще те насерят гаргите главата, да, се компенсира от факта, че наистина не само от другите, но и Господ е забелязвал обикновено.
2: Българската мечта.
3: Да, и може би българската мечта е да си случваме сами живот. Това е нещо много важно, защото много голяма част от нашите сънариовници смятат, че живота е нещо, което не си случва те самите, а някой им го случва. Политиците, великите сили. Има едно единствено нещо, което не мога да избягам от него, и то е гравитацията в момента. Така че всичко друго е в нашите ръце.
2: Римляните са го казали най-добре: хляб и зрелища, т.е. хляб и шоу. Какво разпя Любен Дилов син, докато наблюдаваше българското политическо шоу напоследък?
3: Ами аз, за жалост, има... Понеже все пак съм се занимавал с политиката не малко време.
2: Затова задавам този въпрос.
3: Има там една мисъл още от Библията, стои много стърчащо, че който трупа мъдро, събира печал. Много повече печал съм събрал в съприкосновението си с българската политика, отколкото смешни неща. Разбира се, има и много смешни, не бих искал с имена точно да говоря. Там, както навсякъде, във всяка професия, са попаднали изключително много случайни хора. И те се държат доста смешно в различни ситуации. Наблюдавал съм много такива.
2: Да създадем сега една паралелна медийна реалност. Това е Царската република Дългария. Представете си, драги слушатели.
3: Дългария.
2: Дългария, не България. Дългария. Да. кой както иска да разбира. Любен Дилосин е върховният законодател, главнокомандващ и всичко. Така, кои ще бъдат първите приети закони?
3: Много сложен въпрос.
2: Сложен, да. Както казва Васил Стиров, за някой живот е сложен, за мен обаче е сложен добре.
3: Да, да. Така е, Васила
2: не надминате
3: в начина да говори. Ами не знам, значи по принцип, когато едно нещо е създадено от един човек, то представя да бъде закон, то става някаква форма на диктат, става указ. И това е нещо дълбоко противно на моята природа. Може би първото нещо, обаче, което ще направя, ако трябва да отговоря сериозно, е да променя реда за по който се свикват референдуми в България. Начинът, по който се допитва общественото мнение. Прекалено представителна е властта и не е толкова пряка демокрацията. Иначе, шеговито казвам, имам много места за оправяне, което може би, ако имам такава власт, би ги оправил със закон.

0: времето, дължината на полите бих искал да е по-къса.
1: А, добре, колко сантиметра?
0: Ами поне за 7 сантиметра по-къс, според мен трябва да бъде.
1: Добре,
0: на тази възраст това така ми изглежда. И много други неща, разбира се. Алкохолното съдържание на бирата също е ниско. Така. Има какво се прави. Има
1: много работа.
0: Да.
1: А кого ще обложиш с данък в Република България?
0: А ти знаеш, с данъците е така. Всеки един овчар знае, че от една овца може да вземеш месо, може да вземеш мляко, може да вземеш вълна, но тия три неща не може да ги вземеш едновременно. Няма да има овца.
1: Така, да.
0: Тоест, затова трябва да се по някакъв начин да се балансират нещата.

0: За самия обложител.
1: Въобще е рисковано за общественото здраве, защото все пак говоряки те не действат. В смисъл, изразходват енергията си в друга посока. Иначе има един термин от психоанализа, който се казва сублимация. Тоест, ако ти отнемеш една енергия, да речем сексуална, тя се насочва веднага в друга посока.
0: Да, избива.
1: Избива.
0: Добре. Да помогне малко и върху народопсихологията на жителите в Република България. Какви според теб ще са, например, техните поговорки? Ето сега тук си спомням едно предаване направихме за новите български поговорки. И вълка сит, ягнето цяло става и вълка бит, и ягнето изядено. Или и вълка сит, и ягнето цяло вечна му памет на овчаря.
1: Да, си, има нещо много смешно с поговорките и не е нужно ги създаваме на ново.
0: Да.
1: Аз ще кажа някои сериозни неща.
0: Да.
1: Българските поговорки, много се упражняваме на тази тема, изумителни поговорки, които са противни на не просто на здравия разум, те са, само представи си израза «удрям го като мече в дирек». Значи, представи си това, ако човек сериозно помисли на тия думи, значи българския народ са едни хора, за които да се удра малко коте в дървен стълб, е толкова обичайно занимание, защото дори с него подобяваме други свои действия. Или пък една поговорка, която винаги ме дразнила, страшно ме побърквала, никой не е по-висок от хляба.
0: Освен цената му.
1: Да, винаги съм си мислил, добре, ако се раждаме, за да не сме по-високи от хляба, нали? Каква е разликата между нас и прасетата? Нали? Няма никаква. Има такива неща. Не говоря въобще за тия драстични, да е преклонени главици, да би мирно седяло и така нататък. Има нещо примиренческо в голяма част от този тип хумор и той може би, този тип народни получения, той може би идва заради това, защото той би винаги се е предавал от най-възрастните на най-младите. Да. Най-възрастните са най-консервативни, те са склонни да кажат, седи мирен, наляли си парцалите, да има какво да ядем, по-утре си видим. А пък нация и държава и народ се става тогава, когато за тия неща мислиш последно. Нали, има такива моменти в историята на хората, когато за това дали има какво да си яде и дали трябва да седи мирно или не, е последното, което ти хрумва. Първо слуша сърцето си и съвестта си. Да. Така по поговорките. Има много какво да се
0: работи по
1: работи там.
0: Обичай ближния си, ако нямаш нещо по-тежко под ръка.
1: Да, или ближи обичания си.
0: Да, така е. Какво ще пожелаете на всички слушатели?
1: Да запазят добрия си дух и умението да се радват на живота и че нищо не си струва на този свят да се плати всяка цена за него. Единственото нещо, с което трябва да плащаме винаги, когато можем, е с усмивка.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги веселяци, ако животът е шоу, то трябва да продължи. Време е за Радио Бомбон. Следва Смехомаратон.
3: Ама че работа! Ама защо всички актьори на сцената заекват?
4: Абе, суфлера е пелтек!

0: Докторке, не съм добре, докторке!
1: Да, виждам, тук имате една голяма подутина. Сега ще я премахна.
0: Ма това ми е портфела, бе!
1: Именно!

0: Гунчо, вие вече напускате психиатрията. Как се чувствате?
1: Толкова ми е тъжно. Но вчера бях на Наполеон Бонапарт, а днес съм някакъв си Гунчо!
2: Това е Алтер Его. Драги Филибари, Филибаровци и Барофили, време е да приключваме. Екип 3,14 се разделя с вас. Музикалният звук от човек Александър Кочев, моето алтер его Крайо Петровски и аз, обикновеният водещ към светлото бъдеще, Петър Краевски. Ще се чуем премиерно след една седмица по същото време. А междувременно може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и сайта на Радио Пловдив. Какво повече?
3: Какво повече?
2: Колега Петровски, казвай нещо за финал и да си ходим.
4: Завършваме с новина от последната минута. Преди малко на оживено кръстовище се блъснаха пикап с 200 каси бира и микробус на месокомбината. На мястото на инцидента се заформи спонтанен банкет.
2: Явиш ти да побързаме натам, преди да се изпили бирата.
3: И преди да се изяли мезетата.
2: Бъдете живи, здрави и прочие тъй нататъци. До слушане.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки ден на Чендем предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юни, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Прокуратурата ще поиска от съда утре постоянно задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премьер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата. В 10 часа днес ще бъде премахната незаконно изградена ограда в горската територия на местността Баба Алино край Варна. Според закона за горите, мястото е лесопарк и там не могат да бъдат поставени ограждения, които да затрудняват придвижването на хора и животни. Срокът за доброволно премахване изтече в полунощ. На принудителното премахване на оградата ще присъстват министърът на земеделието Пламен Абровски и директорът на агенцията по горите Стоян Тошев. В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват Караборун-Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод съпругата на Кушнер Иванка Тръмп и «Албания не е запродан». Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Израелската армия съобщи, че е поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Сред ударените цели са оръжени складове, щабове, ракетни установки или ракети, се казва в изявлението на израелската армия. Ливанският президент Жозеф Аун заклейми непрестанните израелски атаки, които остават безнаказани, въпреки постигнатото споразумение. При израелски въздушни удари в Южен Ливан през изминалия ден са били убити 9 души, включително 3 военни от ливанската армия, съобщиха от армията и държавните медии. Израел заяви, че още 2 израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение. Израелската армия нареди незабавна евакуация на всички жители от 5 града и села в Южен Ливан. Междувременно командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкъл замина за Пакистан, където трябва да се срещне с колегата си Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите. За новините Елизабет Гогова.
0: Американското правителство ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите в държавите от Персийския залив, пострадали при ответните удари на Техеран. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Министърът на финансите Скот Бесент е разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. Въпреки че в момента няма пълномащабни военни действия, американските сили удариха ирански крайбрежни радарни обстановки в Ормузкия проток, а също и прихванаха дронове, изстреляни от Иран, които според американското командване са представлявали заплаха за морския трафик. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Емануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Междувременно размяната на удари между Украина и Русия продължава. През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Руската армия от своя страна е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. Късно с нощи е имало отново украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Също има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съоръжения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. В Армения днес ще се проведат парламентарни избори, които се смятат за тест към премиера Никол Пашинян и желанието му за геополитически завой към Европейския съюз за сметка на отношенията с Русия, допълва редакторът Георги Налбантов.
4: 2 милиона и 400 хиляди арменци имат право да гласуват. Последните проучвания показват, че партията Граждански договор на Пашинян има подкрепата на 24 до 32%. Проруската опозиция е разделена на три сили. 7% има силна Армения на руския милиардер Самвел Карапетян, 4% блокът Армения на бившия президент Роберт Кочарян и 2% просперираща Армения на Гагик Царукян. Пашинян има комфортна подкрепа отвън. В края на миналия месец Доналд Тръмп изрази пълна подкрепа за него, а преди месец в Ереван подкрепата от Брюксел засвидетелстваха Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Пак в този период обаче Владимир Путин заплашително оприличи политическия сценарий в Армения с този в Украина, намеквайки, че той завърши с пълномащабна руска инвазия преди повече от 4 години. Reuters коментира, че проевропейските настроения се подхранват от поведението на Москва в десетилетния конфликт с Азербайджан за планинския район Карабах. Пашинян обвинява Русия, че не се е притекла на помощ и е предпочела да съхрани отношенията си с енергийния играч в региона Азербайджан. Днес 51-годишният бив журналист Пашинян опитва да изгради трайни мирни отношения с Баку, но икономически Ереван е силно обвързан с Москва, коментира Reuters. Русия продължава да е основен търговски партньор и ключов пазар за селскостопанската продукция. Ереван зависи от Москва и за важни доставки на оръжия и енергия.
0: Редакторът Георги Налбантов. Косовските граждани гласуват днес за парламент за втори път тази година. До предсрочния вод се стигна, след като редовните парламентарни избори на 9 февруари 2025 доведоха до институционален

0: и политически блокаж и до невъзможност да бъде съставено правителство. По данни на Косовската централна избирателна комисия, в бюлетината за изборите днес фигурират 24 политически сили с общо 1180 кандидати. Основната надпревара е между четирите най-големи политически партии на етническите албанци в Косово. Това са управляващото ляво-националистическо движение Самоопределение на премиера Албин Курти, дясноцентристката демократическа партия на Косово на Бедри Хамза, дясноцентристският демократичен съюз на Косово на Люмир Абдиджико и десният алианс за бъдещето на Косово на бившия премиер Рамуш Харадинай. Четиримата партийни лидери са и кандидатите на всяка една от политическите сили за министър-председател на Косово. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание държавният глава ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря проверка, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Кметът на Априлци е инженер Тихомир Кукински.
2: Тържествата в Априлци просто ги отменихме заради бедственото положение от 23 май, 7 юни, т.е. в неделя. То самите тържества ще започнат от 19 часа с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили и след това в 20-30 часа с тържествена проверка за РЕА с цялата национална гвардейска.
1: Каква е ситуацията след бедствието?
2: Преодоляването на последствията ще трае доста дълго време, тъй като трябва да възстановят мостове, хората, които пострадаха, ще трябва да възстановяват щетите по собствените си домове.
1: А изчислени ли са щетите, на колко възлизат за хората?
2: Все още събираме данните, първо предстои.
1: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
0: Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на Розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. В ритуалите по Розобер тази сутрин и в празничното дефиле ще се включи и президентът Илияна Йотова. Подробностите съобщава Иван Славов.
3: С ритуали по розобер и розоварене започва финалния ден от празниците на розата. Те ще се проведат в градините между Казанлък и Крън и в тях се очаква да се включи световната музикална звезда Иштар, която с нощи изнесе и концерт за казанлъчени и дори им изпя Облачеле бяло, разказа Сребра Касева, заместник кмет на Казанлък.
4: Също така за Иштар мога да споделя, че тя ще бъде на нашия розобер в неделя сутринта, който събира всички гости от цяла България, всички посланици и много туристи от цял свят.
3: Докато текат ритуалите по Розобер, ще е затворен участък от пътя Казанлък-Шипка, като е въведен обходен маршрут през Шейново и Дунавци. От 12 часа новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички ще поведат традиционното дефиле в центъра на града, като тази година се очаква в него да се включат рекорден брой от близо 7000 участници. Празниците завършват вечерта с концерти на площада в центъра на града и на стадион Севтополис. За новините Иван Славов.
0: Православната църква празнува неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чието имена не са останали в църковната история. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
5: За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чието подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в Неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух. Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните. Има традиция в неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чието имена не са свързани с масово познати светци. От Враца Ива Антонова.

0: Ah.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица на превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни националки загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. В полунощ наше време стартира следващият матч на българките срещу състава на Турция. Отборът на световните футболни звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Той бе игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазуров в Бургас. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3, 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. От 16 часа днес е финал при мъжете между Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата е за съотборника на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание, което започва в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 21 градуса на места по Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Почти без валежи ще е в крайните южни части от крайбрежието. Ще духа слаб и югоизточен вятър. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се спира движението в едното платно по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя 1-8 Момин проход Костенец Белово Пазарджик. В платното от автомагистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения. От четвъртък, след края на работния ден, се предвижда да се ограничи движението в посока София от 55 до 60 км на автомагистрала Тракия. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности автомобилите ще преминават двупосочно в платното за Бургас. От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на булевард Гурко, булевард Василевски, булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Между 8 часа и 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Прокуратурата ще поиска утре от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Израелската армия съобщи, че поразила около 150 позиции на ливанското ислямистко движение Хизбула в Южен Ливан за 48 часа. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. Шейкър. С много страст. В неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
1: Тази неделя ви каним на едно пътешествие, което по различен начин ни помага да живеем по-осъзнато и по-пълноценно. В рубриката Мултивитамин обръщаме внимание на Световния ден за безопасност на храните, който през тази 2026 година преминава под мотото от тежеста към решенията безопасна храна навсякъде. Заедно с нутрициониста Мария Дойнова ще говорим за безопасността на храната като споделена отговорност от производителя до потребителя. Какви са най-честите рискове, какво ни казват съвременните научни данни, какви малки, но важни стъпки можем да предприемем в ежедневието си, за да се грижим по-добре за здравето своето и на семейството си. В поредния епизод на рубриката ни Кот Сияние, нашия консултант, дерматологът доктор Магдалина Гюрова, ще ни разкаже повече за GLP агонистите, как действат тези медикаменти, защо предизвикат толкова голям интерес в последно време и как можем да отслабваме по здравословен обаче начин, без това да се отрази неблагоприятно на качеството и свежестта на кожата ни. Срещаме ви с една изключителна личност от света на музиката, цигуларката Йова Миланова, която гостува в Пловдив по повод публична лекция, посветена на системата Миланов. Това е иновативен метод за обучение по музикален инструмент, създаден от професор Трендафил Миланов, дядо на нашата събеседничка, и развиван днес по света от нея, от Йова Миланова. Ще говорим за музикалното образование, за таланта, за вдъхновението и за ролята на изкуството в развитието на младите хора. Разбира се, очаквайте известна диагноза в това утро на неделята. А до 10 ваша компания днес сме Дарина Иванова и Валя Божилова. Здравейте от нас!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Skraj. Multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: Днес отбелязваме Световния ден за безопасност на храните, който, както казах, през тази година, 2026-та, преминава под мотото от тежестта към решенията безопасна храна навсякъде. Все по-нелепо звучи, като че ли това и подобни изречения. Все по-често на всеки от нас се случва да се бори с това, с ежедневието и с качеството на храната, което според мен вече в огромен процент е абсолютно безвъзвратно загубено. И днес с Мария Дойнова, нутриционист, ще си поговорим именно на тази тема. Ще стигнем и до един съществен въпрос, който мнозина от нас си задават. Добре, ако говорим за генно модифицирани семена и разсъди, ако говорим за така или иначе продукти, които изначално са отровени, тогава какъв е смисъла да приготвяме храната в къщи и до каква степен и какво спестяваме по този начин от отровата, която така или иначе приемаме. Да, това е една тема все по-болезнена, която буквално създава наистина много драми и в света на бизнеса. Каква е тенденцията, на къде вървим и докъде можем да стигнем в това. В крайна сметка храната, водата, въздуха са нещата, които даваме всеки ден на нашите тела и не можем да бъдем безучастни. Срещаме ви с Мария Дойнова в разговора, с която се надявам да получим някои отговори.
3: Аз се занимавам с нутрициология на практика от 2009 година. Получих сертификата си, защото тогава нямаше още такава наука, но сертификат получих примерно преди 10 на години. Така или иначе съм се убедила от личен опит в мощта на храненето, в мощта на тялото, чрез храненето, защото тялото управлява храната, още от дълбокия комунизъм, защото тогава така с разни, днес ги наричаме прозрения, просветления, правих неща с храната, чрез които оздравях се. А да ми занимавам с дългата си лична история, все пак съм на 60.
4: Да се върнем на въпроса, възможно ли е и до каква степен абсурда, в който живеем, с

0: цена, между другото, на както и да е. Все възможни. Пазара е...
1: Това не е днес, то Дали. Просто върви много години.
0: И това е само една част на проблема. Така. Само една част. Буквално не знам откъде да започнем тази тема.
1: Аз ще започна с личния си опит. 98 година имах огромно предизвикателство със здравето на двете ми деца. Те точно бяха тръгнали на училище и срещнаха училищната лавка. И аз започнах да чета за хранене, защото вече отличен опит, нали, с моето си тяло, знаех, че тялото е най-мощното нещо на света, което може всичко да преобразува, което има огромен арсенал от механизми за самоусъвършенстване, самопочистване и самовъзстановяване. И се оказа, че като влезнах в магазина, като обърнах съдържанието, това е 1998 година, като обърнах пакетчето солети, най-простото нещо, дето какво има в едни солети. Отзад имаше най-невероятни неща, отцветители, овкусители. Абе, какво да ми вкусиш на едни солети? Така че тази посока в храната и храненето върви от много години. Тя не е от сега. Естествено, как да

0: кажа, все повече се усъвършенстват в кавички. Не прощава на децата, напротив, тя се върви още от адаптираните млека. Магията с храните. Добрата новина е, защото няма да коментирам кой и защо това го прави, но добрата новина е, че всички ние заедно, всъщност, можем да регулираме пазара. И вече го правим.
1: Как?
0: Чрез парите. Просто не купуваме това. Ние сме силата. Ние, хората, обикновените хора сме силата. Няма защо да отдаваме енергията и силата си на малкото хора, които разрешават това безумие.
1: Да, защото това е убийство.
0: Разбира се, че убийство и ние го плащаме с парите. Така че просто, скъпи приятели, ако мога така чрез вас да се обърна към всички българи, ние сме изключително интелигентни българите, буквално сме

0: гениални, плюс това са индивидуалисти. Скъпи приятели, просто наложете вето и кажете не на производителите. Производителите много бързо се усещат. И това вече го виждаме. Има толкова много неща, а беше невероятно 98 година. Наистина не ми се вярваше, че това ще стане, но днес живеем във време, в което много хора се обръщат назад. Има толкова много домашни производства, толкова много био неща, ама наистина био, които българина ги гледа, българина ги произвежда. Нашата земя е безценна, една от най-богатите почви в света и най-запазените.
1: Може би това, че земята ни не са достигнали толкова много, какво да кажа, пестициди, поне аз се надявам да е така.
0: Да, така е.
1: Говорим за мащаби.
0: Ние там, където си гледаме храната, там живеем, ще рече, там вървят колите ни, там пушат всичките неща, които ни пушат. В нашата цивилизация това нещо се изсипва обратно в почвата, но въпреки това българската земя е изключително запазена, защото слава Богу, ние сме все пак доста малко хора на огромна площ. От нас зависи наистина да обучаваме децата си, да ги учим какво е окей, какво не е окей, да ги учим на силата, тяхната собствена сила, на техния избор. Никога един човек, това го осъзнаваме бавно и плавно, особено хората от моето поколение, че всеки един човек има свободна човешка воля и не бива да дава на никого собственото си право на избор. Още повече, когато е придружено с мощта на парите, защото парите са много мощна енергия. Ние за тия пари даваме от живота си време и енергия, за да ги получим.
1: Напълно съгласна съм с вас, госпожо Дойнова. Ще продължим интересния си разговор в Международния ден за безопасност на храните. Само след минути очаквайте ни.

0: Връщаме се за разговора си с събеседника ни, нутриционниста Мария Дойнова. Госпожо Дойнова, разгледахме колко отровен е пазара на храните. Много оптимистично звучи и аз наистина се надявам да сте права за това, че ние можем да повлияем, отказвайки да купуваме отровите.
1: Да.
0: Но в предварителния ни разговор си говорихме за това, когато някой каже, ами не купувайте готова храна или полуфабрикати, приготвяйте всичко в къщи, тогава да речем, че се преборим с липсата на време и динамиката на ежедневието, но тогава веднага изниква въпроса, ами какъв е смисъла да приготвям домашна храна, като те продуктите са отровени изначално?
1: Много благодаря за този въпрос, защото митовите и легендите, скрити под формулата здравословно хранене, са много, очевидно, да. Днес няма да ги разискаме всичките. Това е категорично мое твърдение. Храната бива два вида. Жива и мъртва. Всяка храна, която мине преработка над 42 градуса, тя вече де-факто е мъртва. Там са разградени чисто биохимично и витамините, и минералите, ензими въобще няма. А ензимите всъщност са маркера за едно въобще материално тяло на Земята, дали е живо или мъртво. Няма ли ензими, няма живот. В този смисъл, как да кажа, абсолютно сте права с готовите продукти от магазина, да ги приготвите вкъщи, а бе със сигурност ще се спестите там, примерно от мазнината, от начина на обработката и нататък. Разни неща, в никакъв случай не го подценявам, но нека да сме наясно все пак, че по природа нашите тела са направени за жива храна, защото те самите са живи. Много е дълга темата. Сигурна съм, че за доста хора това ще бъде така доста крайно

0: твърдение, но то просто е факт. Аз съм далеч от мисълта да изпадаме в крайности. Практиката ми показва, че всяка крайност е най-вредна за тялото. В този смисъл, ние живеем в цивилизация, тук ще ми замирише, там ще ми се приеде. Хапнете си. Да. С мярка да бъде всичко, да. И нека всеки да слуша себе си. Е, това е право на избора, за което говорим. Това е връзката с себе си. Когато ядем изкуствени неща, когато вярваме в изкуствените неща, защото днес изкуствените неща са навсякъде. Да. Те не са само в храната. Ние просто се отдалечаваме от себе си, късаме връзката с себе си и тогава няма как да усетим. Много често човек му се приязва просто едно бонбонче. Нали, казва се в позитивното мислене, дай на душата си. Ама тя душата иска едно бонбонче, не цялата торта.
1: Друг въпрос провокирате с думите в последните минути. Храната в наше време се е превърнала не в необходимост, а в удоволствие, начин да си доставим удоволствие. Да, всичките тези химии, с които са засилени вкусовете, които влияят на рецепторите ни и ни карат да искаме още и още. Как можем да преборим това?
0: Пак с връзката с себе си, защото всъщност точно с тази химия ние изключително много губим връзката с себе си. Всяка една от тези химии не само рефлектира върху черния дроб. Тя директно бие в мозъка и в нашите нервни центрове за усещане на вкуса, за усещане на глад. Тоест, точно във връзката с себе си, с собствените ни тела. Като се върнем, нали, към живата храна, се връщаме към живите мисли и се връщаме към себе си. Тогава наистина усещаме себе си. И в крайна сметка става дума за нещо много просто. Жива за храна, ама тази деца е, нали, нашата, тук в България, расла. Ясно е, че ние не можем да се гледаме храна за цялата година, но да се стремим все пак към живите неща, разбира се, с огромно удоволствие похапваме и това, което ни се прияде от цивилизацията. Има много, разбира се, детайли, но само към е това простото правило човек да се придържа и изведнъж живота му ще стане по-различен.
1: На няколко пъти споменавате живата храна. Коя е тя и можем ли един примерен вариант, да речем, за ден?
0: Много са различните твърдения, научни изследвания от тук, от там. Много често те между другото взаимно се отричат. Така по пътя на търсенето на моите си истини съм забелязала. Така че аз направих нещо много просто. Обърнах се към природа. Защото човешките твърдения са интересно нещо, там няма да влизаме в така арогантността на човешкото знание и поглеждаме природата. И виждаме в природата. Нещо така на дървото в кутия виси ли? Не бе, не виси. Нещо на балончета с силикончета виси ли? Абе, не, не виси. Ами живи витаминчета под формата на мечета висят ли? Не бе, не висят. Вижте колко е просто. Какво виси на дървото? Какво расте от земята? Ами ето е живата храна. Тя е направена за нашите живи тела. До 42 градуса човешкото тяло е живо, след 42 вече се деструктурират белтъците. Ами същото е с тая живата храна. Ние сме направени по общи принципи от общия ни производител, бе. И ето това е живата храна. Ядки, семена, всякакви зърнини, които, нали, естествено няма да се хрупат, защото ще останем без зъби. Но принципно човека е най-често срещаната теория с най-многото доказателство е, че бил плодояден. Няма да говорим колко дети отричат плодовете и ги наричат въглехидрати и какво ли не. Моето деление на храната е жива и мъртва и точка. Никъде не стърчи печка на дървото, нито фритюрник, нито тенджери, тигани и други неща. Ще ги ядем ли тия неща? Да, бе, нека да си хапнем. Между другото, много хора вече го правят. Българската национална кухня е уникална в тая посока. Една голяма салата с маслинките, с малко сиренце, с рибата или с малко парче месо. Българи на масово така се храни вече.
1: Позитивно.
0: Плодове, салата и малко нещичко друго.
1: Много плодове, салата и нещо друго. И малко нещо.
0: Маничко.

8 часа, новини на Радио Пловдив. Добро утро, Стоян Терзиев. Президента Йотова ще посети Казанлък за празника на розата и априлци за честването на 150-та годишнина от априлското въстание. Министърът на земеделието Абровски ще присъства на премахването на незаконна ограда в местността

0: баба Алино край Варна. В Пловдив се открива летния фестивал на изкуствата. Хиляди туристи от цял свят се очакват в Казанлък за кулминацията на 123-те празници на розата. Те ще завършат с пъстър карнавал с близо 7000 участници. Държавния глава Илияна Йотова ще бъде гост на празника на розата в Казанлък. По-късно през деня Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлската епопея. Сутринта президента ще наблюдава ритуала Розобер в розовите градини до град Крън, а по обед в Казанлък Йотова ще присъства на празничното дефиле на царица Роза и ще отправи приветствие към жителите и гостите на града. По-късно през деня президента Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-та годишнина от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента. Вечерта на площад Априлско въстание държавния глава ще приеме почетния строй на гвардейците. Тя ще произнесе слово, след което ще се проведе и тържествена заря проверка. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността Баба Алино край Варна, съобщиха от ведомството. Той ще присъства на примахването на незаконно изградената ограда в горската територия. Заедно с министър Абровски ще бъде и директорът на изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев, се посочва в съобщението. Припомняме, че на 26 май кмета на Варна Благомир Коцев съобщи, че е спряно строителството за незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Той посочи, че проверка в зоната е извършена по-рано заедно с служители на дирекцията на полицията в града. Комплексът е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от общината, а зоната е около 100 декара, на които има 104 построени или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение от общината, допълни още кмета Коцев. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще услужи днес света литургия за празника Неделя на всички светии, която започва в 9 часа в Митрополитския катедрален храм Свети Великомъченица Неделя в София. Първата неделя след Петдесетница е днес и се чества паметта на всички светии. Това са всички свети хора от различни народности, които през 2000-ния годишен живот на църквата с вярата и делата си са се стремили да изпълняват Божиите заповеди и са станали пример за останалите, пише богословът професор Иван Желев в рубриката си «Православен календар» на БТА. Днес се открива летния фестивал на изкуствата в Пловдив. Ненчо Илиев, Ненчо Илчев, Вики Алмазидо и актьорите, певци на драматичния театър са само част от изпълнителите, с които предстои да се срещнат пловдивчани и гости на града през юни, юли и август. Откриващото събитие е днес от 11 часа с любимия на малки и големи актьор и иллюзионист Ненчо Илчев. Специално за кандидат факирите Нанчо ще разкрие тайните за някои фокуси. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

8:09 минути. Здравейте на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. Тази неделя в Шейкър ви предлагаме срещи с хора и идеи, които ни вдъхновяват да се грижим по-добре за себе си, както за тялото, така и за духа. Срещнахме ви с Мария Дойнова, нутриционист, с която си поговорихме за безопасността на храните. Днес се отбелязва Световния ден по безопасност на храните. Наш гост ще бъде и дерматологата доктор Магдалина Гюрова, основен консултант в рубриката ни Код Сияние. Днес ще си говорим за GLP агонистите, каква е ролята им в процеса на отслабване, какви са ползите, но къде трябва да бъдем особено внимателни. За отговорите на тези въпроси се надявам да получим от доктор Гюрова. В предаването ви срещаме с цигуларката Йова Миланова, музикант с международна кариера и продължител на делото на професор Трендафил Миланов. Поводът за гостуването е предстоящата лекция в Пловдив, посветена на системата Миланов, оригинален метод за обучение по музикален инструмент, който намира приложение далеч извън границите на нашата страна. Разговаряме за силата на музиката, образованието, за развитието на младите таланти и за мястото на културата в изграждането на пълноценни личности. И така, до 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Валя Божилова. Само след минути ни предстои известна диагноза.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: звезд на діагноза?
1: Нямам думи. Звездна диагноза тази сутрин разглеждаме какво подхранва душата ни, защото понякога се грижим внимателно за тялото си, но забравяме, че и душата има нужда от храна, не от калории, а от смисъл, близост, вдъхновение, от красота и усещане за принадлежност. През следващите седмици звездите ни насочват към въпроса какво истински ни зарежда и къде разпиляваме вътрешната си енергия. Започваме с зодия Овен. Вашата душа се храни с движение, предизвикателства и усещането, че вървите напред. Когато животът стане прекалено предвидим, започвате да губите вътрешната си искра. Напоследък обаче може да сте изразходвали твърде много енергия в доказване пред колеги, близки и дори пред самите себе си. Това води до скрито изтощение, което трудно признавате. През следващия месец трябва да се зареждате. Най-силно се случва това чрез кратки приключения, спорт, нови проекти и срещи с хора, които ви вдъхновяват. Душата ви няма нужда от още битки, от усещането, че животът все още е вълнуващ. Зодия Телец. Вашата душа се храни с красота, сигурност и сетивни удоволствия. Добра храна, музика, природа, уютен дом – това са истинските ви витамини. Напоследък, може би сте прекалено фокусирани върху задълженията и сте пренебрегнали малките радости.

Душата ви страда, когато всичко се превърне в списък с задачи. Време е да се върнете към простите удоволствия, разходка сред зеленина, любима книга, ароматно кафе или разговор без бързане. За вас възстановяването започва тогава, когато си позволите да забавите темпото. Зодия Близнаци. Вашата душа се храни с идеи, разговори и нови гледни точки. Вие се зареждате чрез общуване и любопитство към света. Изтощението идва, когато около вас има твърде много шум и твърде малко истински смисъл. Многото информация може да ви остави емоционално гладни. През следващите седмици избирайте по-малко, но по-стойностни разговори, среща с интересен човек, добра лекция или вдъхновяваща книга могат да ви дадат повече енергия от цял ден в социалните мрежи. Зодия Рак, вашата душа се храни с близост, грижа и усещане за дом. Най-силно се зареждате, когато сте сред хора, които ви приемат безусловно. Възможно е напоследък да сте давали повече, отколкото сте получавали. Често вие сте опора за другите, но рядко позволявате някой да бъде опора за вас. Сега звездите ви съветват да потърсите собствените си източници на подкрепа. Позволете си да поискате помощ, да споделите тревогите си или просто да прекарате време с хора, които ви карат да се чувствате у дома. Зодия Лъв. Вашата душа се храни с признание, творчество и възможността да оставяте следа. Когато създавате, вдъхновявате или водите, се чувствате живи. През последните седмици може да сте се чувствали недооценени или пренебрегнати. Това е източник на сериозно вътрешно изтощение за вас. Лекарството е да се върнете към творчеството. Не чакайте аплодисменти. Рисувайте, пишете, пейте, организирайте, мечтайте. Когато творите, душата ви сама си спомня колко е ценна. Зодия Дева. Вашата душа се храни с ред, смисъл и усещане за полезност. Зареждате се, когато знаете, че действията ви имат значение. Проблемът е, че често поставяте твърде високи изисквания към себе си. Душата ви се изморява от постоянния стремеж към съвършенство. Този месец си позволете да бъдете просто човек. Нещата не винаги трябва да бъдат идеални. Малко повече състрадание към себе си ще ви даде повече сили от всяка добре изпълнена задача. Сега продължаваме с музика в Шейкър, след което останалите 6 зодиакални знака и това, което храни.

0: звездна діагноза.
1: Нямам думи.
2: Звездна диагноза. В това утро разглеждаме какво храни душата ни. Прегледахме първите 6 зодиакални знака. Сега продължаваме с зодия Везни. Вашата душа се храни с хармония, красота и качествени взаимоотношения. Вие усещате света през баланса. Напоследък, вероятно, сте се опитвали да угодите твърде много на твърде много хора едновременно. Това е изчерпало, разбира се, вътрешните ви ресурси. Време е да се запитате какво искам аз. Красивите места, изкуството, музиката и искрените разговори ще ви помогнат да възстановите своето равновесие. Зодия Скорпион. Вашата душа се храни с дълбочина и истинност. Повърхностните отношения и празните разговори ви изморяват. Възможно е да носите в себе си неизказани емоции, които постепенно източват силите ви. Душата ви има нужда от освобождаване. Писането, творчеството, психологическите разговори и времето насаме могат да бъдат особено лечебни. Не се страхувайте да погледнете навътре, там е ключът към възстановяването. Зодия Стрелец. Вашата душа се храни със свобода, пътешествия и нови хоризонти. Вие се нуждаете от усещане за простор, физически и духовен. Изтощението идва, когато се чувствате ограничени от рутината или от чужди очаквания. Планирайте нещо ново. Дори кратка екскурзия, ново обучение или среща с различна култура могат да събудят ентусиазма ви. Душата ви има нужда да расте. Зодия Козирог, вашата душа се храни с постижение, устойчивост и усещането, че изграждате нещо стойностно. Напоследък, вероятно, сте носили повече отговорности, отколкото е разумно. Душата ви е изморена от постоянната сериозност. Позволете си почивка без чувство за вина, време с семейството, природа. Любимите хора ще ви напомнят, че живота не е само работа и цели. Зодия Водолей. Вашата душа се храни със свобода на мисълта, оригинални идеи и принадлежност към общност от сродни души. Може би сте се почувствали неразбрани или откъснати от хората около вас, това усещане създава вътрешна самота. Потърсете хора, които споделят интересите ви, нови групи, каузи или творчески проекти ще възстановят усещането ви за свързаност и смисъл. Накрая, зодия Риби, вашата душа се храни с мечти, състрадание, музика, духовност. Вие черпите сили от невидимото и от красивото. Напоследък обаче, може да сте поели твърде много чужди емоции. Това често се случва на вашата чувствителна природа. През следващите седмици поставете по-здрави граници. Време, край вода, музика, изкуство или медитативни практики ще ви помогнат да се върнете към себе си. Душата ви има нужда от тишина, за да чуе собствения си глас. И накрая, към всички зодии, всъщност едно послание на астролозите, през този период звездите ни помагат и ни напомнят, че душата не се храни само с забързаност, а с присъствие. С разговор, който ни докосва, с музика, която ни вълнува, с книга, която ни променя и с човек, който ни разбира. Понякога най-важният въпрос не е какво още трябва да направя, а какво ме кара да се чувствам жив. Именно там намираме нашия най-сигурен източник.

На вътрешна енергия. За вътрешната храна и за красотата говорихме, но след минути ни предстои кълцияние, в което ще си поговорим за сияйната кожа и за новите тенденции. Очаквайте ли?

0: Код Сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код Сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието. Отново сме с рубриката ни Код Сияние с основен консултант, дерматолога доктор Магдалина Гюрова, при която сме вече за пореден разговор. Темата, която ще разгледаме днес, е какво представляват GLP агонистите, как изобщо да отслабнем здравословно, но и да запазим качеството на стареене и красивата си и свежа кожа. Здравейте, доктор Гюрова.
1: Здравейте, особено ми е приятно на тази тема да разговаряме, защото това е един хит в нашето съвремие, а пък и с наближаващото лято. Хората се разсъбличат, искат да изглеждат по-добре, искат да са слаби. А знаете, че много навлезаха тези молекули, така наречените GLP агонисти, или това са глюкагон подобни пептиди, които хората си инжектират или пият, за да отслабват. Как действат те? Те влияят на всяко ниво в нашия организъм, включително, нали, и мозъка ни, за да намаляват чувството на глад и да правят така, че метаболизма на глюкозата да бъде максимален с цел отслабване. Сложни са механизмите, няма да навлизаме в подробност, но какво правят? В крайна сметка човек, променяйки си начина на живот, поемайки по-малко храна, усвоявайки по-добре и по-правилно, отслабва. Въпросът е тук как ще отслабва, при какво начално състояние. Ако той има примерно някакви заболявания, тези заболявания трябва да бъдат консултирани, разбира се, със специалисти и съответно балансирани като терапия, т.е. повлияни. След това започва качественото отслабване, като то не може да бъде бързо и не бива да бъде бързо, защото целият организъм започва да страда и както нас най-вече ни интересува, това за кожата, космите, ногтите. Нали, едно отслабнало тяло не може да изглежда добре, ако кожата е дехидратирана, увиснала и въобще с незапазен здрав вид. Всички тези потребители на препаратите за отслабване трябва да знаят, че тези рецептори ги има и в кожата, в подкожната мастна тъкан, която е основният регенеративен потенциал за организма за възстановяване на кожата. И т.е. ние трябва много внимателно да се отнасяме към редуцирането, към загубата на тези мастни депа. Затова моята препоръка е, когато един от човек реши, че ще отслабва, да направи консултация с дерматолог, който се занимава в тази посока с регенеративна или възстановителна дерматология, за да му препоръча какви хранителни добавки трябва да приема, за да запази кожата здрава, а в същото време какви процедури да започне да прави преди въобще да е започнал да отслабва, защото ние трябва да направим стимулационни методики, които да запазят колагена, еластина и възможността на фибробластите да синтезират и да работят правилно. Разбира се, това е една методика, една структура, програма, която се изработва от лекаря и се препоръчва на нашите пациенти и след това вече в колаборацията с ендокринолог е правилно да започне отслабването с достатъчно добра суплементация, т.е. витамини, които са необходими, витамин D, ненаситени мастни киселини и така нататък, за да нямаме дефицит в организма.
0: Код Сияние. Доктор Гюрова, поставяте нещата в този ред. Първо се грижим за това как да подсигурим тялото си и едва след това започваме процедурите, тренировки и режим изобщо за отслабване, а не обратно. Какво показва обаче практиката ви и сблъскате ли се с случаи, в които нещата са се случили в обратния ред?
1: Да, за съжаление това е много често. Пациентите първо казват, аз сега ще отслабна, пък след това ще се погрижа за кожата, било то

0: лицето или на тялото. След като е отслабнал, след като е загубил дори 5% от теглото си, вие сметнете, примерно, една жена, която тежи 60 кг, 5% от теглото, това са 3 кг. Не е чак толкова много като килограми, но това е доста голям стрес за организма. И това вкарва организма в дефицити. Възстановяването на кожата, на съединителната тъкан, въобще на косата, ногтите, това, което е нашия обект на наблюдение и на лечение, е много бавно и много трудно, и то е последно. Когато организма има дефицити, то няма как да тръгне да се възстановява. И когато при мен дойде една жена, която е свалила, да кажем, 10 или 15 кг, всичко буквално вече е виснало, така да го кажем, освен да се изпрати за пластична операция, която няма да направи нещо, кой знае какво, тя ще събере тъканите, но видимо резултата няма да бъде добър, защото кожата няма да бъде здрава. Затова ние първо трябва да се погрижим, да започнем отношение, правилно поведение към нашата видима покривка, за да нямаме след това проблеми с отслабването. А и отслабването е един постоянен, дългосрочен процес, който все пак трябва да бъде контролиран.
1: По въпроса на основната ни тема, GLP агонистите, вече знаем, без да споменаваме конкретни препарати или конкретни марки, има буквално наречие на хората, които придобиват един много буквално измъчен вид след употреба и след като са отслабнали с помощта на тези пептидни препарати. Защо се получава това и как да се справи човек, който е стигнал до тук?
0: Това ние го знаем. Това е така нареченото скелетинизиране, т.е. изконсумирване на масните депа. И разбира се, човек като му се стопат масните депа, той изглежда по-стар, по-измъчен. Това е точната дума наистина. Как да го предпази? Това е с правилно отслабване, не на пълна загуба. Това, което аз исках да кажа, че крайна сметка в масните депа ни е регенеративния потенциал и ние трябва да бъдем много внимателни към това нещо. За съжаление, лицето почва първо да изгубва резервите си, когато тръгваме да отслабваме. Затова ние трябва да използваме подходящи стимулационни методики и суплементация, за да запазиме кожата както на лицето, така и на тялото. Тоест, едно слабо тяло не значи, че е здраво и не значи, че ще изглежда добре. Винаги трябва да има баланс във всичко.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните

0: дъждовете тази седмица. В части от източна и южна България обаче и днес се очаква да вали. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за обилни валежи и грамотевици, като на места са възможни и градушки. Предупреждението е в сила за областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич, Смолен и Кърджали. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Предложенията на управляващите за бюджета и казусът Баба Алино са акцент в седмичното обзорно предаване на Българското национално радио «Неделя 150». По темите очаквайте кмета на Варна Благомир Коцев, депутатите Мартин Димитров от Демократична България и Петър Петров от Възраждане, бившият финансов министър в служебното правителство Георги Клисурски, икономиста Лъчезар Богданов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. За отношенията с Република Северна Македония ще чуете интервю с новия председател на Македонския научен институт, доцент Милен Михов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френският президент Еммануел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина, предаде ДПА. Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украина. Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща, припомня агенцията. Същевременно, Руското министерство на отбраната съобщи, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над различни региони на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в американския щат Охайо. Полицията издирва за подозрените за инцидента, още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Според органите на реда не става дума за атака срещу посетителите на фестивала в Толидо, Охайо, а за стрелба избухнала между най-малко двама души, като пострадалите са били случайни посетители на фестивала. За сега не се съобщава за жертви, но властите уточняват, че двама от ранените са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години, като повечето от тях са млади хора. Полицията продължава да издирва извършителите и отправи молба към посетителите да предоставят всички снимки или видеа, които могат да покажат какво се е случило. В социалните мрежи вече бяха публикувани многобройни видеоклипове, които показват тичащи хора на фона на изстрели, както и служители на спешна помощ, които помагат на ранените. Фестивалът Old West End, който се провежда ежегодно в Толидо, Охайо, събира многобройна публика, която се радва на музика на живо, малки подвижни ресторанти и сергии с различни стоки. Губернаторът на Охайо Майк Делайн изрази дълбоката си загриженост за инцидента и заяви, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват време заедно без страх от насилие. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Матчът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лига на нациите в Бразилия. А женските ни волейболни националки ще срещнат в полунощ наше време състава на Турция в следващия си матч от Лига на нациите. Вчера те загубиха с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2-1, Аржентина, Хондурас 2-0, Венецуела, Турция 1-2, Ямайка, Южна Африка 0-1, Белгия, Тунис 5-0, Португалия, Чили 2-1, САЩ, Германия 1-2, Панама, Босния и Херцеговина 1-1, Швейцария, Австралия 1-1, Англия, Нова Зеландия 1-0 и Боливия, Шотландия 0-4. От 16 часа днес е финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Франция. Съперници в Париж са Александър Зверев от Германия и Флавио Коболи от Италия. Титлата при жените вчера спечели рускинята Мира Андреева след успех с 6-3 и 6-2 над полякинята Майя Хвалинска. Никола Цолов ще започне от втората позиция в днешното основно състезание в автомобилната Формула 2 в Монако. То стартира в 10 часа и 25 минути. Цолов завърши 10-ти в спринтовата надпревара вчера. А Кими Антонели спечели квалификацията преди надпреварата в Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 23 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 20-21 градуса. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. И на Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни райони от крайбрежието. Там вятърът ще е слаб от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От столичната община информират, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждане на маратона Бизнес Рън София. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко, булевард Василевски и булевард Евлоги и Христо Георгиеви. До 14 часа има промени и в организацията на обществения транспорт. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Shaker. Po Radio Plovdiv.
1: 9 часа и 12 минути. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни. Шейкър продължава до 10. Това, което все още ни предстои, среща с една изключителна личност от света на музиката, цигуларката Йова Миланова. Тя гостува в Пловдив по повод публична лекция, посветена на системата Миланов, иновативен метод за обучение по музикален инструмент, създаден от дядото на Йова Миланова, професор Трендафил Миланов, и развиван от неговата внучка днес по света. Ще разговаряме, разбира се, за музикалното образование, за това как се изгражда талантът и дисциплината. Ще потърсим отговори на въпроса какво е мястото на изкуството в развитието на младите хора и защо вдъхновението е толкова важно по пътя към успеха. Всичко това, разбира се, предстои. Започваме разговора си и срещата с Йова Миланова само след минути, а до 10 с вас оставаме Дарина Иванова и Валя Божилова.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Здравейте! Дойде време да приключи проекта ни Музикални съзвездия, реализиран по програма Любителско изкуство на Национален фонд Култура. Ние завършваме с един майсторски клас по камерна музика на Йова Миланова, която идва специално от Испания за това. Тя ще се запознае с нашите деца, ще имат концерти и след това ще представи системата Миланов пред различни педагози в град Пловдив.
1: А сега ви срещаме и с Йова Миланова. Продължаваме разговора си с нея за метода Миланов. Добре дошли в Пловдив. Вече е традиция, може би, да ви посрещаме тук във връзка с изявите ви, с работата с деца преди всичко.
2: Добре заварили. Много, много съм щастлива да бъда в Пловдив. Това е много вълнуващо винаги за мен, защото всъщност цялата идея за тази невероятна система по обучението тръгна от Пловдив. Понеже баба ми и дядо ми първоначално са работили тук, дядо ми е един от основателите на първото музикално училище. И въпреки че аз не познавам града, аз съм родена в София, тези покани, които толкова им се радвам от къща за музикални вълшебства дивизии, са толкова ценни за мен.
1: Конкретният повод за тази наша среща и за разговора ни е предстоящата лекция, в която вие ще представите този иновативен метод Миланов, който създава вашия дядо, професор Трендафил Миланов, по който, ако не се лъжа, и вие в самото начало сте обучавана.
2: Да, аз бях с огромен късмет, защото влязох в първата официална експериментална група от деца, които тръгнахме по системата на Миланов. Той преди това е учил много и експериментирал много. Майка ми Стойка Миланова също е минала по някакъв част от тази система, но не в окончателния й вид. Всъщност аз с моите колеги тръгнахме на 4 годинки в Софийското музикално училище и оттам нататък дойде поредица от прекрасни нови поколения, които всяка година влизаха в музикалното училище и това се разви до 85-та година, когато за съжаление него го пенсионираха вече и имаше една пауза в разпространението на този метод, докато аз поех щафетата през 2000-та година и оттам нататък става всичко възможно все повече и колеги да имат достъп до този прекрасен метод.
1: Какво отличава метода Миланов от, да речем, други школи, но преди това ще ни разкажете ли малко за вашия дядо? Какъв човек беше той? Да, всички го познават, тази памет, която е съхранена за него, като музикант, като цигулар, като преподавател, но все пак като човек.
2: Трендафил Миланов беше някакъв извънземен, защото много е трудно да се съчетае роднинската връзка с преподавателя. Аз самата съм се опитвала с моите две деца да ги уча на инструмент и видях колко е трудно, а при него това беше някакси съвсем натурално. Когато беше урок, беше урок, беше професор Миланов. И когато бяхме вкъщи, нормално играеше с мен, толкова топъл, толкова всеотдаен. Баба ми и дядо ми всъщност ме отгледаха, защото майка ми пътуваше постоянно на турнета. И израснах в една атмосфера, която е много, много щастлива. Всичко, което има нужда едно дете, беше покрито с връх, най-вече обичта и грижата, което положиха те за мен.
1: Дали на това се основава и метода Миланов? Дали, но пък вие казвате, професор Миланов е в кабинета, на сцената, а вкъщи е съвсем топлия човек и мил. На какво се основава метода Миланов?
2: Метода Миланов първо премахва всички изкуствени прегради за научаване на

0: Продължаваме срещата си и разговора си с цигларката Йова Миланова, която представя метода на професор Трендафил Миланов за обучение на деца в цигулка, но и не само. Госпожо Миланова, стигнахме и в разговора ни извън ефир до момента, в който едно дете започва постепенно или изведнъж изгубва мотивацията си за свирене, защото каквото и да си говорим, заниманията са много, заниманията са сериозни и идва един период, една възраст, в която така доста често децата губят мотивация.
1: Ами това е много сложен въпрос, защото по принцип аз вярвам, че мотивацията идва от правенето, а не обратно. Да ги изчакаме да имат мотивация, за да правят, за да свирят, за да учат.
0: Скоро апетита идва с яденето.
1: Точно
0: да,
1: така. Просто аз съм намерила някакво разрешение на този въпрос. Естествено, нямам пълния отговор, защото и аз съм в тази група от професори, които се опитвам по всякакви начини да направя приятно това преживяване за учениците, за да може те да се запалят и да продължат този труден път, който е да се свири на един инструмент. Няма значение дали е професионално или е просто за удоволствие, труда си е труд. И оттам нататък съм забелязала, че ако ние успеем да направим една рутина в къщи, в която всеки ден да има по-малко свирене, независимо ако е лош ден, маничко, 15 минутки, колкото може, друг ден е по-добър, повечко се посвирва. Някак си тогава става един навик на допир с инструмента и когато един ден липсва този инструмент, те го усещат учениците и им липсва, те го търсят. Но това е с постоянството и за съжаление децата са страшно много заети с много други занимания, с други...
0: Особено и децата днес, които са буквално бомбардирани от впечатления, от занимания,
1: и занимания. Да, различни. Да. И това ми е трудността на мен, защото, примерно, ако дойде на урок в понеделника, еми във вторника е плуване, в сряда е гимнастика, в четвъртък е футбол, в петък е английски и в крайна сметка те нямат никакво време да се концентрират малко върху този език, който е музиката и който трябва да научим с постоянство. Мисля, че това е най-добрия път, за да се възпали интереса, просто да бъде постоянно ученето в къщи.
0: Това, предполагам, е и апела ви, може би, към учителите, към преподавателите.

0: каква е идеята. Инструмента не е работа, не е домашно. Инструмента е част от нашето всекидневие и няма почивка. То 15 минути на ден просто могат да се отделят съвсем спокойно, просто за едно приятно занимание с нещо, което не е телевизия или интернет.
1: Представяйки го така, се измества всъщност разбирането и усещането по-скоро за инструмента и за заниманието с музика и се премества фокуса от нещо, което е задължително, нещо, което е трудно, нещо, което е тежко, изисква много часове, към нещо, което всъщност е удоволствие за нас. Може би учителите да се стремят да запазят това, да не прегарят, да не натискат до такава степен децата, че те да го усетят като принуда.
0: Точно там е деликатния момент, защото имаме всичките условия, представени на Тепсия чрез този метод на Миланов, за да може това обучение да бъде най-приятно възможно и за учителя, и за ученика. И оттам нататък е просто да се следват стъпките, които са предложени в книгата, и развитието става много по-лесно, много по-приятно за всички. Да, по естествен път.
1: Разговора си ще продължим след минути. Очаквайте ни.

0: Продължаваме срещата си и разговора с цигуларката Йова Миланова, която утре ще представи метода, системата за обучение по цигулка и не само по цигулка, и други струнни инструменти, може би, на своя именит дядо, професор Трендафил Миланов. Госпожо Миланова, какво е усещането, отговорността, може би, за това да станеш един мост, един преводач и най-вече съхранител на тази ценност, която е метода на вашия дядо?
1: Да, отговорността, която усещаме, доста, доста голяма, защото това е метод, който не бива да се изгуби, не бива да се забрави. Доста години беше забравен, защото аз занимавах се с концертна дейност, бях в чужбина. Сега вече съм насочена само към разпространението на този материал, преведене на испански, на английски, на италиански, и скоро ще бъде преиздаден и на български за нашите колеги в България. И просто е много, много важно да разберат колегите, че има много пътища, по които може да се стигне да станеш цигулар. Въпросът е, че този път, който предлага Трендафо и Миланов, е много приятен, премахва всичките главоболия и в крайна сметка покрива всичките точки на цигулковата техника по такъв начин, че след година и половина, две, ученика е подготвен вече да премине към по-високо ниво.
0: Кога и къде ще бъде представена лекцията ви?
1: В понеделник в 2 часа в АМТИ, зала 13.
0: На добър час на вас.
1: Благодаря ви.
0: И на учениците ви, разбира се.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Така слагаме край на днешното издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че бяхме заедно. Пожелаваме ви спокойна неделя, повече красота, повече смислени срещи и повече време за нещата, които ви карат да се чувствате истински живи. Останете с програмата на Радио Пловдив. До чуване от Дарина Иванова и Валя Божилова.

10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Примахната е незаконната ограда в местността край Варна, Баба Алино. Само три държави от Евросъюза са транспонирали директивата за прозрачност на заплащането. В Косово днес се провеждат предсрочни парламентарни избори. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна е била примахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция по горите. Това е установила проверка на място, въпреки че до късно с нощи съоръжението все още е било на мястото си. Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Примахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед. След примахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза. Днес на място ще пристигнат министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителния директор на агенцията по горите, инженер Стоян Тошев. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци и на борсите у нас през първата седмица на юни отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-много поевтиняват тиквичките с 37%, следвани от зелето, червените чушки и доматите. Днес изтича крайния срок за въвеждане на националното законодателство на Европейската директива за прозрачност на заплащането. Само три държави членки на Европейския съюз обаче я транспонират на време, като България не е сред тях, съобщиха от КНСБ. От синдиката допълниха, че така работещите жени ще продължат да са в неведение относно дискриминацията при заплащането на работното си място. В момента в България разликата в заплащането между мъжете и жените е около 12% и надхвърля средното равнище на Евросъюза, което е малко над 11%. Българските синдикалисти се позовават на анализ на Европейската конфедерация

0: профсъюзите, който показва, че почти половината от държавите членки все още дори не са публикували проект за национален закон, а около една четвърт имат проекти, но не са на път да завършат процеса по транспонирането до следващата година. То е завършено в Словакия, Италия и Литва, а е частично направено в Полша, Чехия, Малта и Белгия. В Косово днес се провеждат предсрочни парламентарни избори. В надпреварата за 120 местния парламент влизат 21 политически субекти с 900 кандидати, отбелязва Косова Прест. От тях 6 са на етническите албанци, като при тях 465 кандидати за народни представители се борят за 100 места в парламента. Останалите 15 политически сили са на малцинствени общности и се борят за 20 гарантирани места. 10 за етническите сърби и 10 за етническите турци, бушняци, роми и други етноси. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Европа проектира своят технологичен суверенитет. В Китай плащат на редови граждани да почистват собствените си апартаменти и да си готвят пред камера. А половината население на световната държава, каквато се явява социалната мрежа, заклейми режисьора Мартин Скорсезе, който напоследък пее дитирамби за изкуствения интелект. Музиката днес избира Валя Божилова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Европа заяви намерение да намали зависимостта си от Съединените щати и от батокеанските технологични доставчици. В плана, обявен от Еврокомисията, влизат предложения, които да дадат възможност на европейската икономика да прави свой собствен избор, информира изданието TechEU. Предложенията са включени в документ, наречен пакет Европейски технологичен суверенитет, и целят да засилят Съюза в частта изкуствен интелект, чипове, облачни услуги и технология тип отворен източник. Технологичните издания цитират председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която казва: не можем да си позволим да зависим от други за технологии, с които работят нашите болници и които правят нашите услуги сигурни. Тук става дума за това да защитим гражданите си и собствените си интереси. Европа има талант, отлични изследователски способности, индустриалната база, както и общия пазар. Заедно трябва да превърнем тези силни страни в технологичен суверенитет. Край на цитата. Пакетът включва два проекта – закона, стратегия и стратегическа пътна карта. Така наречения закон за чиповете 2.0 цели да се изгради капацитет за ултрамодерни полупроводници, които да захранват интелигентни системи. Според комисията, предложението ще подсили сътрудничеството и ще въведе нов

сертифициран бранд за европейските региони, заети с тази индустрия. Документът обхваща възможността да сближи производителите с техните клиенти и да се справи с потребността от повече центрове за данни, доставчици на облачни услуги, докато също така подпомага инвестициите и осигурява защита на веригата от доставки. Другият законопроект поставя за цел да се утрои капацитета на европейските центрове за данни в идните 5 до 7 години. Стратегията «Отворен източник» е насочена към увеличаване на алтернативите на отворения източник в технологичния облак, изкуствен интелект и системите за киберсигурност. Тя включва инвестиции в развиване на начеващи предприятия, развиване на умения, както и поддръжка на сигурността на континенталната дигитална инфраструктура. И на финала – стратегическата пътна карта за дигитализация и изкуствен интелект в енергийния сектор е инициатива, от която се очаква да осигури интегрирането на центровете за данни в европейската енергийна система по устойчив и прозрачен начин.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

Радио Пловдив и мрежите. Китайската държава плаща на редови граждани да почистват, готвят и подреждат собствените си жилища. Има си причина за това, разбира се. По този начин техногигантите събират данни, които ще обучават роботи. Според Rest of World, концентрирана и ефтина информация, събрана в жилища и заводи, дава преимущество на инженерната мисъл там. За тази цел е мобилизирано огромно количество работна сила, която записва милиони часове на човешко движение. Крайната цел на китайската държава, твърдят анализатори, е да стане лидер в сферата на изкуствен интелект с физически параметри. Развитието на роботиката в целия свят е задържано единствено от недостига на обучителна информация, която комбинира

комплексна информация за зрение и движение. Първоначално индустрията започна да тренира роботите дистанционно, но процесът е скъп и отнема много време. Освен това, по този начин не могат да ги подготвят за реална обстановка. Китайските технологични компании в момента проектират начини да генерират обучителната информация в реална среда, така че в момента с подкрепата на правителството, с сравнително ниската цена на труда и народната любов към роботиката, индустрията мобилизира голяма част от населението. От началото на годината разработчици събират данни в реални домакинства, магазини и фабрики, особено чрез егоцентрична информация. Така я наричат. Това са видеоматериали, заснети от първо лице, които показват как човешки ръце изпълняват различни задачи, пише Think Tank. Гигантът в електронната търговия JD работи с местната власт в град Сокиан, за да генерира 10 милиона часа обучителна информация в следващите две години. На обитателите на квартал, обявен за такъв, който събира данните, се плаща да се снимат как извършват домакинска работа. JD, които работят по модела на Amazon, казват, че плановете им са да намерят 100 000 служители и 500 000 външни сътрудници за тази си дейност.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Титаничният холивудски режисьор Мартин Скорсезе се изказа ласково за изкуствения интелект и заявлението му беше прието враждебно от страна на холивудски труженици и потребители на социалната мрежа. Нещо повече, той внезапно се оказа в центъра на яростен спор относно това каква технология може или не може да използва развлекателния бизнес. Скорсезе е консултант на компанията Blackforest. Те са пуснали видео, в което той използва изкуствен интелект, за да създаде изображение за сценично табло. Това е похват в киното, в който отделни рисунки показват как трябва да стоят актьорите, с какво да са облечени, какво да е местоположението на снимачния екип и каква да е обстановката в отделните сцени. Скорсезе казва, че винаги е имал затруднение да обясни на снимачния екип какво точно има на ум и е заинтересован от пресечната точка между технология и киноразказ. За резерените противници на тази позиция е абсолютно неморално да се подкрепя изкуствен интелект. Една от най-яростните ми опоненти, цитирани от BBC, е Карл Ортис, която е работила в артистичния филмов отдел в продукции като Отмъстителите и Доктор Стрендж. Тя пише в екс следното: той хвърли всеки отделен художник на сцените, с когато някога е работил под автобуса, като се сипва поминъка им с модели, които са вероятно обучени точно с онези рисунки, които художниците са направили. Да използва репутацията и властта си за такова нещо е просто отвратително. Край на цитата. Самуел Диец, който е анимационен режисьор, допълва, че на него самия му отнема секунди да нарисува сцена и няма никаква нужда да се използва изкуствен интелект, изграден върху откраднатия труд на милиони художници. Той призовава Скорсезе да прояви професионална гордост и да уважава колегите си. Защитниците на майстрото, режисирал епохални филми като Шофьор на такси, Добри момчета, Казино и Авиаторът и носител на награди Оскар, Сезар, Бафта и Златен глобус, налагат своя аргументация. Да използваш изкуствен интелект е просто още един специален ефект в компютърната анимация, пише потребител на социалната мрежа. Друг добавя, че след като технологията може да помогне на режисьора по-бързо да покаже на екипа какво си представя, то той самият не вижда никакъв проблем. Скорсезе далеч не е единственият режисьор от висока класа, който е ентусиазиран от потенциала на технологията. Стивън Спилбърг наскоро каза, че тя може да спести на киното много тежък физически труд. Студиото на Даран Ароновски я използва за възстановка на американската революция в серия от кратки филми. Изкуствен интелект възкресява дори Вал Килмър за филм, в който той се е бил съгласил да участва преди да си отиде от този свят миналата година, припомнят BBC. Ожесточеният дебат, който е на път да излезе от контрол, върви безспиро доста време, така че едно решение на филмовата академия, за което ще разкажа след малко, никак не е изненадващо, стои някак наложено от обстоятелствата.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slide.

неговото си отношение към генериращ рисунки и изкуствен интелект, режисьорът Мартин Скорсезе успя да скара потребителите на социалната мрежа по темата за или против изкуствения интелект в киното. Тъй като технологиите се развиват с бясна скорост и се налага да се взимат решения за регулирането им в крачка, не е изненадващ ходът на киноакадемията. Наскоро там решиха, че само хора могат да се считат за кандидати за наградата Оскар и нито един технологично генериран герой от филм или сценарий, писан с изкуствен интелект, може да бъде номиниран. За мнозина това може да се подразбира и ако тези хора го намерят за твърде странно, аз няма да им възразя. Може да е странно, но е наложително. Преди малко споменах за кино възкресяването на актьора Вал Килмър, което се прави от изкуствен интелект. Той бил поканен в продукция, режисирана от Куерте Вурхес, с писание Variety. Режисьорът разказва, че актьорът се е борил с тежко заболяване и не е бил в състояние да снима, но той е бил точно човека, от когото са имали нужда. Вурхес казва, че има на своя страна подкрепата на децата на Килмър и че филма ще излезе с участието на образа му, генериран от изкуствен интелект. Актьорът ни напусна през месец април миналата година. Точно обратният кинослучай се нарича Тили Норуд. Тя не съществува, но се опитват да я наложат.

като холивудска звезда. Създадена от генеративен софтуер от холандската комичка Елин Ван Дер Велден, която казва, че не очаква да срещне такова обществено възмущение. Според CBS, тя просто искала да покаже на филмовата индустрия това, което е възможно да се направи с технологията. Създаването на Тили е отнело на екипа около 2000 опита, а после са започнали да учат да играе. В интервю за Broadcast International Ван Дер Велен дава провокативната заявка, цитирам: «Ние искаме Тили да бъде следващата Скарлет Йохансон или Натали Портман. Това е целта на всичко, което правим». Край на цитата. Идентично остро навлиза и проблемът с сценариите. Преди две години холивудските автори обявиха стачка по повод използването на изкуствен интелект за писане на истории за екрана и серии за различните телевизионни сериали. Тук е мястото да припомним още веднъж, че основите на така наречен изкуствен интелект са разширени езикови модели, обучени чрез милиарди откъси от текст, изображение и видео, докато се стигне до това софтуерът да произведе някакъв резултат. Все пак, Киноакадемията не налага забрана върху използването на тази технология. Тя е допустима извън актьорската игра и писането, защото нито помага, нито наврежда на шансовете за номинации според тях. Бъдете здрави и нека около вас е винаги слънчево. Ви пожелаваме с Валя Божилова, която избра великолепната музика днес. Ви пожелаваме здраве и слънчеви дни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Предверието на лятото, началото на сезона и светлината в края на тунела, съвместно с непосилната тъпота на битието, летните опуси с отпуските и късния пубертет на водещия посредством Радио Пловдив представят уикенд шоуто.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Миете ли си колите или и вие като мен не смеете да заведете возилото си на автомивка от страх да не предизвикате спонтанно призован порой с градушка? Направихте ли графика за отпуската или пак ще я карате през ноември? Предвиждате ли бели дни за черния си дроб? Такива фундаментални въпроси ме въртят и мира ми не дават непрекъснато и най-вече в следващите 60 минути, когато около микрофона ще се вихри моя милост, мегаводещият, мегаскромният Жоро Пеп Змеев, както и да е там. Музиката ще рок-ховизира музикалния екип на Радио Пловдив. А зад пулта ще се поти неуморно саунд-дизайнерът Александър Кочев. Маестро, музика!

Gramos! Eagle!

На паркинга на кварталния Kaufland спирам възрастна женица, бутаща празна количка към навеса в дъното. Подава ми 50 стотинки и с най-холивудската си усмивка и казвам: не се разкарвайте, госпожо, дайте ми вашата количка. Аз така или иначе трябва да взема някоя. Госпожата забива изумен поглед в мен, дръпва си количката за всеки случай и се изрепчва. Е, що точно моята? Вярно, наистина, що точно вашата? Съгласявам се и веднага я бързам да отмина. Бре, мамка му и бабиер, ако бях телефонен измамник, щеше планина да повдигне да ми хвърли 10 бона. Ама не, искам да й отнема безценната празна количка, разбираш и едва ли не. Любезността стана съмнителна, амигос, а елементарната учтивост направо за разследване.

0: градусе много радости, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Жените са по-красиви и по-желани. Затова в секс-шоповете се продават цели, а не като мъжете на парчета.

зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено! Грабуш!

0: Ugh. Седнал съм пред Макдоналдс на главната, зяпам разсеяно и отекчено, чакам щерка ми Вяра да си купи доза детско меню. Преваля 6 и слънцето грее без да си дава много зор, но хорската река е още рехава и не твърде шумна. Вратата на заведението се отваря и отвътре се изсипва многогласна глъчка, която е дело на превъзбудено пъстро семселе от 7 разнокалибрени циганчета, натоварени с пълни табли, хамбургери и прочие джънкфудни гарнитури. Последна, с лъскава чанта в ръце, излиза гордата им майка, увенчана с тюрбан и облечена в бяло син ансамбъл с златни бродери, който би предизвикал черна завист на кое да е модно дефиле в Бомбай. Циганката с глас на леко хремава корабна сирена дава команда на нещо като турски, ама не съвсем. Децата заемат съседната свободна маса, придърпват няколко стола и отпочват бургерите без секунда да млъкнат. Гласовете им мечат и се сливат в неразбираем звукопоток, който превзема напълно всичко в радиус от 50 крачки. Детският смесен ромски хор се състои от 4 момичета от 9 до 12 годишни и 3 по-малки симпатични момченца с модерни прически с плетеница от шарки по косите. Каките им са красиви като кукли, но са гримирани с по една кофа очна линия, което странно контрастира с напълно лишеното от грим лице на доволната им родителка. За да е пълна картинката, всички са оборудвани с последен модел iPhone. Майката стои права до масата и наблюдава като квачка шумните си пилци. Дъщеря ми, внезапно изникнала с табла в ръце, ме вади от захласа, като ми шепне в ухото:
1: «Тате, тия хора защо викат толкова силно?»
0: «А ти защо шепнеш?» недоумявам. В този момент кралицата майка вдига най-голямата кака от стола и я помъква на някъде. Шумът не стихва, а за капак се прибавят и визуални ефекти от светкавиците на айфоните, защото е време и за селфита. Аз вече съм в екстаз от заливащите ме вълни на, как се казваше, когнитивен дисонанс, когато майката и голямата дъщеря се връщат. Връщат се с две турби, гигантски дюнери, които раздават на благодарната тайфа. Всички вкупом стават и отнасят гюрултията със себе си. В внезапно настъпилия вакуум само аз си кикотя неудържимо и не изпитвам грам дисонанс. Напротив, в пълен унисон съм, когнитивен.

0: Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Прибрах се късно с нощи от фирменото парти и подът радостно се хвърли на гърдите ми.

0: 크리미 그라무스.
1: Алло, как ли? Ами, такова, тука с колата ударих две кокошки, какво да ги правя? Хвърлете ги на банкета, за да не пречат на движението и повече не ни занимавайте с глупости. Добре, а с Пежото им какво да правя?

0: синоптичен симптоматизъм.
1: Времето!
2: Боже, в каква държава живеем! Тук дори облачността е разкъсана.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Грабус!

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Циганка се оплаква на доктора. Докторе, моето е Санчо, нищо не иде. Нито месо, нито риба, нито хляб, нито масло. Е, защо така? Ми, няма!
2: Градусчета!
1: В съда се гледа дело за клевета. Съдята се обръща към обвиняемия. Обвиняеми, вие твърдите, че всеки втори чиновник от министерството взима подкупи. Вземете си обратно тези клеветнически думи или ще ви глобя. Подсъдимият. Е, добре, взимам си ги обратно. Всеки втори чиновник от министерството не взима подкупи.
2: Градусчета!
1: Пациент се обръща към лекаря. Много ви моля да ми помогнете. Само 3 дни съм женена, вече оглушах с дясното ухо. С дясното? Изненадва се докторът. Значи жена ви е левичарка.
2: Градусчета!
1: Двама арабски шейхове си говорят.
3: Предпочитам спортния тип жени, казва единият шейх. Аз също, съгласява се колегата му. Затова се ожених за волейболен отбор.
2: Градусчета!
1: Пациент нахлува в кабинета на лекаря.
3: Докторе, цял живот ще ви бъда благодарен, дето ми предписахте тая виагра. Чувствам се направо като 20 годишен.
1: А как реагира жена ви?
3: Не знам, още не съм се прибирал.
2: Градусчета!
1: Арестуват Чукча за кражба на злато. Милиционер го разпитва чрез преводач. Къде скри златото? Пита милиционерът.
4: Той казва, че не е крал злато,
1: превежда преводачът.
3: Кажи му, нарежда милиционерът, че ако не кажеш, ще го застрелям.
4: Той каза, че ако не признаеш къде си скрил златото, ще те застреля,
1: превежда преводачът.
3: Добре да я скри го в мазето под сухите дърва, признава крадецът.
4: Той казва, уби ме, но никога няма да ти кажа, превежда преводачът.
2: Градусчета!
1: Двама кълбоя припускат из прерията. По едно време един я казва на другия. Погледни, минава неуловимия Джон. А защо е неуловим?
3: Че на кого е притрябвал?

Днес в рубриката Класик градус специална подборка от епиграми на Георги Кушвалиев. Дерен Дерон Тапляс. Крал Май. На нощното шкафче какво не достига? Единствено гавче. Настолната книга. Защитеното достоинство. Най-отпред, разбира се, той, а цялото кралско воинство, строено отзад, са вой. В кулинарията едва сричам още азбуката непозната. Дали акъла си да опичам или да ми уври главата? Понеже се намираме в фаза да следим огнища на зараза, а корупцията е такава, страната се изпепелява и замириса на гюбре. Дойде време за решения смели и штурм от последни инстанции. Всичките ми черноморски хотели, държавни почивни станции. Всеки език си заслужава задника. Понякога забеда комай, собствената ви среда излиза край. Чуйте коментара на спец относно гледката. Всичко върви като по конец, каза марионетката. Ако наистина са се задали признаци на светотатство, антирасизмът дали ще пожали поне бялото братство?

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, в ефира на Радио Пловдив вие слушахте Weekend Show-то Градус. През изминалите 3600 секунди около микрофона бе мегаводещият Джоро Пев. Музиката избра пристрастно целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът оформи тон режисьорът Александър Кочев. Желаем ви приятна и успешна седмица на слука, истимаро и умната.
1: Well, I know you might think I'm crazy, but here's what I have to say. My doctor's been chasing me around, saying Victor lives the way. Stop drinking a whiskey, smoking cigars, playing blues to the rising sun. And it's time you start thinking of your future.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Започна премахването на оградите около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Общината ще призове собствениците на жилища сами да ги съборят, преди да бъдат предприяти принудителни мерки. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата на две коли и автобус в София. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите от ирански контраудари в Персийския залив. И още в бюлетина, ритуален розобер и цветно шествие бележат кулминацията на празниците на розата в Казанлък. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В местността Баба Алино край Варна започна премахването на металните огради с рекламни пана, ограждащи незаконните постройки в района. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, областния управител на Варненска област, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. По думите на министър Абровски, тази сутрин от инвеститора на незаконните строежи, корпорацията КУП, са премахнали част от винилите към улицата, тъй като не са очаквали да бъдат предприяти реални действия от страна на държавните институции. Министър Абровски призова община Варна да премахне бетонните обекти в гората. Какво още заяви той, обобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме,

вкъщи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стояха. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент в тази ситуация

0: ситуация никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: И още по темата. Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Алино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
2: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са били подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Като пример за това, той дава факта, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, ДАНС се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. И аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо дърво ниво в държавата.
2: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 на програма Хоризонт. В тежко състояние остават трима от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. 4 са жертвите, 2 индийски граждани загинали на място и другите 2, които починаха от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на екипите на пожарната е предотвратила загуба на още животи, разказаха пред Българското национално радио 2 от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на катастрофата. Подробностите в репортажа на Николай Христов.
4: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
5: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горене. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха, не ме пипайте тук, не там. Боли ме.
4: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
6: Започна да крещи да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяне. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
4: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
2: Човек пострада след взрив в блок в столичния комплекс Младост. Това съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и е откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са и входните врати на 2 апартамента. Сигналът за инцидента е получен тази сутрин след 9 часа. На място са били изпратени 3 противопожарни автомобила и 1 линейка. На фона на продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина, водещите европейски поддръжници на Киев обсъждат следващите си стъпки. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия се срещат днес с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон. Подробностите по темата от редактора Елизабет Гогова.
7: Британският премиер Кир Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрит 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическата помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. В петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори за намиране на изход от войната в Украина.

0: Путин заяви, че не вижда смисъл от подобна среща. Тази нощ руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Русия и акваторията на Черно море 95 украински дрона, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Двама души са били убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. За новините Елизабет Гогова.
1: От Близкия изток идват информации за спорадична размяна на военни удари между Съединените щати и Иран. Американската армия съобщи, че е свалила два ирански дрона, които според нея са били заплаха за трафика през Ормузкия проток, предаде агенция Франс Прес. В отговор Иран заяви, че е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, които са съюзници на Съединените щати. Вашингтон ще се опита да пренасочи блокирани ирански активи за отстраняване на щетите, нанесени в държави от Персийския залив при ответните удари, извършвани от Техеран. С подробности по темата слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Министърът на финансите Скот Бесента разпоредил на екипа си да оцени разходите за възстановяване на щетите, нанесени на американските съюзници от Персийския залив след начало на американско-израелската операция срещу Иран, съобщава Reuters. Агенцията цитира неназован източник, според когото Съединените щати ще обмислят използването на ирански активи и за отстраняването на евентуални бъдещи разрушения, ако не се стигне до мирно споразумение. Новината дойде ден след като съветник на върховния лидер на Иран заяви пред CNN, че мирното споразумение за прекратяване на 3-месечната война зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За сега не е ясно точно какви ирански активи ще бъдат използвани за възстановяването на щетите, но Reuters коментира, че това може да се превърне в допълнителна пречка за постигането на по-траен мир. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио отново у нас. Овладяна е ситуацията в населените места, които бяха засегнати от наводнения през тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лилече, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши нивото си. Превантивно хората от близките къщи бяха изведени от домовете им. За днес е в сила предупредителен жълт код за обилни валежи за 6 области – Варненска, Бургаска, Шуменска, Добричка, Смоленска и Кърджалийска, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. С ритуали по бране на рози и варене на розов цвят в градините между Казанлък и Крън започна днешният последен ден от 123-те празници на розата. Кулминацията на честванията е традиционното цветно шествие по улиците на Казанлък. В празничната атмосфера сега очакваме да ни пренесе колегата от Радио Стара Загора Иван Славов, който е на пряката линия. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, по традиция неделния кулминационен ден започва с ритуали по розобер и розобарене. В тях тази сутрин се включи президентът Илияна Йотова, както и много дипломати, посланици, депутати, гости буквално от цял свят, които се насладиха на фолклорната програма на местните читалища. Ароматните градини разгледа, разбира се, и президентът Йотова. Тя с интерес наблюдава и традиционния метод за извличане на розово масло, демонстриран от местните читалища, и се снима с новата царица Роза Деница Малчева. В момента очакваме началото на карнавалното шествие, с което се слага финал на 123-те празници на розата. Началото на дефилето ще даде кметът на Казанлък Галина Стоянова и президентът Илияна Йотова. Самият празничен парад ще поведе царица Роза и подгласничките й, които след това ще заемат и специално местата си на тронове край официалната трибуна. В дефилето се включват рекорден брой от близо 7000 участници, представители на училища и детски градини, културни институции, читалища, спортни и танцови клубове вече загряват със своята програма. Ще се включат и гостите от побратимените градове на Казанлък от Европа, Азия и Африка, които са тук със свои състави за Международния фолклорен фестивал. Хиляди са и гостите, които са се струпали около централната улица в Казанлък, за да се насладят на тържествата. Тържествено слово очакваме и от президента Илияна Йотова. Празникът на розата ще приключи тази вечер с концерти на площад Севтополис и на сцената край стадион Севтополис. От Казанлък, Иван Славов.
1: В обедния осведомителен бюлетин ред на водещите спортни новини.

0: Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Никола Цолов от Campus Racing спечели основното състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Монако. Българинът бе на втората позиция на старта, но накрая триумфира за трети път през сезона и добави 26 точки към актива си. Ирландецът Алекс Дън остана втори, а третият шведът Дино Беганович. Невероятно усещане е да спечеля за трети път на тази писта след двете ми победи тук във Формула 3, сподели Цолов след финала. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3 на 1 гейма. Мачът в Росарио бе последна проверка преди стартиращата следващата седмица над превара в Лигата на нациите в Бразилия. Миляна Дудова 62 кг и Магомед Рамазанов 86 в свободната борба спечелиха сребърни отличия на рейтинговия турнир в Улан-Батор, Монголия. В последния ден на турнира Шамил Мамедов също достигна до финала. След три победи в категория 65 кг той ще спори за титлата с иранеца Рахман Амузад Халил. Резултати от контролни футболни срещи преди началото на Мондиала. Бразилия, Египет 2 на 1, Аржентина, Хондурас 2 на 0, Венецуела, Турция 1 на 2, Ямайка, Южна Африка 0 на 1, Белгия, Тунис 5 на 0, Португалия, Чили 2 на 1, САЩ, Германия 1 на 2, Панама, Босния и Херцеговина 1 на 1, Швейцария, Австралия 1 на 1, Англия, Нова Зеландия 1 на 0 и Боливия, Шотландия 0 на 4. Отборът на Вегас спечели с 5 на 4 след две продължения, третия матч от серията с Каролина за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Така Вегас победа с 2 на 1 победи и се нуждае от още 2 успеха, за да вдигне купа Стенли.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици има главно в планините в Западна България, както и в района между Разград и Исперих. Температурите към този час са от 22 градуса в Дъргоман до 30 в района на Петрич, по Черноморието от 22 градуса в Шабло и Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла, ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, а в София около 27 градуса. По Черноморието в сутрешните часове ще има нискослойна облачност или мъгла, а през деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 23 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното в посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на Тракия движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 80 до километър 68 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Автомагистрала Хемус. Движението в участъка 23-32 км в посока Варна е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, като са обособени две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Варна. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
0: А сега още веднъж новинарските акценти. Започна премахването на оградата около незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това стана след проверка на място, извършена от министъра на земеделието Пламен Апровски, областния управител на Варна, директорите на Държавното горско стопанство и на Изпълнителната агенция по горите. Община Варна ще призове собствениците на незаконните сгради сами да ги съборят, преди да бъдат предприети принудителни мерки, обяви пред Българското национално радио кметът Благомир Коцев. Тежко остава състоянието на трима от пострадалите при катастрофата, при която две коли се врязаха в автобус в София в петък вечерта. Водещите европейски поддръжници на Украйна координират с нея следващите си стъпки в подкрепа на Киев. Лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещат днес в Лондон с украинския президент Володимир Зеленски. Съединените щати обмислят да пренасочат блокирани активи на Иран към възстановяване на щетите, нанесени от ирански контраудари в държави от Персийския залив. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. По-интензивни ще бъдат тези явления в Централна България, в североизточните и в планинските райони. Очакват се и градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Зорница Близнашка и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: this way. По повод 50 години Национална художествена гимназия Цанко Лавренов Пловдив, първият випуск на знаковото училище представя юбилейна изложба. Официалното откриване е на 9 юни от 18.30 в галерия Капана с куратори Васко Тенев и Чевдар Бузуков и може да бъде разгледана до 28 юни. Изложбата се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от културния календар на града за 2026 година.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте, днес ви пращаме поздрави в екипа в гостина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Да си признаем, вече ни е много приятно морско и слънчево, но се завръщаме в неделя, за да споделяме с вас любима музика и да си говорим, по-точно аз да си говоря и да ви срещам с талантливи изпълнители. След минути мой гост е Михаела Илиева Мия.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Има млади и талантливи изпълнители, които работят много и имат смелост да следват мечтите си. Неведнъж съм казвала, че е удоволствие да ги споделям и да ви запознавам с тях. Днес ми гостува Михаела Илиева. Мия, здравей!
1: Здравейте! Много се радвам да съм при вас и много благодаря за поканата.
0: Предстои да споделяме твоята любов към музиката, но смятам, че тя е най-силно изразена в твоята първа песен със заглавие Проблем. Кога я публикува официално и като дебют, имаш ли особено вълнение? Помниш ли първите реакции и коментари, които получи?
1: Да, всъщност, действително любовта ми към музиката, началото на изразяването ми на любовта ми към музиката се помещава точно в дебютната ми песен. Тя излезе на 22 март и беше огромно вълнение. Точно периода, в който я пускахме, наистина беше огромно вълнение за мен, защото беше нещо, което беше много дълго време чакано. И всички бяха много развълнувани, много щастливи и всъщност имаше много добър отзвук след това, от което аз пък бях най-щастлива.
0: А проблем ли е в България да искаш да бъдеш изпълнител? Стоят ли твърде много проблеми около реализирането на една песен, особено за един млад човек?
1: Смятам, че в България има изключително много талантливи хора, които искат и работят всеки ден за това, мечтата им да творят, да бъде и начинът, по който да изкарват прехраната си. Смятам, че в България това действително е трудно, особено в времената, в които живеем. Действително забелязвам все по-често как при такива млади хора, които наистина горят в това нещо и много силно искат, много е трудно да вземеш решението да го правиш, защото често се получава така в нашата държава да вземеш избора дали да следваш мечтите си или да се стремиш да оцеляваш, което наистина е голям проблем с изкуството, според мен, защото и е проблем, за който трябва да се говори много често и да има гласност, защото смятам, че изкуството е една неизменна част от живота и от обществото. То лекува, то храни, просто създава една култура, която е нужна. И смятам, че там наистина трябва да се следят нещата с по-голям приоритет.
0: Да, има много млади, много талантливи хора. Виждам името на Денис Поп Стоев, име, което свързвам с много млади изпълнители. И ти как го откри и реши, че именно той е музиканта, който най-точно ще усети твоята същност и ще работите с лекота, безпроблемно?
1: Да, Денис е прекрасен. И като професионалист и като човек, с него много пъти сме се засичали през годините покрай общи приятели. Аз бях запозната

0: начин, по който той работи. И бях казала, че в даден момент искам да работя с него. И мисля, че така го усетих просто, че това парче искам да го направя с него. И реших да му се обадя. Пратих му демото, но него много му хареса и така решихме да влезем в студиото и да я запишем.
1: Залагата на R&B соло звучение много ти подхожда. По отношение на текста, любовта е вечната тема, толкова много е писано за нея. В тази връзка имаш ли трудности или несигурност да застанеш като автор или просто описа нещо, което самата ти си преживяла и го споделяш с нас чрез песента?
0: Смятам, че винаги има една трудност, когато трябва да бъдеш по-открит пред себе си, по-уязвим, и всъщност смятам, че това е най-голямата сила на нас като артисти и като хора. Аз смятам, че това е една от най-големите сили, които притежаваме като хора. А като автор също там е била трудността. Текста за мен искаше много саморефлексия, което беше много полезно за мен. И винаги съм била на мнението, че хората не бива да потискат емоциите си. Наистина трябва да им отдават нужното внимание, за да могат те да се преработват, за да може ума да е спокоен, чувствата също. И именно заради това аз обичам да изразявам чувствата си, обичам да отделям внимание върху емоциите си. И то така излезна и този текст много естествено се изля.
1: Да, и след музиката и текста идва и видеото, което напълно допълва цялостното усещане на песента. Кой е режисьор? Къде снимахте?
0: Снимахме в ботаническата градина, което беше много интересно решение, защото аз винаги съм искала да посетя ботаническата градина, но никога не бях имала тази възможност. И много се зарадвах, когато го подадоха като идея. Беше много, много интересен целият снимачен ден. Беше много красиво цялото нещо, покрай заснемане на видеото. И аз съм много, много доволна от резултата. Хората, с които работихме, са Mad Storytelling. Директора на видеото е Христо Георгиев, който свърши невероятна работа. Много, много време отдели да ме изслуша и да разбере точно какво искам и каква е насоката. И смятам, че човек, с който се работи наистина много леко и много лесно, и той вкарва, отнема от напрежението и по-скоро го прави много забавен целият процес. Така че аз наистина съм много благодарна за работата, която свършиха, и че действително повярваха в проекта и се съгласиха да работим.
1: Изглеждаш много стилно, за което те поздравявам. Но не смяташ ли, че провокацията ще привлече повече внимание? По-лесно и бързо ще привлечеш голям кръг хора, последователи, както сега е необходимо?
0: Смятам, че много зависи от това какъв ти внимание искаш да привлечеш към себе си. Смятам, че това да правиш нещата по начина, по който ти ги виждаш, по един автентичен начин за теб, смятам, че ще ти донесе точното внимание за теб като артист. И аз по-скоро така съм действала и така винаги съм мислила нещата. То дори не е било въпрос на мислене, просто винаги оперирам според това как се чувствам. По-скоро съм искала да провокирам емоция в слушателя и тя да е продиктувана от думи и звучене, които да бъдат просто подчертани от една добра визия.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, тъй сме, да.
0: Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Мия.
4: А какво време отделяш за социалните медии? Интересно ми е за контакта и обратната връзка с хората. Днес тя е много лесна, но е нужно постоянство, дори много знания трябват. Как и какво да публикуваш, да поддържаш интереса? Остава ли време?
5: Аз ще се призная, че може би съм малко боса в тази насок с социалните мрежи, защото все по-малко време отделям и по-скоро действително умишлено избягвам да прекарвам прекомерно много време в социалните мрежи, защото деня ми и времето ми като цяло гледам да го отделям за работа, да работя над нещата, които обичам, да прекарвам време с близките си, също да бъда сред природата, за мен е много важно и някакси социалните мрежи ми е по-трудно да се ангажирам с повече време за тях, защото по-скоро на моменти дори имам склонността да ме натоварват, но се радвам всъщност от гледна точка на това, че наистина са бърза връзка с близките ми. Но наистина съм много щастлива от обратната връзка и от хората, които слушат и гледат и им харесва това, което сме свършили.
4: Да, наистина лесен достъп до публиката, до широк кръг от хора, но и на мен ми се иска да вярвам, че ще се пренаситим от тези мрежи и все повече ще започнем да търсим истинския контакт.
5: Както много се надявам, да. Това е една голяма моя мечта.
4: Да, да гледаме хората в очите. Вярваш ли наистина и ти, че е възможно да се пренаситим и да спрем да живеем така виртуално?
5: Вярвам, да. Сигурно вярвам, защото смятам, че всичко е много циклично в живота и както едно време сме жадували точно за това, което в момента се случва, да имаме такъв бърз достъп до всичко, в момент, в който ние наистина се пренаситим, ще търсим точно обратното. И аз всеки ден все повече и

0: В близките и околните около мен виждам точно това, че се търси просто едно спокойствие и едно истинско свързване, което хората търсят. Както ти сама казваш, да погледнеш някакво в очите и да се свържеш с него, не през екрана на телефона, а на живо.
1: Казвайки за нашето детство, за миналото, няма как да не попитам да върна лентата малко назад. Помниш ли кога стартира тази твоя музикална мечта и след това кога ясно осъзна, че ще е пътя, по който искаш да вървиш?
0: Спомням си, че аз от много маничка винаги съм търсила път към изкуството. Аз винаги съм го търсила и просто така се съществувах от дете. Постоянно пеех, танцувах, играех, измислях си най-различни неща, които да забавляват близките ми. И пораствайки, гласовите ми данни сякаш така започваха да стават по-видими. И аз много всъщност се лутах между това дали да поема към рисуването или към музиката. И сякаш така натурално музиката надделя като професионален път. И то на една възраст, която не беше толкова ранна, аз може би на 20 започнах по-сериозно и по-отговорно наистина да се движи в тази посока, това да бъде нещо, с което да изкарвам дохода си. И всъщност моето учене в музиката, моя път започна доста на една по-късна възраст. И за това пък се радвам, защото е било едно много осъзнато решение.
1: Точно така, осъзнатост и отговорност, а не просто слушайки родители или...
0: Да.
1: Хубаво е човек да сбъдва мечтите си, но наистина да съзнателно да прави всяка стъпка към сбъдването.
0: Така, да.
1: А случвало ли се да загубиш вяра и да се отклоняваш?
0: Случвало се много пъти. Аз на ден може би по няколко пъти го държара, но генерално аз съм човек, който много трудно се отказва от нещата, които обича, и съм човек, който много работи за тях. И колкото и трудно да ми е било на моменти, съвсем съзнателно аз знам, че това е моя път и това е нещо, което наистина по една или друга пътека така успява да нахрани душата ми, да изливам нещата, които имам нужда да споделя. И не мисля, че има начин, който да ме накара да се откажа от това.
1: Да, разбира се, чрез музиката точно бориш трудните моменти. А какво те вади от дупката, както се казва? Има ли някой конкретен изпълнител или група, или песен, която винаги оправя настроението? Питам те, защото ми се иска да те опознаем още повече и чрез твоята любима музика.
0: Музиката за мен винаги е била най-голямото лекарство в трудните моменти. И аз съм израснала с много различни стилове музика около себе си. Покрай семейството ми, покрай баба ми и дядо ми, като маничка слушах много народна музика. От баща ми пък взех рока. От майка ми по-лиричната част дойде в мен. И всички тези неща много са ме обогатили, бих казала, че много са обогатили слуха ми към музиката и много ми помагат към ден днешен. Всеки ден се повече осъзнавам колко голям плюс са, когато сядам да пиша и когато започвам да мисля за някакви мелодични линии.
1: Да, те стиловете си взаимодействат, така или иначе. Днес границите не са така ясно, строго очертани и се получават много интересни композиции, много интересни песни.
0: Смятам, че най-красивата част в музиката е точно тази, да бъдеш колаборативен, да можеш да виждаш всъщност потенциала, да се смесват неща, които по принцип може би някой рядко би решил да смеси и като стилове, и като артисти. Но смятам, че точно това е магията на изкуството, че изкуството успява да създаде мост между различното и то по един много

0: Así es, начин. А като изпълнители, в годините за мен много са били различни. А като тинейджърка много обичах Линард Скинър, Нирвана, Лед Зепелин. Това и до днешна са един от най-любимите ми групи, Металика. А вече, когато поотраснах, много се влюбих в българския поп. Графа Мария Илиева, Каризма, те са големи кумири за мен в музиката, в българската сцена. Наистина, смятам, че са дали една прекрасна поп сцена в България.
1: Да, така е. Сега предстоят много концерти и турнета. Мои приятели наскоро се завърнаха от Рим, където Металика имаха страхотен концерт. И аз ти пожелавам световни големи сцени. Вече чертаеш ли следващите стъпки, свързани с това музикален път?
0: Благодаря ти. Да, чертая. Със сигурност се надявам работата да даде резултата, за който си мечтая. Но аз в живота си съм забелязала, че по принцип никога не влизам в даден проект или в нещо, което съм тръгнала да правя с, да кажем, нереалистични очаквания или някакви особени очаквания. Просто си казвам, има определена работа, която трябва да свърша и тя ще доведе до нещо. Ако аз я свърша така, както искам и чувствам за себе си като правилно, тогава какъвто и да е резултат, аз съм удовлетворена от това, което съм направила. Ако той е добър, страхотно, ако не, ще бъде израстване за мен. Така че в двата случая се радвам просто да работя. Има много нови проекти, които все още изчакваме да се довършат и да бъдат във форма, която да се поднесе на слушателя. Надявам се да се усети и да се припознаят хората, да намерят нещо от себе си.
1: Да кажем, че лятото ще бъде работно.
0: Ще бъде много работно, но изпълнено с много забавления. Винаги трябва да има баланс, поред мен.
1: Да, спомена природата, обичаш да разпускаш. А какво друго обичаш да правиш през лятото?
0: Обожавам природата. Може би най-баналното нещо. Аз обожавам морето. Това е неизменна част от моето сърце. Обожавам водата, да бъда около вода, да я слушам, да я гледам. Аз съм ненаситна в това отношение. Може би винаги се стремя максимално много време да прекарвам морето в летните месеци. А планината, почти всяка седмица съм някъде, по някой връх, на някоя хижа. И това наистина много ми помага да съм заземена и спокойна и наистина много лекува.
1: Да, и да пишеш музика. Пожелавам ти всяка стъпка в твоя музикален път да се случва с лекота, да ти носи все повече заряд да пишеш, да се развиваш и да получаваш любовта на хората. Какво е твоето пожелание? Нещо, което много искаш да ти се случи сега?
0: Пожелавам си да бъда здрава и да съм изпълнена с добра емоция и това и да отдавам на хората. А на хората им пожелавам да гледат доброто, да търсят доброто в живота и да са, може би колкото и банално да звучи, наистина да са по-позитивни, да вярват в себе си, да работят за това, което искат, да сбъдват мечтите си и да са по-добри и по-щастливи хора.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Здравейте, аз съм Ели Раданова и съм щастлива да ви представя най-новата ми песен «Афера» в ефир.

на БНР Радио Пловдив. Надявам се тази песен да ви усмихне, така както усмихваше мен, докато я записвахме. Направихме заедно с всички музиканти от група Субдибула и вярвам, че носи едно много приятно усещане за лято, свобода и романтика.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. За първи път държавата си влиза в ролята, заяви при инспекцията си в Баба Алино. Министър Абровски от фирмата строител заявиха, че сами са премахнали огражденията. Кошница с грижа стартира съвместна акция на кабинета и водещи търговски вериги. Президента Йотова уважи празника на розата в Казанлък. За първи път държавата започва реални действия по примахване на незаконни метални ограждения с рекламни винили в местността Баба Алино. Така, те са с дължина 940 метра и ще бъдат изцяло примахнати. Това заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с Тодор Гичев, директор на Държавното горско стопанство, присъства на началото на примахването на огражденията. Тази сутрин от компанията КУП са примахнали част от винилите към улицата, защото не са очаквали да бъдат предприети реални действия, каза още Абровски, и призова община Варна да предприеме действия по примахването на бетоновите основи в гората, както и на незаконните обекти в местността. Констатирани бяха 9 имота от горско-стопанските планове, 4 от които са държавни, но как и кой е продал останалите не е известно, показа проверката на министър Абровски и областния управител Марио Смърков. Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на огражденията в местност Баба Алино, ние вече доброволно примахнахме оградата, това се казва в позиция на корпорация КУП относно примахването на незаконната ограда. Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора, заявиха от компанията. Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, наречена Кошница с грижа, ще бъде представена утре в сградата на Министерския съвет. В края на май министъра на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че се подготвя нова специална инициатива Кошница с грижа, като стъпка за овладяване на цените. Очакванията са, чрез нея цените на редица основни продукти да намалят поне с 10%. Идеята е да се включат доброволно различни търговски вериги, както и по-малки магазини, които да предлагат определени продукти на по-достъпни цени. Целта е хората да могат по-лесно да се снабдяват с най-необходимото за трапезата – мляко, месо, яйца, хляб, плодове и зеленчуци. Маслодайната роза е най-красивата емблема на България. Това заяви президента Илияна Йотова в приветственото си слово в Казанлък, където беше гост на празничното шествие на царица Роза, което бележи края на 123-я празник на розата. Държавният глава подчерта значението на розовата долина като символ на страната. Благодаря ви за това, че направихте Казанлък световна столица на розата, каза Йотова. Тя изрази увереност, че броят на гостите от България и чужбина ще продължи да расте. Йотова отдаде почет на поколенията розово производители, предприемачи и общественици, които са допринесли за международната известност на българското розово масло. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен северо-северо-западен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено продължава с любима музика и интересни истории, много звездни рожденици. Ваша компания и този час сме Августина Петкова и Александър Кочев.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Споделено. Зад кулисите. Годината е 1977. Музикална компания Warner Bros. Издава най-големите албуми в кариерата на Prince, сред които Purple Rain, Sign of the Times и саундтрака към филма за Батман на Тим Бъртън през 1989 година. Малко след това нещата се влошават, след като музиканта заявява, че не желае повече да му се казва какво да прави. По-конкретно, той иска да може да пуска повече музика по-често. Освен това, той смятал, че трябва да притежава оригиналните записи и правата за своите хитови албуми. Това разказва Мат Торн, който изследва и пише биография за Принс. От Warner не се съгласяват и Принс започва да се появява публично с думата Роб, изписана на лицето му, и променя името си на непроизносим символ, което кара пресата да го кръщава артиста, известен преди като Принс. Хората ме смятат за луд глупак, че пиша Роб на лицето си, казва той пред списание Rolling Stone през 96-та година, но ако не мога да правя това, което искам, какво съм аз. Когато човек спре да мечтае, става роб. В крайна сметка, музикантът изпълнява договор си, а през 2014 година отново се завръща в Warner Bros. Вече, разбира се, в съвсем различни договорни отношения, за да отпразнуват 300-та годишнина на Purple Rain. Днес ви разказвам тази история, защото за съжаление не е сред нас, но 7 юни е рождената дата на принц Роджер Нелсън. Уникален в своя талант и неподражаем в своя стил.

Честит рожден ден на Денис Уилямс, родена на 3 юни 1951 година. Притежава един от най-галещите гласове. Музиката е част от религията на семейството й и тя никога не се е стремяла за голяма кариера, но е факт, че прекарва десетилетия на върха на сол класациите, създавайки основно позитивна музика. Стиви Уандър се влюбва в нейния глас и я кани като вокалист в неговата концертна група Wonder Love. Успешната работа на Уилямс с Стиви Уандър и осигурява редица други концерти и записи. В средата на 70-те на миналия век я забелязва и лидера на Earth, Wind & Fire Морис Уайт и подписват заедно с Columbia Records. Така през 1976 година сингъла и Free мигновено се превръща в тотален хит.

В рубриката за рожденица е много подходящ момент да си припомним, както и да научим за музиканти, които не са по върховете на световните класации в момента, но пък са оставили важна следа, поставили са основите и са пример за това как трябва да се прави музика. Един такъв е родение на 4 юни 1945 година в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Лирой Хъдсън. Въпреки че е решен да става зъболекар, няма как да избяга от музиката, особено когато негови съученици и близки приятели в университета Хауърд са били Дони Хатауей, както и Роберта Флак, Хърби Хенкок и Деби Алън. И така, съвсем естествено, Хъдсън се развива не само като страхотен певец, но и добър текстописец, кибордист и аранжор. Докато са в университета, Лирой Хъдсън и Дони Хатауей създават заедно The Ghetto, която по-късно става основен хит за Хатауей.

Предаването споделено продължава с още рожденици и то какви. 5 юни е денят на изключителния саксофонист и композитор Кенет Брус. Със сигурност го знаете, това е Кенни Джи. Големия момент за Кенни Джи идва през 1988 година в вечерното шоу на Джони Карсън. Задължават го да се изяви на сцената заедно с вокалист, но Кенни е категоричен. Дебатът продължи до началото на концерта, когато Кенни изсвирва своята композиция Songbird. В онази нощ изгрява звездата му. Оттам нататък Кенни се превръща в сензация, албумите му се продават в милиони копия, а по-късно си сътрудничи и с Арита Франклин, Уитни Хюстън, Натали Кол, Франк Синатра и още много други големи звезди.

На 5 юни е роден и още един велик музикант, това е Брайан Макнайт, който до днес продължава да записва и в четвъртото си десетилетие на сцената успява да е под светлината на прожекторите. Няма как да не споменем, че през 90-те години и в началото на новия век всеки албум влиза на челни позиции в класациите. Ще го чуем със златни изпълнения на Crazy Love, Love of My Life, Back at One. Ето и нещо любопитно зад кулисите. Толкова жени са го обожавали, че го наричали соло-любовникът, на който завиждали повечето мъже-певци.

Майкъл Джеймс Хъкнъл е роден на 8 юни 1960 година в Манчестър, така официално да го представим. Това е Мик Хъкнъл и няма как да не се усмихнем, веднага сещайки се за червената му къдрава коса и огромната енергия и позитивизъм, с които винаги изразява, щом се появи на сцената. През 1985 година Мик става водещ певец, както и композитор на сол-поп групата Simply Red, любима група, която с удоволствие ще послушаме следващите минути.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е оградена гора. Кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова обобщава.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство в местността Баба Алино и заяви, че са подавани сигнали до множество институции, още когато постройките са били само няколко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да има някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чедър от най-високо ниво в държавата.
0: Заяви кметът на Варна Благомир Коцев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, обхващащ период от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Георги Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
4: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Украйна съобщи за загинали хора при нови руски удари с дронове. На този фон украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Великобритания, Франция и Германия се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Двама души са убити при руски атаки с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия е атакувала страната с 236 дрона през нощта, като 215 са били прехванати. Руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентрала Чернобил, съобщиха украински.

0: руските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските системи за залпов огън Хаймарс и 500 украински дрона за последното денонощие. На този фон британският премиер Кейр Стармър ще приеме президента на Украина Володимир Зеленски, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на Даунинг Стрийт 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украина. Очаква се срещата да обхване както военната, така и финансовата и политическа помощ за Киев, а също и координацията между ключовите европейски съюзници. За новините Лилия Димитрова.
1: Към останалите водещи новини. Катастрофа между три леки коли затвори главния път София-Варна. Инцидентът стана при разклона за град Лясковец. Няма загинали хора. Двама от водачите са откарани в Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщиха за Българското национално радио от полицията. Причините за катастрофата се изясняват. Трафикът е пренасочен през село Козаревец, предаде кореспондентът ни в Великотърново Здравка Маслянкова. В тежко състояние остават трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе в София, при която в петък кола се вряза в автобус на градския транспорт след гонка с друг автомобил. В болници остават общо 8 души. Жертвите са 4, двама, които са загинали на място, и още двама души, починали от раните си в лечебни заведения. Само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила загубата на още животи, разказаха пред Българското национално радио двама от огнеборците. Още информация от репортера Николай Христов.
2: Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите пожарникари, които стигат на мястото на инцидента в петък вечерта. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в изключително тежко състояние.
3: Пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират. Хората казваха: не ме пипайте тук, не там, боли ме.
2: Колегата му Даниел Влахов, който започва да гаси огъня, днес разказа, че шофьорът на единият от автомобилите и негови роднини са се държали агресивно към водача на обърнатия автобус.
4: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно происшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяне. Трябваше да се наложи полицията, за да ги изведе.
2: Двамата служители на пожарната обясниха, че имало и реален риск автобуса също да се запали и само адекватните действия на екипите са предотвратили много по-сериозен инцидент. За новините Николай Христов.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници белязаха кулминацията на 123-те празници на розата в Казанлък. Репортажът е на Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Тържествата започнаха още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Крън. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
6: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се промени политиката така, че да бъде защитена.
5: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
6: Тези, които прославиха българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
5: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
7: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за реклама и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
5: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
1: Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час на

0: много райони от страната продължава да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Гръмотевични бури сега се развиват в североизточните и планинските райони, а през последния час поривите на вятъра в Сандански се усилиха до 15 метра в секунда. В столицата към този час температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня развитието на купестата и купестодъждовната облачност ще продължи. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, главно в източните и планинските райони, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Добавяме и пътна информация. Пътят София-Варна е затворен при разклона за Лясковец заради катастрофа. Обходният маршрут е през село Козаревец. На автомагистрала Тракия в посока София при 292 км в района на Ямбол лентата за изпреварване е блокирана заради пътен инцидент. Отново заради катастрофа движението по пътя Шумен-Силистра в района на село Климент е двупосочно в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Рокот. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Премиерите в Музика Плюс.
3: Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив сега ще ви представя една пловдивска група. Аз се срещам с тях за първи път в нашия ефир и много се радвам, че мога да ви я представя. Те се казват 11 Days. Здравейте, момчета!
4: Здравейте!
3: Познаваме се с Ники и така се случи, че покрай едно събитие ние успяхме да завържем контакт. Съответно, аз показах, че с огромно удоволствие ще ви представя в нашия ефир. Явор, Димитър и Иван, това са другите момчета от бандата, които са в студиото на Радио Пловдив. 11 Days, 11 дни, така ли да преведем името на групата?
5: Точно така е, да.
3: Защо 11 дни? Откъде дойде това име за вас?
6: Нека Явката да каже, той е оригиналният създател на бандата.
5: Ами, когато започвахме групата, бяхме в друг състав. И тогавашния китарист бяхме на родени на една дата и оттам възникне.
3: 11-тия ден?
5: Да.
3: На кой месец?
5: Май.
3: О, чудесно, значи скоро сте имали и рождени дни, да кажем, с този твой приятел, с който създавате групата. От колко години сте?
5: В този състав май от 2,5.
3: 2 години и половина?
5: Да.
3: А иначе началото на групата?
5: Повече, 3-4.
3: 3-4 години. Тоест, както казах, не сбърках, вие сте една от младите банди, обещаващи за нашия град. Стила е твърд, в който вие създавате музика и се изявявате.
6: Ами да, ние сме, по-голямата част от нас сме деца на 90-те години и сме много големи фенове на ню метал жанра.
3: Така можем да определим и стила на вашата банда.
6: Да, израснали се с банди като Linkin Park, Drowning

0: типу
1: Limp Bizkit,
0: и други такива банди. И общо взето сме до голяма степен повлияни от тази музика и се опитваме да правим нещо подобно, разбира се, с наш си щрих. Нали, не се опитваме да копираме, опитваме се да правим нещо уникално, но в границите наистина на метала и по-специфично метал с по-електронни елементи в музиката, за да звучи по-модерно, по-заребяващо. Така че да, към това се стремим в момента, към такъв стил.
2: Да, и понеже казах, че за първи път ще звучи ваша музика в ефира на Радио Пловдив, сега обаче да ми кажете кой е в бандата, смисъл, кой е на какъв инструмент свири, кой е вокалист и така нататък, това очаквам от вас. Ники, от теб започваме.
3: Аз съм китарист. Да. И понякога се обаждам на микрофона като бек вокал, но
2: случва
3: работим все още върху това.
2: Явор?
4: Подпират бек вокалите, да, аз съм Явор вокал.
0: Димитър бас.
5: Иван барабани също.
2: Барабани. Това е целият състав на групата, нали така? Има ли още някой от бандата?
5: Ами нямаме друг човек.
2: Това сте четиримата.
5: Реално имаме синтезатори на живо, но нямаме човек, който свири на синтезатор.
2: Тоест каните някой, който да дойде
5: не,
2: да свири.
5: Не, ползваме компютър.
2: Да. Компютър, да.
0: Пускаме ги на бекинг трак, който си е
5: така, спеставаме един хонорар.
2: Естествено,
0: музика,
2: това се случва и дори в Евровизия, така че не е нещо, което е непознато. PR, така се казва вашия сингъл, който ще представим, PR 2. Това е важно да го уточним. Какво означава това заглавие и как дойде тази песен всъщност?
3: Оставили сме го нарочно, за да може публиката да си го интерпретират по собствен начин, спрямо това как музиката като мелодия въздейства и спрямо емоционалния текст, който Явор е направил, да си го интерпретират по техия си начин, както си го усетат. Но всичко започна от Иван. Иван даде реално идеята. Така че, ако може, той да каже.
2: Да.
5: Ами, аз не бих искал така да разкрия много от мистерията, за която Ники говори. Само бих казал, че е готин штрих, че в заглавието двойката е като част от логото на групата, което е 11. Нали? Да. Римската двойка е като 11. Само това ще разкрия, другото нека...
2: А, оттам идва PR 2, всъщност 2 да. като цифра. А като барабанист, кое ти дойде най-напред мелодията или ритъма в парчето? Спомниш ли си?
5: По принцип, когато мислим песни, ни го правим заедно. И обикновено това става от дема на някой член от групата и после работим заедно. В случая, не знам кое първо ни хрумна.
2: Дали
5: мисля,
2: ритъма,
5: че,
2: дали
5: мисля, че мелодията, която е главната мелодия в припева и в интрото, мисля, че това е първото нещо, което ни хрумна.
2: Да. А това ли е първия сингъл, който всъщност записвате ли? Вече имате друга музика. Пак казвам, за първи път се срещаме в ефира на Радио Пловдив и ви представям на нашите слушатели. За това ви питам.
4: Третия сингъл ни е това и скоро ще имаме и EP. Работим.
2: А, т.е. колко трака предвиждате в това?
4: 6, 4, като 5, 6... един. Инструментал е единия.
2: Един е инструментал, да. Тоест това ще бъде и първия ви, така да кажем, мини-албум, който би се появил за тези 2 години и половина в този състав, нали така?
4: Да.
2: А понеже ще чуем PR 2, 11 Days, уважаеми слушатели, е групата, която ни гостува в ефира на Радио Пловдив. Мислили ли сте и за видеоклип или има ли вече видеоклип?
3: По принцип, да. Дали ще бъде за тази песен или за следващите, ще го решим в близко пътище. Но за предишната ни песен, която също може да я намерите в всички музикални платформи, включително YouTube, Spotify, казва се Hold On, за нея направихме
2: видеоклип,
3: а за следващите... Очаквайте на очакваното.
2: Да, като говорим за това, че имате и Hold On и още друго парче, къде могат да ви открият в интернет пространството, уважаемите слушатели?
0: Навсякъде. В Spotify ни има, в YouTube ни има,
3: Apple Music,
0: в TikTok също сме доста активни, Instagram, Facebook. Буквално просто напишете в Google 11 Days Band и ще ви излязат всичките ни линкове.
2: Най-вероятно и по двата начина, с цифра 11.
0: Не, с дума го пишем. С цифра ще е прекрасно.

0: прекалено, не знам, по-трудно, да, прекалено календарно и може би по-трудно откриваемо.
1: Разбрах, добре. Как стоят концертните участия при вас? Предполагам, че сте имали такива живи участия.
0: Имали сме, да. Значи аз първо трябва да кажа, че съм най-новият член на бандата. Аз се присъединих преди 2 години, може би, или година и половина някъде. Откакто съм в бандата сме имали 5 или 6 участия някъде, като сме свирили в доста градове. В София, тук в Пловдив, Бургас, Варна, в Казанлък свирихме също наскоро. Сега ни предстои един мотосъбор, на който ще свирим пак до Казанлък.
1: Кога е?
0: На 12 юни.
1: О, съвсем скоро.
0: Да, това е мотосъбора на Black Roses, мотоклуб Black Roses. Бяха така добри да ни поканят, така че там ще свирим за мотористите.
1: Дали това се случва в рамките на празника на Розата, защото знаем, че Казанлък е известен и с това и имат много богата програма?
0: Ами аз, доколкото знам, на мотоклуб Black Roses те винаги на тази дата си правят фестивал.
1: Не е вързано с празника на Розата, да.
0: Не мисля. Те си правят на тази дата концерт винаги там на една поляна и така, ще ходим да свирим.
1: Така че, уважаеми слушатели, 12 юни, Казанлък,
0: Black Roses,
1: да. Може да чуете на живо и 11 Days. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване и се надявам от тук нататък да представяме всеки един от вашите сингли в ефира на Радио Пловдив. Още нещо иска да ви попитам преди да чуем и парчето PR2. Познавате се сигурно и с другите банди в града, защото Пловдив е богат на много банди и то разнородни. Имате контакти с тях или? Тоест имате поглед върху това какво се случва и в този тип концертен живот и ваши колеги съответно.
2: Абсолютно, да.
3: Има доста банди в Пловдив, разнообразни и всичките са на доста добро ниво, бих казал.
1: Така е, да. Моите наблюдения са също такива, както и на, разбира се,
3: даже мои. Бих казал, че са на по-добро ниво и от София.
1: О, със сигурност е така. Добре, благодаря ви още веднъж за участието в нашето предаване, а сега е време да чуем PR2 или PR2, не знам как трябва да го кажа правилно, на пловдивската банда 11 Days.

Златните хитове. По радио Пловдив. Нов аватар на певеца от Black Sabbath Оси Осбърн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют в Великобритания, в Бирмингам. Съпругата на Ози Осбърн, Шарън, и синът му Джак обявиха плановете за хиперреалистична версия на родения в Бирмингам певец по време на изложение в САЩ. Това се случи миналата седмица. В разговор с Сет Джеймс по BBC Radio WM, тя каза, че плановете за аватара са брилянтни. Видях тестовете, които са направили с Ози. Можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда толкова е детайлно, казва още тя. Осбърн, припомням, почина през юли на 76 годишна възраст, по-малко 3 седмици след като изнесе концерт в Вила Парк с Black Sabbath. Това се случи миналата година. Две компании за цифрови технологии обявиха, че работят по тази технология. Аватарът ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи и реагира точно както би направил Ози. Това още коментираха от HyperReal и Proto Hologram. Той ще се появи в Америка и в Великобритания до края на лятото, а Шарън Осбърн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам. Аватарът може да прави абсолютно всичко, като Шарън Осбърн вярва, че може да се появи и на концерти, както и в филми, и в реклами. Сега ви предлагам да чуем парчето Heaven and Hell на Black Sabbath.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Премиерите в Музика Плюс.
4: Цели два нови български сингъла сега предстои да ви представя от един мой любим изпълнител от град Пловдив. Така да кажа, град Пловдив с цялата официалност и тежест. Да. Едит Унджиян е в студиото на Радио Пловдив. Здрасти, Едит.
5: Здрасти, Милко.
4: Много ми е приятно, защото цели два нови сингъла ще представим. Единия се казва Color Blind, а другия Fake. Fake се е появил малко по-рано, но ще говорим, това са един, така можем да кажем, наболял въпрос покрай интернет, социалните мрежи, най-вероятно фейк новините, фалшивите, неистините, така нататък, но за него ще поговорим след малко. Да започнем обаче с най-новият ти сингъл Color Blind. Надявам се, че правилно го произнасям това заглавие.
5: Ковеш, това е, да.
4: как се появи това парче?
5: Ами, това е някакси плод на една дългогодишна работа, едно търсене, едно къде лутане на места. Тъй като аз от години знаеш, че се занимавам с това, но някакси винаги ми е липсвала пълната увереност в това, че мога да направя нещо изцяло сама. Ага. Тоест винаги съм разчитала на някого, което е страхотно. Нали, това е страхотно само по себе си, но някак си липсва увереността и силата и вярата в това, че ти можеш да направиш всичко.
4: Искаш да кажеш, че това си го направила, това парче си го направила изцяло сама ти.
5: Така. Да, да, на китарката.
4: На баса или на другата китара?
5: Не, аранжиментът е много, как да кажа, различен. Uh-huh. Има само единствено акустична китара, която е в строй, който е различен от стандартния строй.
4: Кой строй
5: на
4: е?
5: Китара. Ми малко си го измислих. Не знам дали съществува, но да. Ми звуча много добре.
4: Експериментирала си,
5: без да искам
4: си,
5: да
4: лошо,
5: тръгнах
4: си,
5: да настройвам е грешно. Uh-huh. И то стана, че стана.
4: Да.
5: И тъй като тя звучи много, как да кажа, отворена, с много въздух вътре, реших да добавя само още един инструмент, който е перкусии.
4: Uh-huh.
5: За което се
4: всъщност
5: доверих.
4: Започва с перкусии парчето.
5: Да, да, да. И за мен това е, как да кажа, звездата в песента, перкусиите, които са изсвирени от един прекрасен музикант-изпълнител, Симеон. Само да не му объркам фамилията. Панов мисля, че беше, но дано да не бъркам си му, извинявай. Но той ми е колега от Заедно свирим в Коса. Mm-hmm. И там се запознахме и в последствие реши, че това е човека. И той наистина беше перфектният човек.
4: Създаде

0: този ритъм, можем да кажем.
1: Да,
0: аз, понеже съм твой фен и следя социалните мрежи, Instagram, Facebook, знам, че понякога ти постваш такива кратки рилси,
1: да,
0: видеа, в които представяш някои твои хрумки, може би, така да кажем, музикални. Colorblind беше ли една от тези хрумки, които си показвала вече в социалните мрежи или не?
1: Мисля, че не, не. Colorblind се роди много, аз им казвам песен сигнал, просто идва и за, да, за 10 минути тя се самонаписва.
0: Аха.
1: Като, да, текста и песента е за онези моменти, в които знаем, че не сме точно където ни си иска, знаем, че не сме на 100%, знаем, че малко сме кривнали от пътя, но вътрешното ни усещане, интуицията е, че това не е случайно и вървим в правилната посока.
0: Да, щях да те питам именно за това, за какво се разказва.
1: Да, избързах, извинявай.
0: Няма проблем, то трябваше да го кажем така или иначе.
1: Да.
0: Доста неща има, за които да си поговорим с теб, освен за тези два твои сингли, които ще чуем след малко. Друга една тема, която бих искал да засегна с теб, е филма за Майкъл Джексън, разбира се, преди Бангаранга, защото ще те питам и за това, но как? Съвсем накратко, защото всички медии, всякакъв тип и социални и традиционни медии гърмят на тази тема Бангаранга, но филма за Майкъл Джексън аз успях да го гледам може би преди около 2-3 седмици. Не крия, че съм дългогодишен фен на Майкъл Джексън и на Мадона. Колкото да е отричана Мадона, но все пак е кралицата на поп-музиката. Той е краля на поп-музиката, но Майкъл е със сигурност един артист от съвсем различно измерение. Появил се тук на земята за кратко, но оставил изключително трайна диря в цялата музикална индустрия. Как го възприе ти този филм за Майкъл Джексън?
1: Емоционално. Ако трябва да съм честна, тъй като и аз като теб от малка просто се слушаха до пръсване всичките му песни, танцуваше се къде добре, къде не толкова добре вкъщи, ни се не бях обсебена от него. И за мен беше много красиво начина, по който е смесена музиката също във филма, тъй като усещането е точно за концерт. И нали, когато си в киното и е силно и някак се завладява. Работата на Джафар е изключителна, като имитатор, наистина беше съвършен.
0: Все пак имат и родствена връзка, защото е племенник на Майкъл Джексън. Аз това, което видях, Джафар е малко по-пълен от Майкъл.
1: Е, да, той е Майкъл
0: си е доста... Да. Майкъл е много слаб.
1: Много, много слабичък. Но да, емоционално ми хареса, защото някакси успях да се докосна, но липсваше ми нещо, не мога да го конкретизирам, сякаш чисто в характера на Майкъл не можахме да видим някаква, сякаш не разкриха характера му, той не вдигнаха завесата какъв човек е бил. Може би това не е случайно, нали, но някак си ми седеше.
0: Гледала ли си филма This is It, който беше след смъртта му?
1: Да.
0: Може би там
1: е
0: може
1: по.
0: Да придобием реална представа за истинския образ на Майкъл.
1: Ето това е разликата във филма.
0: Да. Според мен е бил изключително деликатен човек, не груб и супер талантлив, така че може би в този This is It се вижда повече от неговите черти.
1: Да, да.
0: Така смятам аз. Очаквах, разбира се, филма да завърши с края, но се оказа, че ще има продължение. Също сигурно знаеш, че този филм го снимаха и после трябваше да доснимат още някакви кадри, да го преработят и така нататък, но се оказа, че това е дало още по-добър ефект за този филм. И сега Бангаранга, да видим какво става
1: Бангаранга.
0: Там с тази Бангаранга.
1: Еми, аз съм супер Бангаранга. Просто за мен това е изключителен успех за България, за Дара на първо място, защото нека не забравяме, че тя е човека, който си го избачка с целия екип, с хората, които стоят зад нея. Не и беше лесно, не и го направихме лесно, но се надявам най-накрая да прозрем, че човек трябва да прави това, което може и иска, а тя може и тя иска, и тя е много работлива и дисциплинирана, и мисля, че като цяло има подем в българската музика, така го усещам. Не знам защото представяш постоянно.
0: Така е, аз непрекъснато съм в контакт с изпълнителите и виждам наистина, че има, ако сравним с това, което се случваше преди 10 години, има огромен напредък.
1: Да.
0: А плюс това, аз смятам, че няма как да сравняваме конкурса Евровизия от 70-те години, намирайки се в 2026 година. Дори ако погледнеш творчеството на Мадона, за която говорихме преди малко. Да. Нейните парчета от началото на кариерата и 80-те години и сега са съвсем различни, така че това е нормално да създаваме друг тип музика, а не да очакваме да чуем Абба или копия на Абба на сцената.
1: Това е развитието, иначе топлата вода, дето се вика, измислена.
0: Е открита. Другото, което ще кажа за уважаемите слушатели, много се говори по темата за това дали е българско парчето или не. Но имайки предвид това, че ние живеем в един глобален свят, където вече всички цивилизации, култури, музики, изкуства, каквото се сетиш, всичко това се смеси страшно много и не е очудващо, че екипа е международен, още повече, че, както разбрахме, песента е създадена преди 3 години. На Сани Армутлиева и Вирджиния Рекърдс правят такъв лагер София Songwriting Camps. Те се е създали тогава, точно, заедно с Монуар, Кристиян Търче от Румъния, както и този от Гърка. Забравих му името, но няма значение. Но и Дара е участвала в написването на текста и на музиката. Така че продуктът си е много качествен. Какво според тебе ще се случи? Аз лично си мисля, че няма как София да отстъпи домакинството на Евровизия.
1: Съмняваме много. Колкото и петиции да напишем, мисля, че това много е прекалено оптимистично. Някак си Пловдив е... Обожавам Пловдив, знаеш, но някакси не знам дали дори има дали в Евровизия някога се е случвал град, който не е столица, да бъде домакин. Не съм много случвало сигурна.
0: Случвало се, защото имаше година, в която Украина спечели Евровизия и тогава Евровизия се проведе в Ливърпул.
1: Аха, добре.
0: Не е прецедент, случвало се, но... Чисто и логистично.
1: Да, логистично с нашия прекрасен градски транспорт, с междуградските ни автобуси и наистина ще бъде много трудно, защото тук говорим за такъв мащаб, който не знам.
0: Но няма
1: дали
0: да се откажем от съпътстващи събития, например, ако предложат. Ами ще е страхотно да се случат точно в Пловдив.
1: И където и да е, там ще сме и ние.
0: О, да.
1: Задължително Пангаранга до край.
0: О, така е. Сега преминаваме и към Фейк. Друга твоя песен, която се е появила преди няколко месеца, така ли?
1: Явно съм пропуснала да ти кажа.
0: Но сега ще я представя и не е в ефира на
1: Тя не е моя, а е на Mix Me, дуото, с което...
0: С Георги Зайков.
1: Точно така. Той е продуцент, той е направил аранжимента. Аз реално заедно направихме текста и вокалната линия. Всичко е негово. Записите, постпродукцията. Тази песен си е на български, знам, че да.
0: Аз харесвам това, на български.
1: Да, и друго ще ти кажа след малко, една изненада се запазих за финала. Нищо, че се казва Фейк, изцяло на български, малко е нашето мнение за социалните мрежи. Изнесено в песенен
0: тип. Какво е вашето мнение?
1: Нашето мнение е, че е нещо супер яко за комуникация, ама да не се взимаме много насериозно и да вярваме на всичко, което виждаме, което може би повечето така интелигентни хора мислят същото нещо. И аз, примерно, не съм от този тип, онзи ден си го мислих, че не обичам да се изказвам по Фейсбук. Тоест, да, не мисля, че това е трибуна да си изказвам аз мнението, няколко много държи да чуя точно моето мнение, ще ме попита. Има начини, но да, това е. Ползвам си го да си качвам рилчета, примерно, и така да се забавлявам.
0: Да, забавление,
1: точно
0: да.
1: Така.
0: Знаем, че ти участваш и в Коса.
1: Да.
0: На Пловдивската опера. Така, аз отдавна знаеш колко много така съм те потиквал, защото ти си супер артистичен и талантлив човек, че трябва да имаш още повече такива, такъв тип изяви. Как се чувстваш в ролята си?
1: Колко време имаме? Тази роля е е моята роля, може би. Аз играя Джини, която е много, как да кажа, много е като мен. От една страна я виждаш, че тя е много парти, много е фриволна, много е над нещата, обича да се забавлява с мъже, с жени, въобще така. И в следващият момент, по-навътре в така тъканта на спектакъла, виждаш едно същество, което е с изключителна дълбочина и една мисия, която е отвъд забавата и

0: и веселието някак си. Mm-hmm. И много, много, много я обичам. Много обичам Джини. Да. Mm-hmm.
1: Кога ще има сега спектакъл на Коса? Знам, че е предвиден за лятото.
0: Разбира се, да. Тя е част от програмата на Опера Open. Както знаете, нашите слушатели, съм сигурен, че знаят, че всяка година се провежда на Античния театър. Мисля, че датата е 21 юли. Дано не греша.
1: Е, все пак има интернет, може да така че винаги да може да се провери. Да,
0: да, на Античен театър.
1: Правено ли е вече това на Античен театър?
0: Да,
1: да, миналата година беше.
0: Премиерата
1: правена
0: ни беше там. Да, режисьор е Веселка Кунчева, както може би знаете, хореограф е Явор Кунчев, сценографите е Мариета Голомехова, имаме Никеца, главната роля е Бъргър, да, да, да. Цвети Паняшки играе Клод. Елена Сиракова,
1: е
0: жестоки са, просто да, аз съм голяма късметлийка.
1: Не съм гледал все още Коса, така
0: ела
1: че
0: да
1: надявам се.
0: Ела да го
1: Юли
0: гледаш.
1: Ще дойде задължително на Античния театър, да, за да го видя. Едит преди малко спомена за изненадата. Нетърпелив съм да я разбера. Коя е тази изненада и какво е?
0: Веднага ти казвам. Със сигурност ще се виждаме и чуваме пак, защото в момента работя по новите си песни, които са на български.
1: О, това е супер интересно.
0: Да, първата от тях се казва Безбрежна.
1: Аха.
0: И се надявам много скоро да ти я представя.
1: О,
0: и да я представя на слушателите. Да, дойде този миг, в който аз започна да пея на български, много смело. Извън микс ми.
1: Не е толкова страшно, нали, да пееш на български?
0: Даже много хубаво.
1: Mm-hmm.
0: Да.
1: Предполагаме труден език, знаем, да, че всички това казват, че е трудно да се пее на български, но пък ако оцелиш точните думи и мелодика и ритмика, най-вероятно нещата
0: точно
1: се случват.
0: Някакси в английски може по-да се скриеш, по-да използваш едни фразички, които всички си знаем, но български е много... Трябва да си много конкретен,
1: да,
0: с думите и да намериш правилните думи.
1: Като казваш няколко парчета, означава ли, че подготвяш албум?
0: Надявам се, не знам. Карам го едно по едно. Едно по едно.
1: Да, да. Нека нещата да се случват постепенно във времето. Супер.
0: Да.
1: Сега мисля, че вече е време да продължим с двете нови парчета, които ти ни донесе. Colorblind. Той е изцяло твое. Автор на музиката, текста и аранжимента си ти. Сашо Леков, мисля, че се беше погрижил за мастеринга.
0: Yes.
1: Да,
0: да,
1: и Фейк.
0: И Фейк.
1: Това е съвместно парче с
0: Mix
1: Георги.
0: Me. И Георги,
1: да,
0: Зайков.
1: Георги Зайков. Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Стартират масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас. Катастрофа затвори главния път София-Варна край Лясковец. Руски дрон удари хранилище край Чернобил, нивата на радиация остават стабилни.

0: Правят масови проверки за кражби на вода от реките и язовирите у нас. Основната цел на съвместните акции е да се избегне засушаване и евентуално налягане на тежки водни режими по населени места. В инспекциите на терен се включват общините, сектор икономическа полиция към МВР и басейновата дирекция. Припомням, че при подобни акции през миналата година бяха разкрити няколко незаконни съоръжения за източване на река Съзлийска, като водата се е ползвала главно за поливане на земеделски насаждения. Тогава нарушителите получиха констативни протоколи с предписания за незабавно примахване на тръбите. Секретарят на община Стара Загора Николай Диков коментира, че тази годишните обиколки имат най-вече превантивен характер. Идеята е да се гарантира, че хората няма да останат на сухо през горещите месеци. Катастрофа между три леки автомобила затвори главния път София-Варна. Инцидентът е при разклона за град Лясковец, няма загинали. Двама от водачите са откарани във Великотърновската болница. Състоянието им се уточнява, съобщават от полицията. Чужбина. Руски удари с дронове убиха двама души в Украина, докато световните лидери се събират в Лондон, за да обсъдят засилването на натиска върху Москва заради 4-годишната й война. Двама души са убити при руска атака с дронове срещу Южната Запорожка и Централната Днепропетровска област. Според украинските военновъздушни сили, Русия атакувала страната с 236 дрона през нощта, като от тях 215 са били прихванати. Руски дрон е ударял хранилище за отработено ядрено гориво близо до електроцентралата Чернобил, съобщиха украинските власти. В отделни изявления Генералният щаб на Киев и Държавната агенция за атомна енергия заявиха, че нивата на радиация остават стабилни, не се съобщава за пострадали хора. Според президента Зеленски, Русия умишлено ударила хранилището. Москва на свой ред съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 11 планиращи авиационни бомби от американските системи за залов огън Хаймарс и 500 украински дрона за последното денонощие. Заменя се досегашната система на основна заплата и допълнителни бонуси и покриване на разходи на висшите духовници с общо месечно възнаграждение според проекто закон на финансите на Гарсия. Висшите духовници в страната получават 90% от максималните заплати на секретарите на министерства. Архиепископът на Атина и цяла Гърция ще получава 60% повече, като заплатата му става 4700 евро. Още по-голямо е увеличението на митрополити. Те ще получават 95% повече или колкото архиепископът 4700 евро. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но ако и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб Неделя.
1: Клуб Неделя.
2: В неделния следобед с дъждовното време навън започва и предаването Клуб Неделя. В този ред на мисли казахме вода. Утре, всъщност 8 юни, е определен като световен ден на океана. В първия част на предаването това е и фокусът на темата ни. Световно признатият специалист по естествена история сър Дейвид Атънбъро, посветил целия си живот изследване и любов към природата, казва, че най-важното място на Земята не е сушата. И днес, на преклонна възраст, думите му продължават мисията още от дете да се грижим за природата, а гласът му и лицето му се превръщат в запазена марка на любовта към всичко живо покрай нас. Когато отбелязваме Световния ден на океана на 8 юни, тази дата е изключително важна в календара и повод да се замислим защо трябва да опазваме океаните. Отново си припомняме в такива дни заветите и прогнозите на сър Дейвид Атънбъро, а най-вече спасим ли морето, спасяваме света, спасяваме и себе си. В този ред на мисли и, разбира се, абсолютно по темата ни днес за важността на Световния ден на океана, за предизвикателствата, пред които са изправени българските океанолози. Говорим с доцент доктор Преслав Пеев, Институт по океанология, Българска академия на науките. Той е ръководител и участник в десетки научно-изследователски проекти в областта на морските изследвания. Научните му интереси са в областта на геоархеологията, потъналите археологически ландшафти, брегова археология, културно-историческо наследство като туристически ресурс. Той е и гост професор по подводна археология в Института за археологически науки към Виенския

0: Антон, режисерския пулт и аз, Таня Лазарова. Сега скачаме в дълбокото, в дебрите на океана, за да разберем от първо лице кой е доцент доктор Преслав Пеев, гост в ефира днес.
1: Роден съм във Варна, през целия си живот съм бил тук, с изключение на времето, когато съм учил в университет. Научните ми интереси са в областта на крайбрежната, морската история, археология, геоархеологията, изучаването на крайбрежните и подводните или потопени археологически ландшафти. Въобще всичко свързано с взаимодействието суша-море от гледна точка на човешките общности, които са населявали бреговете, не само по западното Черноморско крайбрежие, а също така и Средиземноморието попада като обект на мои изследвания. Как ми избра океанологията? Не знам, в течение на обстоятелствата. Човек роден на морския бряг, така или иначе по-голямата част от моите приятели, познати, роднини са по един или друг начин са свързани с морето или се варят хляба. Дори моят баща 40 години е бил моряк, така че общо взето тези нещата следват своя нормален път.
0: Естествено. Да.
1: Извинявайте, за да се гмурдим по-надълбоко, съвсем в началото на научната ми кариера, всъщност аз започнах с дълбоководни археологически изследвания, т.е. на дълбочини, където могат да бъдат използвани само апарати, различни подводни роботи, различна океанографска техника, т.е. места, където са недостъпни за водолази. А то по принцип в морска среда човекът реално погледнато не е пригоден да пребивава дълго време.
0: Да, така е. А и това е много свързано с откривателската дейност, което споменахте за труднодостъпните места. Изключително приключенско, дори бих казала. Може би такъв сте и по натюрел, приключенец, откривател по душа, за да се впуснете в по-надълбоко, както казахте.
1: Ами да, така е. Така е. То по принцип в всяка една дейност трябва да има търсаческо нещо. Да. Както казва Пипи дългото чарапче, аз съм нещо търсач.
0: Да.
1: Тъй като при всяко едно морско излизане и експедиция, било то брегова, подводна, с океанографски кораб, всъщност ние тръгваме с дадена цел, но ние всъщност не знаем с какви резултати ще се върнем. Не знаем какво ще намерим.
0: Има неизвестни, но когато в края на дадена експедиция, да кажем, станат известни тези неща, със сигурност е чест и удовлетворение за хора като вас, избрали океанологията. Тя е много обща като понятие, но вие казахте да конкретно как проследихме вашият професионален път. Това е и темата ни Световен ден на океана, информираността по отношение на това защо трябва да пазим океаните, морето, изобщо природата като цяло. Така започнах всъщност предаването с един цитат на небезизвестният Дейвид Атънбъро, който казва, че най-важното място всъщност на Земята не е на сушата. Вие бихте ли се съгласили с това като океанолог?
1: Категорично да. Причините са много. Първо, самия живот на планетата Земя възниква във водните условия на океана. Така или иначе. И нещо изключително важно, което е и ние го прокламираме, имам предвид всички хора на Земята, които се занимават с морска наука, е, че всъщност огромната част от кислорода, което се произвежда от растителността, не е всъщност от влажните екваториални тропически гори, а всъщност идва от зелените водорасли от Световния океан. Че трябва да го пазим океанът, то мисля, че така както пазим всяка една част на природата. Но от друга гледна точка, с увеличаващото се население на планетата Земя, непрекъснато учените все повече се обръщат към океана, и освен като източник на енергия и така нататък, но също така и като източник на задоволяване за бъдеще на огромните нужди от храна за населението. Тъй като на практика в Световния океан има неограничени количества подобни ресурси.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Вие слушате Клуб Неделя.
1: На 8 юни отбелязваме Световния ден на океана. Днес по този повод наш гост е доцент доктор Преслав Пеев. За него океанът е безкрайната свобода, а бъдещето се състои точно в това да го пазим. Продължаваме разговорът си с него. Чуйте. Предполагам, сте посъбрали малко енергията на Черно море и продължаваме нататък. Да ни разкажете сега за тези със сигурност много атрактивни

0: методи и съответно океанографски инструменти, с които всъщност изследвате морето. Те интересни ли са и за децата, тъй като разбрахме, че правите такива събития също?
1: Да, разбира се. Голям интерес предизвикват някои от нашите инструменти за работа, тъй като ние използваме различни подводни роботи, различни така инструменти, океанографска апаратура, но безспорно най-голямата атракция за децата, когато дойдат на посещение в Института по океанология, тъй като ние периодично организираме ден на отворените врати по различни поводи, било то ден, международен ден на Черно море или някой друг повод. Това е нашата изследователска мини-подводница. Всъщност, ние притежаваме единствената изследователска подводница в България, а не само в България, в целия Черноморски регион, в която сме се спускали на много и най-различни интересни места, като основно с нея сме за научна цел сме използвали да търсим и намираме потънали древни кораби. Тоест, да, от корабокрушения. И за наше щастие, и за нещастие, разбира се, на древните екипажи, ние сме открили десетки такива кораби от най-различни исторически периоди, като започнем от античността и достигнем до 19 век, ветроходи, дори и железни кораби от 20 век.
0: Значи,
1: Особено интересно е за децата тази подводница, тъй като тя е с различни фарове, механична ръка, която се движи. Всичко това е изключително атрактивно за децата.
0: И за възрастните смятам.
1: За възрастите категорично също е много интересно.
0: Да.
1: И общо взето това ни е най-голямата атракция, когато имаме посетители в нашия институт. Да, да, така е безспорно.
0: Това е чудесно и малко благородно ви завиждаме ние тук от Пловдив, ще кажа аз, защото наистина нещо супер атрактивно за децата. Казвате роботи, но изкуствен интелект не използвате, нали, в така вашите изследователски...
1: Те още не. Те още не се използва, но... Лично аз вече започвам по-малко да го използвам, тъй като с изкуствен интелект, всъщност, освен да се пишат домашни курсови работи при студентите, всъщност би могъл да бъде изключително полезен при една научна дейност.
0: Да.
1: В най-различни аспекти, но разбира се, всичко това тепърва се развива и буквално едва ли не непрекъснато излизат все нови неща, възможности. Но, така нареченият изкуствен интелект.
0: Да.
1: Всъщност ние реално погледнато свободните версии, които са достъпни, това на практика не класически, с класическия смисъл на думата изкуствен интелект. И така, да. Но общо взето съвременните технологии навлизат изключително бурно, като аз винаги го давам за пример, но специално океанографските и морските изследвания всъщност са едни от най-напредничавите и съответно и от най-скъпоструващите. Не знам, може би след космическите изследвания, морските изследвания са следващите.
0: Да,
1: цена,
0: да,
1: реално погледнато, но са изключително важни, така или иначе. По ред причини.
0: Да.
1: И изключително атрактивни, естествено. Мисля, че няма нужда да убеждавам когото и да е, че работата на морския изследовател е страхотна.
0: Да, така е сигурно. А студентите, предполагам, преподавате и на студенти. Младите хора имат ли интерес към именно работата на морския изследовател?
1: Младите хора, когато дойдат студентите, ми е изключително интересно. И говорим до ниво магистър. И когато остане въпрос вече за същинска научна дейност, тук вече удреми малко спирачка. Тоест,
0: да,
1: не ние, завършилите студенти. Мисля, че няма нужда да обяснявам на днешния ден
0: да,
1: какво се дължи това. Всички могат да се досетят. Въпреки че през последните една, две, три години нещата се променят в бързи темпове. Освен това, ние работим основно, освен че се изпълняваме и държавните задължения, които са по различни

0: рамкови директиви. Ние усилено работим и по най-различни национални и международни проекти. В изключително авторитетни международни консорциуми се включват наши колеги от Института по океология. Аз съм участвам в такива. Така че бих отправил един апел, ако на някой не е интересно и иска да се занимава с морска наука, никога няма да съжалява.
1: Да. Да, сигурна съм. Казахте проекти, да споменем някой от тях, може би най-значимите за нашето Черно море.
0: Няма как да отделя някой от най-значимите, но примерно сега съвсем наскоро приключиха два много големи проекта, които бяха специално насочени към Черно море. Един

0: Лестър Бридж, другия Дорс, където участваха колеги от много държави, от българска страна и в един и в другия консорциум участваха колеги от Институтът по океанология. През годините сме работили с учени от цяла Европа, от Северна Америка, включително от Съединените американски щати сме провели няколко експедиции съвместно с колеги от Лучфолския океанографски институт. Това е най-големият океанографски институт в света, най-мощният. Също така сме си партнирали с колеги учени от университети, от Бръшляновата лига, например от Колумбийския университет. Така че контактите си ги имаме, възможностите си ги имаме и общо взето винаги, когато сме участвали в международни проекти, впоследствие колегите продължават да ни търсят. Тоест, не сме се посрамили и ние като учени, и България като държава.
1: Да, да, разбира се. И как може да си помислим такова нещо? Сигурна съм, че изобщо няма дума да се помисли такова
0: нещо. Това не е в кръга на шегата.
1: Не, извън кръга на шегата казвам, че просто няма как това да се случи. Като казахте експедиции различни, коя да. Е, може би, така, ако ви върнем назад във времето, коя е най-запомнящата се за вас и коя е била най-трудна като изпълнение, знам ли?
0: Да. Ами, отзад напред най-трудна, топ леки експедиции няма, по принцип.
1: Да.
0: Тъй като ние, когато сме на кораб, там работното време е 24 часа, общо взето, макар че има някакво редуване, така е речените васки, но общо взето се работи много. Най-вълнуващата ни, може би, първата ни голяма експедиция, тя беше международна, през вече далечната 2001 година, през лятото, през месец август, края на юли и август беше, експедиция, която беше в Черно море, в западната част на Черно море, на териториалните води на България и в Румъния. Тогава работихме и в румънски води, която беше повече от 20 дена експедиция на борда на научно-изследователския кораб Академик, който е българският изследователски кораб, който се оперира от нашия институт, Институт по океанология, който е собственост на Българска академия на науките. И тя беше съвместна с американски колеги от няколко американски организации и просто като съвсем млад учен тогава бях. Но току-що завършил университета, бях работил една-две години като учител и започнах работа. И на втората година една такава експедиция, която беше нещо като толкова човек и да иска няма как да си помещае за по-висок летящ старт.
1: Да.
0: Съвсем сериозно тогава работихме с океанографска апаратура, различни роботи, които беше абсолютно немислимо някой ден да ги притежаваме в България. Ние вече мога да кажа, че с това, което тогава работихме, днес ние имаме такава и дори по-добра апаратура вече. Но за преди 20 и няколко години това беше просто нещо изключително и като изживяване. И разбира се, в самото начало на изследванията, тъй като знаейки колко струва един такъв подводен робот, честно казано, с известен страх пристъпвахме към манипулирането с
1: Все пак сте бил млад учен, така че...
0: Съвсем млад бях тогава.
1: Ами ето, да. Че мечтите се сбъдват всъщност към днешна дата, работите и с, както казахте, дори по-добри от тези роботи. Продължаваме разговора си с вас след малко.

0: Продължава предаването Клуб Неделя. Днес си говорим за океана в Световния ден на океана. Наш гост е доцент доктор Преслав Пеев, заместник директор по международната дейност и връзки с обществото, ръководител на секция морска геология и археология, Институт по океанология, Българска академия на науките. Много земен човек, въпреки толкова научни изследователски експедиции. Чухте, изключително земен и усмихнат човек сте, доктор Преслав Пеев. Здравейте отново!
1: Здравейте и много благодаря.
0: От заряда, който имате и от Черно море, така прихванахме от този заряд, да кажем, тук и в Пловдив. За съжаление си нямаме море, но пък не ни пречи да правим такива теми в предаването. Разбрахме също, че по думите ви Черно море никак не може да се нарече провинциално море, както може би някои искат и го наричат, защото то е една абсолютно неразделна част именно от Световния океан. И в тази връзка, и понеже така много ми допадат някои от изказванията на, може да се каже, ваш колега е този човек Дейвид Атънбъро, който пише много книги по темата, разбира се, една от най-емблематичните животът на нашата планета, и казва за себе си, че е имал необикновен живот, всичко това оценява на днешната преклонна възраст. Можете ли да кажете вие за себе си, че всъщност тази професия, тази връзка постоянно с морето, океаните и така нататък, прави животът ви необикновен?
1: Да, разбира се. Категорично мога да кажа. Нещо повече, самият институт, където работя, той се намира на южната част на Варненският залив. И всеки ден, когато отивам, всъщност аз искам или не искам, но аз винаги искам, имам чисто визуален досег с морето. Това е нещо, което сутрин, за мен поне, е от малко зареждащите неща, които на човек може и би могло да му се случи.
0: Да.
1: Но наистина има и нещо друго. Морето, дали от моя гледна точка, не само като човек, роден на морския бряг, а и като човек, който работи с и за морето. Всъщност аз го разглеждам и като колкото изтъркано да е, като айде да не е врата към света или нещо подобно, но наистина в исторически план абсолютно всичко. Като се започне от праисторията и античността, до ново време включително всички идеи, стоки са се транспортирали главно и основно по море. Всички новости, нововъведения са достигали първо по море. Дори ако вземем българската история, хайде да не е дори само по море, но морски транспорт.
0: Предимно по море,
1: да. Просто и ако погледнем кои са били примерно през възраждането, развитите градове в България, това са били по река Дунав, по Черноморското крайбрежие и, разбира се, град Пловдив.
0: Да.
1: Поради своето изключително централно местоположение.
0: Вие сте геоархеолог, всъщност в тази област са и вашите така изследвания, археологически ландшафти. В този ред на мисли, богато ли е културното наследство на, как да кажем, на Черно море?
1: Изключително богато. Изключително богато, както между другото и на всеки един воден басейн. При всяка, аз мисля, че го и казах, при всяка една наша експедиция ние правим

0: нови открития. Било то под вода или разположени на самият морски бряг. Ако говорим за потънали кораби, да, има хиляди потънали кораби, които все още чакат да бъдат открити. Някои от тях вече, разбира се, са напълно разрушени от времето, ако са на по-плитки, от вълнова дейност, разграбени от подводни манери. Разложено е органично, ако са дървени корпуси, по-стари на по-малки дълбочини, са разложени от микроорганизми, от водници, морски черви и така нататък. Но Черно море е уникално с това, че слушателите знаят, ако се спомнят очевидно, че под 150 метра в Черно море е зоната на така нареченото сероводородно заразяване. Тоест това е зона, където няма кислород и в резултат на това няма микроорганизми и въобще никакви морски организми, които биха могли да разградят органичната материя. Тоест всеки един дървен кораб, който е потънал и се намира в момента на такава дълбочина, под 150, 200, 1000, 2000 метра, той е великолепно запазен във вида, в който е потънал. Разбира се, той не е абсолютно здрав, защото самият факт, че се намира на морското дъно, не е нещо му се е случило.
1: Да, така. Така е.
0: Но иначе, включително сме намирали и корабните въжета, изключително запазени, така както са били от корабното стъкняване на кораба. Богато е и нещо повече за Черно море, наследството на Черно море, не трябва да го разглеждаме като българско културно наследство. Реално погледнато, то е на целия свят. Тъй като корабоплаването през отделните епохи се е контролирало от различни политически сили. Било то по време на древногръцката, така наречената древногръцка колонизация от древните елени, в последствие римското господство кръстосвали морската шира римски кораби, в последствие византийски кораби господстват на Черно море, след това на италианските републики Генуа, Венеция, след това османския флот. И всеки един потънал кораб, всъщност, той е част от общото европейско и световно културно-историческо наследство. Затова е изключително важно и ценно да го опазваме, да го съхраняваме. На първо място трябва да го изследваме, да го изучим.
1: Да. Ами, затова има хора като вас. А за потъналите кораби, между другото, сега се сещам един наш събеседник и ваш съгражданин, Пламена Милева, тя е подводен фотограф. Тя е човек, който работи с живи модели и също има така афинитет към снимането именно на

0: ги определя тя? Не знам дали я познавате.
1: Категорично да. Не, лично не се познаваме, като и не... Да. Да, т.е. задочно се познаваме. Да. Между другото, един от най-големите археолози в областта на подводната археология, дори може да се каже основателят на това направление в науката, е Джордж Бас. Великият Джордж Бас. Всъщност в първата си книга, посветена на подводната археология, това всъщност е първата книга, посветена въобще на подводната археология в света, той разглежда всеки един кораб като един микрокосмос, точен отпечатък на обществото, на социалните порядки в момента на потъването на този кораб. Да. Какво има предвид си Бас, но и аз съм абсолютно съгласен с това. Всеки един потънал кораб, той има определен инвентар. Включително чаши, чинири, монети, облекло,
0: всичко, да.
1: Товари. И на един кораб всичко това се е запазило, особено ако е в северно-богородната зона, пък ние точно можем да възстановим как точно е изглеждал бетът на една кухня, че е корабна.
0: Да.
1: Но тя едва ли се е различавало и особено много от самото оборудване, като често посуда от някоя, примерно, къща да разположена някъде на сушата, на брега. То напълно съм съгласен с колежката, макар че не се познаваме, че наистина да, това е един космос, всеки един потънал кораб и добре, че има хора, които и заснемат потънали кораби, тъй като всеки един кораб от момента на неговото потъване, ако ние разбира се в северо-богородната зона, започва и момента на неговото разрушаване. И в този ред на мисли, само да кажа, с доктор Робърт Бълърт, когато говорихме преди много години, това е откривателят на кораба Титаник, и между другото покрай това откритие заснете самия филм Титаник. Всъщност кораба Титаник е, освен че е една изключително голяма морска трагедия, катастрофа и така нататък, той е изключително и полезен, тъй като благодарение на това корабокрушение на Титаник, съвременните морски инженери, тези, които конструират кораби, могат да наблюдават как във времето се разрушава даден плавателен съд в морска среда. Тъй като корабът Титаник, всички знаем, той е бил съвсем нов, на практика не е плавал.
0: Да.
1: И т.е. от момента на построяването той е поставен изцяло в агресивната водна среда, морска среда, океанска среда. От тази гледна точка всеки един потънал кораб може да даде много информация, освен за миналото, а също така и как да управляваме настоящето и, ако можем, и бъдещето.
0: Да, това е наистина, аз ви слушам с интерес, вярвам и слушателите, особено и така препратката към Титаник. Нали, това е най-познатото и филма, както казахте, е направен по тези думи, с които казахте. Искам сега да ви попитам друго, дали има животни, които можем да ги наречем океанографи в случая, дали те помагат по някакъв начин на учените да изследват?
1: Ами да, всички морски бозайници, китове, делфини всъщност, знаят и нашите слушатели, че те се ориентират, давайки ултразвуци, по този начин да се ориентират. Ами точно благодарение учените, когато изучават навиците на морските бозайници всъщност, успяват да конструират първите подводници и всъщност и първите локатори за ориентация всъщност. Разбира се, те са абсолютно на същия принцип развити, както при животните, само че са изкуствени. Без използването на изкуствени интелект тогава. И първоначално те са използвани изключително и само за военни цели. Но в последствие с тяхното развитие, някъде от 60-те години, края на 60-те години, вече тази техника е достъпна и за гражданската наука, не само за военните. А иначе, наблюдавайки някои животи, макар че аз не съм биолог, но това, което знае от колеги, да, тъй като контактувам всеки ден с такива хора, знае, че изследвайки даден животински вид, могат да бъдат проучени, изследвайки примерно миграционния път на даден вид риба, и при неговата евентуална промяна, а то има промени в миграционните маршрути, би могло да се направи анализ и върху причините, а именно основно, и това е основно

0: съвременните глобални климатични промени, които така или иначе ние живеем в период на такива промени. И именно изследвайки животински видове, бихме могли да насочим и някои от нашите мерки, които са... Ние не можем да прекратим глобалното повишение на температурите, но можем да проведем дадени политики за смекчаване на влиянието на повишаващо се морско ниво, да, и въобще всякакви такива подобни климатични промени в момента.
1: Защото те неминуемо се отразяват и на океана.
0: Категорично. Първо на океана се отразява. Първо на океана, тъй като това е най-изключително крехка екосистема.
1: Да.
0: Много лесно наранима и много по-трудно възстановима, да речем, от сушата, тъй като примерно при един горски пожар една гора, ако се възстанови примерно за 5-10 години. И измислям. Нали? Да. Примерно. Предполагам, че горе-долу такъв природа, примерно разрушаването на един коралов риф, не може да бъде да се случи това нещо за такъв кратък период от време, ако въобще успее да се случи.
1: Да. Много ни е интересно, доцент Пеев, да си говорим с вас. Вярвам, че и децата, които идват в Дени на отворените врати в Института по океанология, също са много впечатлени, младите хора също. Да си пожелаем повече океанолози всъщност да има в държавата ни.
0: Да.
1: Днес пътуваме в дълбините на океана с доцент доктор Преслав Пеев. Разговорът ни с него продължава след новините в 17.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. За първи път държавата си влиза в ролята, заяви при инспекцията си в Баба Алино министър Абровски. От фирмата строител заявиха, че сами са премахнали огражденията. Президента Йотова уважи празника на розата в Казанлък. Открит е издирвания възрастен 75 годишен мъж, който беше в неизвестност от близо 3 дни в Родопите. За първи път държавата започва реални действия по премахване на незаконни метални ограждения с рекламни винили в местността Баба Алино. Те са с дължина 940 метра и ще бъдат изцяло премахнати. Това заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с Тодор Гичев, директор на Държавното горско стопанство, присъства на началото на премахването на огражденията. Тази сутрин от компанията КУП са премахнали част от винилите към улицата, защото не са очаквали да бъдат предприети реални действия. Допълни още Абровски и призова община Варна да предприеме действия по премахване на бетоновите основи в гората, както и на незаконните обекти в местността. Констатирани бяха 9 имота от горско-стопанските планове, 4 от които са държавни, но как и кой е продал останалите, не е известно, показа проверката на министър Абровски и областния управител Марио Смърков. Въпреки че все още няма решение по подадените от нас жалба срещу заповедта за примахване на огражденията в местността Баба Алино, ние вече доброволно примахнахме оградата. Това се казва в позиция на корпорацията КУП относно примахването на загражденията. Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение, заявиха от компанията. Маслодайната роза е най-красивата емблема на България, каза президента Илияна Йотова в приветствието си в Казанлък, където беше гост на празничното шествие Царица Роза, което бележи края на 123-я празник на розата. Държавният глава подчерта значението на розовата долина като символ на страната. Благодаря ви за това, че направихте Казанлък световна столица на розата, каза Йотова. Тя изрази увереност, че броят на гостите от България и чужбина ще продължи да расте. Открит е издирвания възрастен 75 годишен мъж, който беше в неизвестност от 3 дни в Родопите. Намерен е в района на язовир Въча, бил е забелязан от риболовци, които са го взели с лодка. Той ще бъде предаден на колеги от районното управление Стамбулийски, а те ще го предадат на служителите на районното в Пещера. Припомням, че в издирването в продължение на почти 3 денонощия се включиха служители от районните в Пещера, в Батак, водачите на служебни кучета с 3 следови кучета, горски служители, местни хора от село Фотиново, ловци, както и доброволци и дронове. Възрастният мъж е от село Алеко Константиново и е бил нает да работи във ферма за животни край Фотиново, където се е изгубил. Откритията е в добро здравословно състояние. Мълния уби десетки крави и телета край Калофер. Животните са били

0: събрани под дърво по време на буря, когато мястото е било поразено. Около 30 крави и телета са загинали, след като мълнията е ударила стадо в местността Старчовец край Калофер. По първоначална информация, животните са били събрани под дърво по време на буря с нощи, когато мълнията е поразила мястото. Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района. Туристическа газова бутилка предизвика пожар в апартамент в нова кооперация в квартал Смирненски в Пловдив. Няма пострадали при инцидента, а пожарът вече е загасен. Бутилката е била поставена на терасата. Предполага се, че става въпрос за техническа неисправност, вследствие на което бутилката се е възпламенила от високите температури. На място бяха изпратени три екипа огнеборци. Нанесени са материални щети на апартамента, в който е живеела възрастна жена. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Лена Димитрова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, както и в североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува нискослойна облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд отново над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев и дежурния редактор Антония Попова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Клуб неделя.
2: Клуб неделя.
3: И след новините в 17 продължава предаването Клуб неделя. Детелина Петрова е музикален редактор, а днес е в първия час и сега всъщност ще бъде финалното ни включване с доцент доктор Преслав Пеев, океанолог, човек, който определено пътува и във връзка със своята професия в дълбините на океана, участник в десетки научно-изследователски проекти в областта на морските изследвания. Научните му интереси са в областта на геоархеологията, потъналите археологически ландшафти, брегова археология, културно-историческо наследство като туристически ресурс, гост професор по подводна археология в Института за археологически науки към Виенския университет. Чуйте в края на разговорът ни какво сподели той. Фокусът ни днес е към Световния ден на океана с доцент доктор Преслав Пеев. Си говорим, това ще бъде и финалът на нашия разговор с него, но не и преди да му зададем последните въпроси. Здравейте отново, доцент Пеев. Много интересно ни разказахте, страхотно според мен, така научихме и нови неща за крайбрежията в Хърватска, как не трябва да си взимаме за спомен, защото нищо не се взима от морето и нищо не се остава там. Разбрахме за археологическите експедиции, за богатите наследства европейски, казахте дори, можем да ги наречем, свързани с така археологията в Черно море. Как обаче да бъдем силни в океана, всъщност и в морето? Как може да се случи това, като го пазим преди всичко първо?
4: На първо място да го обичаме. Да. Ако го обичаме, ние ще го пазим. До сега основно така в разговорът ни споменавах за отминали времена, отминали епохи, какво се е случило. Но опазвайки Световния океан, ние ще опазим и бъдещето. Особено огромен проблем е. Мисля, че това е известно за нашите слушатели. Това е замърсяването на Световния океан и на Черно море, разбира се, с пластмаси.
3: Да.
4: И не толкова самите пластмаси като едри отпадъци, а процеса на тяхното разпадане на дребни частици, дори когато се превърнат вече в микропластици, в миниатюрни и дори невидими пластмаси, много малки. Тъй като разпадайки се до такова състояние, всъщност ние поглъщаме заедно с морската храна, било то микотели или риба, която консумираме. Разбира се, микропластмаси има навсякъде около нас, включително във въздуха по улиците, когато се движим, било във Варна или в Пловдив. От самото триене на гумите, на автомобилния трафик, вече във въздуха има микропластици, които ние ги вдишваме. И последни изчисления на учени, които се занимават с точно този проблем, са изчислили, че звучи леко стряскащо, но пък нека и да си замислим, че покрай микропластиците, които ние поемаме с напитки и особено с храна, всъщност съвременният човек в развитите страни, говорим за Северна Америка и Европа, на седмица поглъща една пластика, една карта.
3: Оле, това е размер на
4: детска карта, например.
3: Да.
4: Това е наистина стряскащо, но наистина, за съжаление, изследванията показват точно това. И дори вече в нашите среди, смисъл на морските среди, започват и един вид анекдоти. Да има, примерно, отиваме да някой океанолог отива да си купи риба на борсата във Варна и продавача му казва да ви е словили в турбичка. И съответно се казва, не, тя вече е в рибата.
3: Да.
4: Турбичката.
3: Да, да.
4: Но колко наистина това е огромен проблем. Огромен проблем. чието разрешаване, честно казано, на този етап аз лично не го виждам в обозримо бъдеще. Разбира се, полагат се огромни неимоверни усилия. Няма какво да се лъжим, че едно море става все по-чисто. Да. Колкото и невероятно да звучи на слушателите, Черно море толкова чисто не е било от няколко десетилетия. Във всяко едно отношение. Но това не означава, че е във вида, в който са го заварили нашите предци.
3: Да.
4: Тоест, нашата задача трябва да бъде и Черно море, и Световния океан, да ги прочистим водите до толкова, доколкото ни позволяват нашите сили. Или поне да спрем да се замърсява все повече. Тъй като има изследвания, особено в Тихия океан, има образувани вече цели острови, които са с площ десетки декари, дебелината е няколко метра, на пластмасови натрупвания, които се реят в Световния океан.
3: Да, и на скали бях чела скоро някъде.
4: Точно, скали. Да. Така че бъдещето е точно това. Обич към океана и неговото опазване. И нещата ще се получат.
3: Тоест, пак така стигаме до извода, че промяната тръгва от самите нас.
4: Категорично. Ако човек не желае да постигне дадена цел, той никога няма да започне да я постига. А и както има една поговорка туристическа, целта на едно пътешествие не е крайната цел, а самото пътуване.
3: Да, така е.
4: Така че той същото и със Световния океан. Ние съвсем често не можем да го направим, но нека да се стараем.
3: Да се стараем, нека да опитаме.
4: Да правим стъпките, пък те нещата ще се получат. Аз винаги съм оптимист и мисля, че ще се получат.
3: Това ми хареса много, и оптимизма, и позитивизма според мен ще спасят света, както и морето, и океана, и изобщо природата, и най-вече да бъдем чисти с мислите си, с действията си.
4: Точно.
3: Най-вече.
4: Разбира се.
3: Към тази синя планета, говорим, нали, за океана, изобщо към планетата Земя. И още един така последен въпрос, понеже днес и ние пътувахме в дълбините на океана с вас в качеството ви на океанолог, когато

0: Яна, първата ви дума, която ви изниква, първата асоциация, коя е? Дали има нещо общо с необятност или...
1: Не, свобода.
0: Да. Страхотно.
1: Безкрайната свобода.
0: Безкрайната свобода. Вашите финални думи, така ли всъщност да завършим с безкрайна свобода?
1: Ами, безкрайната свобода, много се радвам, че бях гост. Надявам се отново да бъда. Поздрави на прекрасния Пловдив от прекрасната Варна и ви очакваме на нашия морски бряг.
0: Благодарим, доцент доктор Преслав Пеев, океанолог, заместник директор по международна дейност и връзки с обществото, ръководител на секция морска геология и археология, Институт по океанология, Българска академия на науките. Днес бе наш гост и ни потопи в този наистина мистичен, фантастичен и не на последно място абсолютно харизматичен свят.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Вие слушате Клуб Неделя.
2: Клуб Неделя слушате в днешния 7 юни, а само след няколко дни, точно на 13 юни, Пловдив ще бъде за трети път под знака на спортно-културния маратон Тепе Джамборе. В тази връзка за Тепето, за Джамборето и за добрите каузи днес казваме здравейте и добре дошъл на един от организаторите на това мега яко събитие според мен, Георги Алексиев. Здравейте!
3: Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата и за това, че Радио Пловдив винаги отразява нашето събитие и това за нас е голямо удоволствие.
2: За нас също, защото сме и така фенове на тепетата, на джамборетата, разбира се и на спорта. Но тази година ние затова анонсирахме добрите каузи. Сега ще кажем какво точно имаме предвид. Вие ще споделите с нас. Но да ви върнем назад във времето, казахме това е третото издание. От първото до третото, колко израсна и се разрасна Тепе Джамборе?
3: Точно така, тази година е третото издание. Аз, макар че съм сам сега в момента, представям Сдружение Джамборе колектив, което организира това цялото нещо. Хора, които ги привлича със спорта, движението, забавлението, джамборето, тепетата, града, всичко хубаво в Пловдив. Това са Никола Чонгаров Чонги, Петко Русенов и Флориан Дуер. Така че с тях тримата и с много още хора, партньори, приятели, семейство организираме този, така вече се превърнал в празник на града, празник на движението, на забавлението, на културните ценности на града.
2: И на социалните контакти, според мен. Защото, вероятно, много нови приятелства, много нови запознанства, защо не и в личен план, партньорства са тръгнали именно от Тепе Джамборе. Предполагам.
3: Да, това е резултата от това, което правим. И така на 13 юни тази година очакваме близо 1000 участници на нашия вече утвърден празник, за трети път, както казахме, и така с реално социално включване на всички хора. Това е нещо, което държим като линия още от първата година. Да включим абсолютно всички в този празник, без да оставяме недостъпност за хора в неравнопоставено положение, така че това ни е фикс идея още от първата година.
2: И каузата, зад която всъщност така заставате, тази година, да, в партньорство с фондация Формата на думите и така в лицето на добре познатата Мария Зайкова, която днес е възпрепятствана, иначе ще бъде тук в студиото с вас, но в партньорство с фондация Формата

0: силата на думите, всъщност вие надграждате тази кауза и така правите още една голяма крачка към нещо, което рядко по думите ви се случва на подобни мероприятия у нас, а именно правите достъпно това събитие и напълно безплатно и за хората с увреден слух. Разкажете ни повече за това.
1: Точно така, тази година, благодарение на нашия контакт с Мария Зайкова, ние можем да надградим нашите каузи и вече да включим и хора с увреден слух да участвате в Джамборе напълно безплатно, както казахте и вие, като пълноправни участници, не като гости, не като символичен жест, което държа да подчертая. Те ще са наравно с другите. Правим го безплатно, защото смятаме, че това е редно, това е уважение от нас към тях като събитие. Така че преди старта на събитието, освен че ще участват, те ще направят и работилница с жестов език на живо за всички участници, като публиката ще има възможност да научи как на жестов език се казва "Бягай за купона", наш слоган, който е интересно послание и който стотици хора за минута ще се озоват в така света на глухия човек. Тоест, това е силата и на фондация "Формата на думите", като мост между глухите и чуващи хора.
0: Така е. Сега се сещам за един друг човек, който всъщност е ултрамаратонец. Той е незрящ. Кое според вас? Виктор Асенов. Той ни е гостувал.
1: Да, той първата година беше участник. Тази година най-вероятно ще е пак участник в нашата
0: за подкрепа
1: събитие.
0: И участник.
1: Точно
0: да.
1: Така.
0: Кое според вас е, можем да кажем, не знам дали е точно правилно да се каже по-страшно, но незрящ човек или в случая тук говорим за глухите хора?
1: За мен лично и за хората, с които работя, екипа на Сдружение Джамборе Колектив, ние не ги делим. Това е нашата мисия, да научим хората, че те са абсолютно нормални хора като нас, които мислят, искат да участват, забавляват, спортуват, най-различни неща, така че ние изобщо не правим разлика между незрящи или хора с слухови увреждания. Именно това искаме да покажем и с това да се утвърдим като едно от малкото събитие в България, които могат да включат всички участници в едно събитие.
0: Да не кажем и единственото. Аз до сега не съм чувала да...
1: Ако е единственото, нека сме пример за повече събития, за да има достъпност. Тъй като по изследвания ние сме се погрижили за това да проучим, 24% от населението на България са хора в неравнопоставено положение. И това е един голям процент, който дори чисто като участници, като брой, като нали, те имат, те работят, така че е редно да уважим и тези 24% към
0: да,
1: момента.
0: Да, разбира се, че е така. Предлагам сега да чуем малко музика от Детелина Петрова. Веднага след това се връщаме в студиото и ще си поговорим в детайли за ТП Джамборето тази година.

0: Георги Алексиев от събитието Тепет Джамборен е днес на гости. Той е един от основните организатори. На 13 юни, както вече казахме, Пловдив ще бъде под знака на това наистина невероятно спортно приключение, бих казала аз, в което разбрахте тази година участниците са така много повече. Разбрах също в предварителния разговор, че само за последния месец всъщност бройката им минава 400. Така ли е?
1: Точно така. Това е една тенденция от тази година, която забелязваме, чисто маркетингово. Хората взимат решения в последните моменти, които ние апелираме винаги да не го правят, да може и ние да се предвидим така да е пълноценна организацията, но въпреки всички предупреждения, разговори и апелиране в социалните ни мрежи, така за последния месец всеки в последната минута решава да дойде да се запише, въпреки че знае още от една година, тъй като организацията тече година назад. И това е резултата. Почти 400 човека само за последния месец, които знаят и решиха да участват. Всъщност вчера беше на 6.6.2026, тази символична дата, беше последния крайен срок за записванията и така стигнахме близо 1000 участници.

0: с потвърдени, които ще присъстват на 13 юни.
1: Да, и на 6-6 всъщност затворена ви е формата за
0: точно
1: регистрация.
0: Така, вече не могат да се регистрират.
1: Да, а в тези близо 1000 участници има ли все пак, защото споменахме, че подкрепяте каузата и в партньорство с фондация Формата на думите, подкрепяте хората, така, глухите хора, които искат да участват сред тях. Сигурна съм, че има така много хора с спортен хъс, също така. И в тези 1000 участници има ли хора, които са глухи и такива в така неравностойно положение, казахте? Такива,
0: имаме,
1: които са
0: да,
1: заявили,
0: имаме
1: да.
0: С, всъщност от първата година с фондация Лайти, да, която осигуряваме заедно с тях специални колички, предназначени за планински преход, но те стават и в градски условия. Така че имаме три отбора с фондация LIT, които организирахме с между 6 и 8 доброволци на отбор и трима човека с двигателни затруднения, които ще преминат през цялото тресе на малкото тресе 7 км, което го води Майляшко. Тази година към третия отбор се присъединява и Стефан Виет, който е така доста известен в сред хората с двигателни затруднения. Той е и в световната ранг листа по параолимпиада хвърляне на диск в неговата дисциплина е пети в света. И той буквално от Хърватска ще лети в деня на събитието, за да може да участва и при нас. И с това да дадем пример, че независимо какво затруднение имаш, ти нямаш спирачки, за да участваш, да, в такива събития.
1: Да, ако искаш да последваш една мечта, всъщност няма духът и волята и събития като това могат само да ти дадат така сили да участваш, така си мисля аз поне. И което показва, че Пловдив за пореден път е град, в който освен така, че хората са с активни граждански позиции, всъщност е и град, в който се показва, че това е точното място за подобен тип партньорства, когато в името на нещо хубаво, в името на една кауза могат да си колаборират всъщност така вие, фондация LIT, формата на думите. Съгласен ли сте?
0: И още много партньори. Още. Ние не напразно сме и част от културния календар на града за 2026 година и с така огромната подкрепа на община Пловдив, които са институционално и не само до нас, за което изключително много благодарим и държим на и това партньорство, тъй като нашето Тепе Джамборе е ексклузивно само за Пловдив. Това е и една визитка на града, която ние се стараем да правим. И тази година и чужденци ще участват в нашето събитие, чужденци, които са научили за нас, и те ще дойдат да участват. Така че доста компоненти реално включваме, без да го търсим, без да го целим. Просто едни готини хора като нас от Джамборе колектива, които се събират и искат да направят нещо любимо за своя град и за своите съграждани. И това много ни радва и искам да кажа, че Пловдив е много обединен град. Когато става въпрос за нещо хубаво, когато става въпрос за нещо смислено, всеки участва и е съпричастен с каквото може. И това показва, че тази година двойно повече партньори имаме в нашето събитие в различни аспекти. Над 40 партньора, които ще бъдат на празника, ще дадат от себе си по нещо, от своите компании и така нататък. Така че това може само да ни радва. Старт-финал е парк Бунарджик.
1: Там ще
0: бъде на 13 юни. Там ще бъде и фестивалната зона и много от нашите партньори може да ги видите там.
1: Старт финала е на парк Бунарджик, час 17.
0: Час, официално програмата започва 17 часа, като 18 часа започваме подготовка за детското джамборе, където напълно безплатно отново деца до 8 години, 250 на брой със своите родители, ще участват в парка, ще обиколят парка с много активности, забавления, отново награди от наши партньори. Така че 17 часа е фестивалната програма, която откриваме. След това 18.30 започва детското джамборе.

0: И 19.30 започва същинската част, айляшкото джамборе и шампионското джамборе. Двете са с разлика в двете пета. Едното е 7 км, другото е 13 км. Често подценявани от така напредналите бегачи, но след като изпитат емоцията, доста мотивирани и обнадеждени остават и доста и хората, които така не са спортували до момента, която е нашата цел, се запалват по бягането, виждат колко е хубаво, колко е приключенски настроено и се записват и на други маратони, така че ние сме и горд мост между големите маратони и нашите други партньори.
1: Да. Казахте за старта, казахте за тепетата, трасетата, да кажем и културните спирки. Да припомним пак.
0: Точно всъщност. Така. Пак казвам, с подкрепата на община Пловдив, да. И подкрепата на Старинен Пловдив. Така, преминаваме през доста емблематични на града места, като освен тепетата, преминаваме вътре през голямата базилика, покрай Одеона, в голямата базилика. Хората могат да се спрат за няколко секунди и да видят една от най-старите мозайки в Европа. След това преминават към Стария град, преминава се през две къщи вътре в къщите, ще останат изненада за участниците. Там ще има вино спирка и джаз. Всъщност така студентите оттам ти ще направят два перформанса. Единият е на пред пощата с народно изпълнение и хоро, другото е в Стария град, вино и джаз. Така че хората могат да се насладят и на различни музикални оформления по пътя.
1: Музикални,
0: да,
1: оформления,
0: преминава се вътре през музикалната академия, Академията за изкуство Амти. Оттам се слиза на Римския стадион. Там ще има сауса и танго с Румен Юлия, наши партньори отново. Оттам се преминава отново по другото тресе. Преминава се през Марково тепе, където към момента има една голяма емблематична сграда вътре през нея и се продължава към Младежкия хълм, където също ще има концерт с реги група, много готини момчета, така че наистина бягаш, забавляваш се, опознаваш града, бягаш за купона, да.
1: Да, наистина е нестандартно това събитие и сега казвате, така вече участниците са към наброяват 1000, не знам за 10-та годишнина какво ще е. Сигурно целият град ще е така,
0: такова джамборе.
1: Даже извън границите на Пловдив, защо не?
0: Да, стараем се да популяризираме това прекрасно събитие, но и ограничаваме бройките на участници с цел безопасност, логистичност за града, тъй като ние затваряме много важен булевард Руски и улица Петьофи, която свързват Бунарджик и тепето с телевизионната кула. Така че това също е предизвикателство и за институциите, и за МВР, които ще осигурят също така ред и безопасност в средата, така че чисто и логистично и безопасно ограничаваме бройките, за да не нарушаваме и спокойствието на нашите съграждани.
1: И за да няма инциденти, разбира се. Добре, да чуем малко музика от Детелина Петрова. Веднага след това ще поговорим и за така доброволците, чиято помощ ще бъде абсолютно безвъзмездна в този ден на тепе джамборето. Останете с нас!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Вие слушате Клуб Неделя.
4: Предаването Клуб Неделя днес с Георги Алексиев разказваме в детайли как ще премине третото издание на невероятното Тепе Джамборе в и емблематично вече за нашия град. Събитие, което надхвърля границите на очакванията според мен и границите на възможностите. Наистина страхотно и част от културния календар на града. Вие казахте нещо много интересно, също да се върнем на детското Тепе Джамборе. Какво ще има за децата още?
5: Да, това е нещо интересно, което също в партньорство с Националната гимназия за сценично екранно изкуство от миналата година осигуряваме професионални гримьори, които добавят така артистичен карнавален штрих по тялото на всеки един участник и на най-малките. Малките много се забавляват, рисуват се цветенца, тигри, пишат се разни готини неща. Също добавяме и за участниците нали, възрастните участници, които много повече от децата се забавляват на този карнавален елемент, така да кажа. Тази година сме подготвили още изненади, които и за малките, и за големите ще разберат на място.
4: Да. Казахте, важно е да отбележим и за стартовите пакети, откъде могат да си ги.
5: Да, всеки един участник получава свой стартов пакет при регистрация. Хубаво е да следят нашите социални канали ежедневно от тук нататък, за да разберат точно откъде да си ги вземат. Ще имат възможността четвъртък и петък в един магазин, който ще обявим в нашите социални мрежи. И събота до 18.45 на място на парк Бонарджик. Нека всеки предварително си ги вземе, за да не затрудняваме организацията. Също така е важно да се подготвят и декларации, които имат на нашия сайт, за да може да се подготвят правилно, тъй като миналата година Джамборе отряда, които са нашите доброволци, така си позволиха да го обяват с лицеви опори, тези, които си забравиха на време да си вземат и стартовите пакети, да си донесат декларация.
4: Еми, те един бит и са загряли по този начин, ама все пак да не се стига до

0: нали,
1: глоби.
0: До глоби, да, под формата на лицеви опори. Добре. Още нещо много важно. Казахме, че доброволците от Български младежки Червен кръст ще помагат безрезервно.
1: Точно така. Да. Това е пак благодарение на Мария Зайкова, председател и основател на формата на думите. Тя е и в студентския доброволен така, до първа лекарска помощ отряд на БМЧК, Български младежки Червен кръст. И тя реализира това партньорство между нас и тях за събитието, като ще им осигурим и шатра, която ще могат да демонстрират малки доброволци, младежи ще демонстрират как да се оказва първа долекарска помощ. Ще направят демонстрация и после ще бъдат по трасето на така определено разстояние. Ще има по един техен представител, който е напълно обучен и знае как да реагира във всяка една ситуация, знаят къде са им границите и много добре са подготвени, което за нас е истинско щастие да имаме едно такова партньорство. И отново благодаря и на Мария Зайкова и на целия екип от БМЧК, които ще бъдат с нас тази година и ще допренесат за това да имаме наистина достатъчно доброволци, тъй като всяка година ни е изключително трудно с доброволците. Разчитаме на приятели, познати, на хора, които се вдъхновяват от събитието, но не са така непременно спортисти, не искат да бягат, но искат да участват и ние им позволяваме да влезнат в джамборе отряда, така сме го нарекли нашия отряд, без който не може това събитие да се случи. Миналата година бяха близо 70 доброволеца, тази година ще са над 100 със сигурност, тъй като едно такова събитие изисква доста човешки ресурс.
0: Да, така е наистина, предвид и бройката на участниците, които са заявили тази година. Очертава се, както се казва по пловдивски, як адреналин.
1: Да, айлак забавление.
0: Да, айлак забавление, да бягат хората, да бягаме. Може и ние, не може да се включим вече, регистрацията е затворена.
1: Регистрацията е затворена, следващия но винаги път може да дойдете като зрители, да бъдете част от този празник. Това, което много ни радва е, че и хора по трасето така се спират, аплодират, така мотивират. Много, много интересно се получава. Преминаваме през много емблематични за Пловдив места, там се събират още хора, които гледат и става наистина един празник на града, празник на Пловдив, визитка на Пловдив, която е и нашата цел. Наистина с нещо хубаво в това напрегнато напоследък ежедневие, случващо се с най-различни световни и нашински неща, да вкараме един цвят, един празничен елемент в нашето ежедневие и това се получава, смея да кажа, много добре.
0: Да, наистина ви се получава много добре. Това не са празни думи. Действително хората, аз така поне с няколко човека, които са участвали, съм виждала и снимки, а и винаги имате така след това снимки, видеа, просто емоцията се вижда и наистина невероятно е събитието, за което адмирации наистина. Само времето дано да е хубаво, не се очертава да вали.
1: Ние сме направили една голяма заявка да е хубаво времето.
0: Също и хората да си носят доброто настроение, все пак нали, нещо за комари, защото
1: за комари
0: не се знае.
1: За комари и челници да си носят, това е също хубаво да го кажем, тъй като миналата година се смрачи и заваля към края и малко стана тъмно по тепец, така че наистина сериозен съм да си носят челници, за да може да е светло пред тях.
0: Да. Има ли сега от изданията до момента искам да ви попитам, има ли хора, които всъщност участват на тепет джамборето с домашните си любимци или не се допускат домашни любимци?
1: Това е една част, която имаме доста запитване за това. Към момента не сме го предвидели, но е една такава линия за надграждане, евентуално за другите издания, така че хората, които са почитатели на тепе джамборе, може да следят, за до година може и да има.
0: Ами това е супер. Какво да кажем още за финал? Освен да приканим, хайде, участниците вече, те са се заявили.

0: или, но поне публика.
1: Ами да, публика, да приканим да дойдат с хубаво настроение, да внимават по пътя. Все пак преминаваме през наистина ценни за града места, да внимават безопасността и тяхна, да се чувстват добре, да се оглеждат, да се забавляват, да спират, да отдават внимание на артистите по пътя. Все пак те не са там за декор. Нека да отдадем и за тях уважение. Все пак културна столица сме, редно е да покажем какви таланти имаме в града, така че най-вече да се забавляват. Благодарим за подкрепата, за всеки записал се, това ни кара да продължаваме и за напред и да разпространяват това хубаво събитие, защото все пак с информация и с споделяне може да достигнем до повече хора, които да изживеят това събитие.
0: Да, вече сте достигнали до някои чужденци, очертава се и още, разбира се. Прогнозираме, че ще излезе извън границите на града, не аз съм сигурна в един момент. Аз ви благодаря за това наистина свежо присъствие днес в ефира на Радио Пловдив. Пожелавам много успех на ТП Джамборе. И както се казва, джамборето е на ТП-то. Това ще се случи на 13 юни, 17 часа. Нали? На парк Бунарджик е така начално старт финала. Така че, уважаеми слушатели, бъдете там и за подкрепа, както спомена Георги Алексиев, днес наш гост в Клуб Неделя. Така завършваме това издание на предаването. Детелина Петрова бе музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Таня Лазарова. Имайте хубава неделна вечер.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 7 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Съединените щати отново са свалили ирански дронове на Турмуския проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската армия нанесла въздушни удари по

0: южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула. Ритално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Ето сега новините в подробности. Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Лино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на Агенцията по горите и областния управител на Варна, тази сутрин беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУП, при чието строителство неправомерно е била оградена гора. Обобщение на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Министър Абровски каза, че ще бъде премахнато цялото ограждение, което се състои от метална конструкция и рекламни пана с дължина 940 метра и с височина 2 метра и половина.
2: В момента започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. Когато дойдохме, установихме, че фирмата, която е заградила винилите, тъй като не е очаквала, че някой в тази държава най-накрая ще приложи закона. Снощи, като минах да проверя неофициално, към 8:30 всички винили, всички платна стоях. Тази сутрин с изненада установих, че са махнали виниловите платна от лицевата част, която е по улицата. Те са махнали винила само и единствено в частта, в която е видима. Там, където е наистина гората и където е трудно да се премине и където не трябва да има каквито и да е огради, там винила не е махнат. Поради тази причина ние започваме поетапно махане на този винил. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил. За първи път държавата си влиза в ролята и започва да спазва и да прилага закона.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Община Варна ще връчи предписание за събаряне на сградите в местността Баба Лино на техните собственици. Това обяви пред Българското национално радио кметът на Варна Благомир Коцев.
3: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново заяви, че няма вина за незаконното строителство. Той обясни, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били по-малко. Според Благомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността е било ускорено.
3: Интересното е, че след като се интересувах повече и вече беше някъде около летните месеци, май, юни, там се включиха, започнаха да изискват доста документация и само месец след това знаете какво се случи с мен. Тогава никога не съм подозирал, че може да имам някаква връзка между моят арест и този обект, за който само знаех частично. Към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и за колко много институции всъщност са били карани да мълчат, което говори ясно, че имало чадър от най-високо ниво в държавата.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челпешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Днес пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар. Репортаж на Николай Христов.
4: Бързата намеса на екипите на пожарната при тежката катастрофа между автобус и два автомобила в петък вечерта е предотвратила много повече жертви. Това разказаха пред Българското национално радио двама от пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента. Благой Благоев и Даниел Влахов са сред първите от екипа в Кремиковци, които стигат до автобуса и колата, забила се в него. Благоев вижда какво се случва и започва да евакуира пътниците, част от които са в тежко състояние.
5: Видяхме, че не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше

0: водача на автобуса.
1: Започна да крещи и да обвинява шофьора на автобуса, че е причинил пътното транспортно произшествие, че е искал да ги убие. Шофьора беше в шок, дойде при нас близко до нас. Ние му направихме забележка няколко пъти на шофьора на черния катастрофирали автомобил да се оттегли, защото хем ни пречи и не можем да си вършим работата и създава забавяни нашите действия по този начин.
0: Очаква се в следващите дни пък съдът да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, за които прокуратурата твърди, че са причинили тежката катастрофа с автобус. В същото време жители на столичния квартал Ботунец описаха групата, придобила известност като бандата на калашниците, като цитирам момчета, които се занимават с различен бизнес.
2: Група приятели, които са в Ботунец и случат и помагат на много хора. Един я държи автомивка, другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, каквато е тя.
0: Мъжът разказва, че познава и Васил Филипов, за който се твърди, че е управлявал един от автомобилите, участвали в тежката катастрофа с автобус на градския транспорт.
2: Да, виждал съм го, дори го познавам. Добро момче, би казал. Той има някакво автомобила.
0: За новините, Николай Христов.
3: 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
4: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
3: Главният път София-Варна вече е отворен в участъка при разклона за град Лясковец, където след обед катастрофираха три леки автомобила. Мъж и жена са приети в болница. Причините за инцидента са в процес на изясняване, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Трима са ранените при катастрофата край Лясковец. Единият от водачите е с 7 счупени ребра в Великотърновската болница. Другият водач е по-леко ранен. Пострадала е и жена, пътувала в един от трите блъснали се автомобила. Тя също е с фрактури в областната болница. Катастрофата е станала на прав участък от главния път София-Барна между Лясковец и село Добър дял. Там ограничението на скоростта е 60 км в час. Те първо ще се установяват причините за инцидента, но челният удар между два от автомобилите е бил толкова силен, че шасито, двигателят и купето на една от колите са разглобени и са се разхвърчали на различни места по пътя. Няма официална информация за алкохолните и наркотичните проби на водачите. За новините, Здравка Маслянкова.
3: Тялото на 31-годишна жена открито край пътния възел Петолъчката. Има задържан по случая. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
6: Сигналът за намерено тяло на жена в района на главния път между Петолъчката и село Мокрен е получено малко след 19 часа с нощи. Незабавно е уведомена окръжната прокуратура в Сливен и е започнато разследване. В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж от село Падарево. По информация на полицията, той е криминално проявен и арестуван във връзка с тежкото криминално престъпление. Жертвата е 31-годишна жена от Ямбол. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата. От Сливен, Стоян Радев.
3: Човек пострада след взрив в блок в столичния квартал Младост, съобщиха за Българското национално радио от пожарната. Мъжът е с изгаряния и откаран в болница. Взривът е предизвикал пожар в сервизно помещение, намиращо се на площадка между етажите на блока. Изкъртени са входните врати на два апартамента. Овладяна е ситуацията в населените места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове тази седмица. Под наблюдение остава реката при врачанското село Лиляче, която снощи излезе от коритото си и заля ниската част на населеното място. Опасност за хората в селото няма. Постепенно се нормализира и обстановката в района на село Тича, община Котел, където вчера река Черна отново повиши

0: живота си е превантивно, хората от близките къщи бяха изведени от домовете си. Заради обилни валежи са наводнени къщи в село Войводино, община Вълчи дол. Придошлата вода е заляла и главната улица на населеното място. От областната администрация уверяват, че няма сигнали за бедстващи хора. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Галабдонев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за Българското национално радио Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Това решение бившият финансов министър аргументира с думите.
1: 11 дни след изборите, на които избори имаше ясен победител, който ще има парламентарно мнозинство, би било изключително проява на недемократичност, според мен, служебен кабинет от името на този победител да прави прогнози за бюджетната визия на бъдещото правителство. Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
0: Заяви бившият служебен министър на финансите Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Победата на демократичен кандидат за президент е ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност, заявяват от партия Демократи за силна България. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия атакува хранилище за изразходвано ядрено гориво край Чернобил, като нанесе материални щети, но не предизвика изтичане на радиация. Това съобщиха властите в Украина и Международната агенция за атомна енергия. Атаката е била извършена през изминалата нощ, когато воюващите страни изпратиха още стотици дронове една срещу друга. Редакторът Добрин Йотов с още информация по темата.
2: Според съобщенията на местните власти, руски безпилотен апарат е ударил тази нощ една от сградите на централизираното хранилище за изразходвано ядрено гориво. В частично разрушената сграда не се е съхранявало гориво, уточниха от украинската държавна агенция Енергоатом. Но според информацията на Международната агенция за атомна енергия, голям количество яден материал се е намирал на броени метри от експозията. Радиационната обстановка в района остава в нормата. В хранилището се съхранява отработеното гориво от действащите три украински атомни централи. То се намира на 15 км от Чернобилската централа, затворена и обезопасена през 1986 година, след най-тежката в историята на човечеството ядрена авария. Украинският президент Володимир Зеленски определи днешния удар като изключително подъл и подкани света да предприеме реални стъпки, за да накара Москва да разбере, че сама си вреди с терористичната война, която води. Официален коментар от Москва все още няма. По обед Руското министерство на отбраната преброи 500 украински дрона, свалени над Русия през последните 24 часа. От своя страна украинските войни съобщиха за нападение от над 230 руски безпилотни летателни апарати през нощта. През деня руска управляема бомба се забила в автобусна спирка край град Запорожие. Двама души загинаха на място. Част от самия областен център остана без ток вследствие от ударите по-рано. Властите във фронтовите Донецка и Херсонска област съобщиха сутринта за нови две жертви и 19 ранени от мирното население. Ударени бяха също така въгледобивна мина в Днепропетровска област и бензиностанции в Черниговска. Украина продължи дроновите удари по окупирания Крим, след като принуди тамошните власти да ограничат драстично продажбите на гориво. Тази нощ бяха поразени нефтена база и терминал край Феодосия. Украински дрон наложи спиране на трафика през Чунгар. Това е един от двата пункта за преминаване между Кримския полуостров

0: и материка. За новините Добринятов.
1: Армения ще води балансирана външна политика. С това обещание премиерът на страната от последните 8 години Никол Пашинян даде своя глас в днешните парламентарни избори, дни след като бе подложен на поредица от остри предупреждения от Русия заради стремежа да сближи Армения с Европейския съюз. Преди седмица Москва отзова посланика си от Ереван спря вноса на армейски храни и чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заплаши с поскъпване на петрола и природния газ, които Армения ползва сега на преференциални цени като член на Евразийския икономически съюз.
2: Мы слышали заявление армянского руководства о том, что...
3: Чухме от армянското руководство, че цената на руския природен газ и на енергоносителите е много привлекателна и с прекомерни отстъпки. Това е така. Русия действително остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни, особено за най-близките си съюзници и партньори. Но разбира се, такова положение е невъзможно за участници в други интеграционни рамки. При тях цените са съвсем различни, основани на пазара. Това е добре известно на нашите приятели в Ереван.
1: Преди днешния вот Никол Пашинян получи подкрепа лично от американския президент Доналд Тръмп, който го нарече голям приятел и лидер, и от европейските лидери Урсула фон дер Лайен и Емануел Макрон, които посетиха Ереван само преди месец. Партията на Пашинян граждански договор води убедително в допитванията с дял от 32%, тройно повече от проруската партия Силна Армения на милиардера Самвел Карапетян. Руските заплахи само увеличават тази разлика, коментира пред българското национално радио политологът Ричард Гирагосян от Ереванския център за регионални изследвания.
4: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на армейски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство.
1: Съединените щати отново са свалили ирански дронове над Тормузкия проток на фона на буксуващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Американската армия съобщи, че е свалила два ирански ударни дрона, които според нея са представлявали заплаха за морския трафик в стратегическия Ормузки проток. По-рано американските сили съобщиха за свалени още 4 ирански дрона, насочени към протока, след като е бил нанесен удар по ирански крайбрежни радарни съоръжения. В отговор, вчера Иран изстреля залп от ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт. Размяната на удари се случва на фона на посещението в Иран на пакистанския вътрешен министър Мохсин Накви, който е предал писмо до върховния лидер на Ислямската република Мочтава Хаменей относно настоящата ситуация в преговорите. На този фон американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да размрази ирански активи или да вдигне санкциите срещу Техеран преди да има споразумение. Вчера военният съветник на иранския върховен лидер заяви пред CNN, че евентуално мирно споразумение зависи от освобождаването на 24 милиарда долара ирански активи, замразени от Съединените щати. За новините Лилия Димитрова.
1: Израелската армия нанесла въздушни удари по южно предградие на Бейрут, смятано за крепост на Хизбула, обявиха от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според израелската страна, ударите са в отговор на прехванатите по-рано два снаряда, изстреляни от територията на Ливан. Срещу подкрепената от Иран Хизбула, Израел продължава и сухопътната си офанзива в Ливан, чието прекратяване Техеран постави като условие, за да сключи мирно споразумение с Съединените щати. В Гърция предотвратиха атентат срещу израелски круизен кораб, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гръцката национална разузнавателна служба задържа 37-годишен палестинец, заподозрян като член на терористична организация Хамас. Той е арестуван на остров Крит. Задържание подготвил атентат срещу израелски круизен кораб с пътници от много страни. Кораба се очаква да пристигне през следващите дни, което е активирало дейността на арестувания палестинец. Това е довело до ареста му. Той е поддържал контакти с лица, арестувани в Кипър за терористична дейност. Официално палестинецът е със статут на бежанец и работил сезонно в хотел в Крит. Държала и квартира в Атина, където полицията откри лаборатория за подготовка на взривни вещества. От полицията съобщава, че срещу задържания са повдигнат

0: обвинение за членство в терористична организация, където е преминал и обучение, и планиране на терористични действия. Чрез медиите гръцки политици и депутати поздравиха ръководството на Националната разузнавателна служба, че е предотвратил атентат срещу мирни граждани. От Гърция Катя Пеева.
1: В Косово днес се провеждат парламентарни избори за трети път в рамките на последните 18 месеца. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
2: 17 партии и 3 коалиции спорят за гласовете на избирателите, които са над 2 милиона, с половин милион повече от населението на самото Косово заради значителната диаспора в Западна Европа. Повече от година вече страната е в политическа криза заради невъзможността на фрагментирания парламент първо да се избере председател, а след това и държавен глава. Въпреки липсата на скорошни социологически допитвания, общото очакване е за нова победа на самоопределение – формацията на министър-председателя Албин Курти. При последния вод през миналия декември той спечели над 51% от гласовете, достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента, но не и две трети, необходими за избирането на нов президент. Президентският пост има главно церемониални функции, но Курти не може да се разбере с никоя от другите партии за компромисен кандидат и това наложи разпускане на парламента. Кризата затруднява напредването на Косово към членство в Европейския съюз. В навечерието на днешния вод от Брюксел призоваха косовските политици да създадат силни институции, способни да извършат необходимите реформи за влизане в Съюза. За новините Зорница Близнашка.
1: Ритуално бране на рози и цветно дефиле с рекорден брой участници беше кулминацията на празника на розата в Казанлък. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Тържествата започнаха

0: още сутринта с ритуалите розобер и розоварене, показани в градините между Казанлък и Кран. А по-късно новата царица Роза Деница Малчева и нейните подгласнички поведоха пъстро шествие по централните улици на Казанлък. В тържествата се включи президентът Илияна Йотова, която отбеляза, че трябва да пазим символа на България – розата.
1: Длъжници сме, защото трябва повече грижа за нашата роза. Трябва да се променим политиките така, че да бъде защитена.
0: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да помним и хората, които са започнали тази традиция преди повече от 100 години.
1: Тези, които прославиха българската роза, течното злато на България. Благодаря за това, че направихте Казанлък световната столица на розата. И всяка година ще се увеличават все повече нашите гости от целия свят, за да се насладят на тази красота.
0: Мария Модева, заместник министър на туризма, отбеляза важността на празниците в Казанлък за популяризирането на фестивалния туризъм в България, както и за привличането на туристи от цял свят.
2: Празникът на розата е събитие с огромен потенциал за рекламата и утвърждаването на културния и фестивалния туризъм.
0: А в празничното дефиле тази година се включиха рекорден брой от близо 7000 участници. Включиха се и гости от побратимените градове на Казанлък, които гостуват със свои състави за Международния фолклорен фестивал. От Казанлък, Иван Славов.
3: Ред на спортните новини представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран-при на Унгария. Лидер в генералното класиране италианецът Марко Бедзеки с Априлия с аванс от 20 точки пред своя съотборник испанеца Хорхе Мартин. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи в контрола домакините от Аржентина с 3-1 гейма. Матчът в Росарио беше последна проверка преди първите срещи от летния турнир Лига на нациите през следващата седмица в съседна Бразилия. А двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима наши в свободната борба останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов, Шамил Мамедов и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил. Националът ни по тенис Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите в Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2-6, 6-3 и 6-7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чалънджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите на от украинеца Вадим Урсус 4-6, 6-2 и 6-1. И футбол с резултати от контролите на финалистите на световното първенство в рамките на днешния ден. Аржентина Хондурас 2-0, Кюрасао Аруба 4-0, Бразилия Египет 2-1 и Ямайка Южна Африка 0-1.
3: И към прогнозата за времето, тя е на Марияна Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! И днес имаше и много слънчеви часове, но и на много места в източна и в южна България. След обяд се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи и временно и силни пориви на вятъра. Максималните температури и днес в южна България достигнаха на места до 30-32 градуса. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. След полунощ, главно над източните райони, ще се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла, през деня ще преобладава слънчево време. Но около и след обяд ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури

0: температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури по вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Ще повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България, там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони ще има краткотрайни валежи. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява, ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 9 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради изпълнение на ремонтни дейности по първокласен път 1-1 в участъка между Монтана и Враца, движението е ограничено изцяло. Превозните средства се пренасочват в последните обходни маршрути. За леки автомобили до 3,5 тона от първокласен път 1-1 в района на село Крапчене по път 362 Сумер Стояново, първокласен път 1-1 Монтана Враца и обратно. За моторни превозни средства над 3,5 тона от село Крапчене по път 213 Крапчене, Тубел, Липен, Криводол, път 3-101 Криводол, Враца и обратно. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Започна премахване на ограждение около незаконните строежи в местността Бабалино край Варна. Продължава разследването по случая с тежката катастрофа в петък вечер, при която автомобил се вряза в автобус. При инцидента до момента загиналите са 4, ранените близо 10. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Здравейте, здравейте! Отново е неделя и за мен отново е истинско щастие и удоволствие да бъдем заедно в ефира на БНР Радио Пловдив и снимката на нощта. Здравейте от мен, Стефи Стаменова, здравейте от Августина Петкова и здравейте, но те лично ще ви кажат, от моите много специални гости. Пролетта дойде, а време е за повече настроение, повече музика, повече усмивки и, разбира се, повече приятни срещи с любими хора. А какво означава това? Означава, че споделени ще слушаме и хубава музика. И аз като една родопчанка, ама така лобирам си, направо се лобирам с родопската музика, почти съм направила едно родопско предаване тук в ефира и съм поканила гайдар и певица, която изпълнява родопски песни. Прекрасната Светла Докатева. Добре дошла, здравей, Светле!
1: Здравей, Стефи, здравейте на всички слушатели. Благодаря за поканата.
0: Удоволствие. И много благодаря на Веселин Козарев, нашият гайдар, който е един изключителен човек и професионалист.
2: Здрасти, Стефи, благодаря за поканата. Здравейте и на вашите зрители. Изключително ми е приятно да бъда тук в това студио с вас.
0: На теб специално, Веско, сме ти отделили микрофона да е много далеч от теб, защото звукът, гласът е добре, обаче гайдата, като свирне тази гайда, какво чувстваш, като чуеш гайдата?
2: Ох, колкото да е трудно за вярване, въпреки многото години, които вече станаха, абсолютно с щастие мога да отговоря на този въпрос. С изключително задоволство мога да кажа, че всеки път с дълбока емоция, всеки път настръхвам. Няма седмица, в която да не посвиря или да не чуя някой запис, който може хиляди пъти вече да съм го слушал от дете до сега и да не ме развълнува дълбоко. И затова мога да кажа, че съм щастлив човек.
0: Ти си щастлив човек. И правиш щастливи хората, при които се явяваш, и Светлето също. Ти, Светле, как се чувстваш с родопската музика? Ти си закърмена с нея.
1: Тя е част от мен, аз не си представям, както в началото си го заговорихме с теб, от кога се познаваме с Веско. Аз не помня от кога не се познавам с Веско или от кога не слушам родопска музика. Ние сме израстани в такъв район, в който наистина там във всяка къща се слуша родопска музика. Като цяло и тук в Пловдив също има доста родопчани, които слушат. То е част от ежедневието ни, както и родопската песен, тя самата по себе си така е създадена от бита, от щастието и от тъгата на родопчаните.
0: Хубавата новина е, че не само родопчаните харесват родопската музика, а и всички българи усещат това трептене на сърцето, блясъка в очите и въобще не е нужно да имат напитка на масата, за да блесне погледа, когато засвири гайдата и сърцето тупти и това е едно такова специално българско туптене. Точно. Боже, такъв израз не съм чувала. И аз не бях чувала, но го измислих сега. Българско туптене. Ми сигурно е такова. Как го разбирате това, че аз не мога да си го разбира, какво, както го казах?
1: Ами, сърцата ни горят за това. В кръвта ни е тази музика. Не случайно родопската музика много разчувства всички, не само родопчани. Аз пътувам основно, даже повече извън родопите, са моите срещи с публиката. И където и да отида, в Северна България, в Северозапада, в Добруджа, в Централна България, по Тракия, Пиринския край, там също се слуша, нали, изключваме техните типични песни, родопската музика навсякъде изключително добре приета и хората казват, ние като чуем родопска песня и родопска гайда, нещо просто се случва. Има една различна енергия, аз го казвам на хората, които не са били в Родопите, че те трябва наистина да отидат, за да го усетят. Аз самата, като се прибирам, просто усещаш нещо, което никъде друга да не се усеща. Не знам дали заради това, че аз съм родена там, но и други хора ми го казват и
0: не,
1: други хора го твърдят
0: се,
1: и го усещат.
0: Да, замислих се точно като казваш това, че аз водя много такива събития, ретрити на различни места и на много красиви места. Обаче заведа ли хората в Родопите, там около Борино, този край, ама няма един човек, който да не иска да се върне отново. И казват, моля те, Стефи, отново там. Има магия, има вълшебство, има нещо, което те кара да се върнеш. Родопите е една по-мека планина, която като майчина прегръдка, обгръща, наистина. Но ти не пееш само родопски песни.
1: Да, това ще я да ти кажа, че аз поради големите пътувания,

0: пътувания и срещи с много хора, се запознах с изключителни музиканти, с изключителни състави, любители, които те горят в фолклора българския. Те са пазителите на българския фолклор. И покрай мои приятели, аз наистина се запалих да правя различни народни български песни, песни с фолклорни на авторски на фолклорна основа. Имам шопски песни, имам пирински песни, имам северняшки песни. Наистина ми доставя удоволствие да правя песен, която ме докосва на друго ниво, душевно ниво. Не гледам, например, сега да е задължително само родопско или да е само пиринско. За мен, като ми хареса някоя песен или просто имам някаква връзка с тази песен, както повечето, които изпълнявам и записвам, тогава решавам и просто я правя.
1: Но когато говорим за музика, за песни, за гайда, не можем да не демонстрираме то. Срамота само да говорим това на теория, няма как да се случва само. Затова аз предлагам вие двамата да изпълните нещо заедно, тук на живо, нали може?
2: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
1: Тази песен преди малко и всъщност малко от тук и музиката ще продължи от студиото, само че Веско знае, че трябва да бъде някой от краищата всъщност на студиото, възможно най-далечния някъде, защото гайдата е винаги много силна. Не знам, когато някой каже, искам да си правя такава медитация с гайда и аз се чудя как се случва това. Защото,
0: да, може би докато свириш на нея, да, може да стане медитация.
3: Да, често ми се случва, да, по някой път на някой ангажимент, така, където не изисква така да бъде толкова да привлича вниманието към себе си инструмента и така да помолят, може ли малко по-тихо да свирите, ама възможностите на инструмента са такива.
0: Да. Аз тогава да изпием една много хубава песен. Горо ле горо зелена и ти Родопа планина. Една песен, в която се възпява именно красотата на Родопите, в която се възпяват подвигът на стотици хайдути, които са загинали и са помогнали, за да се наричаме днес родопчани, да говорим на български език. Давай, Веско.
1: Добре,
0: давай,
1: тогава Веско, ти някъде по-далече. Светли, твой глас е силен и добре, ти по-далече от микрофона, ако може. Защото всъщност аз винаги предупреждавам певците. Певците пеят много близо до микрофона, тук в студиото няма нужда от това. Да.
0: Поздравяваме всички слушатели.
1: Абсолютно. Честита пролет. Да ви е пролет на душите.

0: А продължава снимката на нощта и с моите прекрасни гости, изпълнение на живо и изпълнение от студиото също. Сега ще чуем и нещо друго, тъй като при нас е единствената рубрика за двойки с репродуктивно здраве. Двойки, които искат да си имат дечица и не се случва толкова лесно нещата, за съжаление, и те, за съжаление, стават все повече. Ние ги подкрепяме по начина, по който можем. Много бих искала с една песен, малка част от песента, да направим поздрав за всички тези жени, които имат смелостта, които имат храбростта да продължават въпреки трудностите и предизвикателствата с процедурите, които се налагат, и за това, че не се отказват, и за това, че се случват нещата. С какво ще ги поздравим, Светле?
1: С една песен, в която се възпява точно майката. Мома е мома родила.
0: Значи чудесно. Поздравяваме.

0: Мрао, на вас. Направо удивително, без да сте репетирали, аз само ви казвам нещо. Искате ли да изпеете това, искате ли да изпеете онова и започвате веднага. Как се случва това?
1: Всъщност, ние трябва да уточним, че с Веско, въпреки че днешната среща е случайна тук, при теб в студиото, ние с него се познаваме от цял живот, защото сме и двамата завършили детско-юношески фолклорен ансамбъл Орфей в град Смолян, който съществуваше до преди няколко години, преди няколко, може би 10 вече няма. Ние сме едни от последните, така да кажем, кадри на детско-юношески ансамбъл Орфей в Смолян. Все още има състави в града, в които се занимават с деца, но не с този мащаб, тъй като тогава наши ръководители бяха Марияна Карнулакова, Мария Кисиова, Костадин Илчев, легенди за Родопите и разбира се и всички други учители, които са ни били през години. Господин Илчев, Бай Диньо, както повечето хора го познават, с който да е жив и здрав, пращаме поздрави от твоя ефир, ако позволяваш, за цялото семейство Илчеви, е изучил, може ли да кажем, стотици деца, гайдари,
2: може и хиляди, да
1: и, хиляди и е направил толкова много гайди, на които все още Веско и гайдарите в цялата страна свирят. И това беше емблема за Смолян. Тоест, всяко дете, което искаше да се докосва до музиката, то бяхме, повечето бяхме в този ансамбъл. Хорът, в който пеех аз, беше разделен на две групи, по 30-40 момичета сме били в битова група и в големите гайдарите са били над 100 деца, говорим само за деца. И всъщност ние сме израснали там по автобусите да пътуваме на различни фестивали, концерти и конкурси. И затова ми стана много приятно, когато се видяхме с Веско и няма как, ние заедно сме се учили буквално от една школа. Вижте
0: каква не случайна среща.
2: Точно, да. Много се зарадвах, като ми казах.
0: Супер не случайна среща. С Веско имахме оговорка да дойде много отдавна и в един момент добавиме втори гост и казвам на Веско, идва една певица, Светла Докатева, той казва, аз Светлето я познавам. И аз реших, че ще стане чудесен дует в ефир. И то се получи. Наистина, изключително съм впечатлена от двамата, как бързо се включвате. Само казваме коя песен, Веско започва, Светлето продължава и обратно. Супер сте, браво! Такива гости обичам аз. Благодаря ви много, че сте тук и благодаря ви, че правите живота на хората по-щастлив с музиката. Разпространявате тази музика и хубавото е, че аз на всички народ

0: народни певици, които идват при мен и народни изпълнители, казвам, добре, че не сте се повлякли по други жанрове, защото вие имате таланта да правите това. И то е много ценно. И ще дойде време, може би вече е дошло, когато този жанр музикален ще бъде по-добре заплатен от някои други.
1: Аз вярвам, Стефи, да ти призная честно, че не всичко е пари. Смятам, така е, че като те усещам така, като
0: мотивация,
1: човек, като...
0: Да.
1: Разбира се, трябва да се монетизира, тъй като това, което правим, аз имам зад гърба си вече първият ми дебютен албум Българско хоро. На път съм да издам и втори с моите продуценти, но той не е с комерциална цел, тъй като в наши дни, знаеш, всеки е в социалните мрежи, в YouTube, във всички платформи, музиката е абсолютно безплатно достъпна или хакерски свалена. И единственият начин, по който изпълнителите в България, без значение за кой жанър говорим, много е малък процент, разбира се, има такъв процент, който монетизира работата си чрез платформите, голям процент от изпълнителите във всички жанрове в България всъщност монетизират работата си, получават възнаграждения от срещите си с публиката. Както предполагаме и при Веско. Не предполагам, той е така, нали, Веско?
0: Ами нормално е.
1: И при абсолютно всички. Но наистина, ето вчера бях в едно село, Егрек, което се намира до Крумовград. Изключителни хора. Изключителни, невероятни. Сърцето ми беше пълно, въпреки че беше изключително студено. Напълни се площада. Празникът беше по повод Рамазан Байрям. Поздравяваме всички празнуващи. Също си позволявам от твой ефир.
0: Да, разбира се.
1: Защото 3 дни се празнува точно така празника. И навсякъде фулкорните ми срещи с хората са изключително различни и изключително емоционални. Навсякъде хората слушат това, което ние правим, без значение дали е родопска песен, песента, която съм представила пред публиката, дали е шопска или е северняшка, всеки я усеща, защото ние я правим от душа.
0: Точно
1: а
0: така.
1: Когато правиш нещо от душа, то се получава. И точно поради тази причина казвам, че не всичко е пари, защото наистина, ако не е направено от душата да излезне от наистина от изконното за теб чувство, с което правиш музиката, то не може да достигне до твоите хора.
0: Тя родопската душа е толкова широка, че никога не е мислила за пари. Аз като дете си спомням как една съседка, една баба Мария посрещаше френски туристи, които бяха дошли в селото, излезнаха от микробуса и тя бръкна в престилката си, която беше... Те ходят много често с такива престилки, нали?
1: Те и повечето си ходят
0: днешни. Бръкна в джоба на престилката, нищо не намери, извади всъщност една глава чесън и на всички раздаваше по една скелитка чесън. И ние се смеехме като деца и казваме, ах, какво е това нещо, това е супер смешно, как може? Ние сигурно 7-8 годишни деца. И тя казваше ми, нямам нищо друго, син, това е което имам. И тези французи бяха толкова изненадани приятно от гостоприемството, от това, че каквото е имала, това е дала. И никой не е мислил за това, за монетизиране, както днешно време наричат това да правиш пари, музикант, къща храни или не храни ли. Явно храни, щом храни душата, то това е храната повече. Щом имаме къде да спим, имаме къде да, какво да ядем, с близките хора сме, които обичаме, това е най-голямата храна. Но много малко хора осъзнават това и повечето вече, като сме презадоволени, хората искат и още, и още, и още. И тогава забравят, че по време на пандемията си спомнихме, нали, като ни взеха всичките тези неща, си спомнихме какво искахме. Свобода, здраве, малко храна, легло, спокойствие. И какво като имаш 20 къщи и 20 коли.
1: Ако нямаш душевен мир, ако нямаш спокойствие, ако нямаш любов, ако нямаш човек до себе си, който да те подкрепя, който като се прибереш вечерта да ти каже браво, ти си страхотна или страхотен, то за какво говорим? Така че трябва хората да се обичат, да си прощават повече и мисля, че така живота ще бъде по-приятен.
0: Има ли такива песни, свързани с прошката също?
1: Ами има. Има такива песни, има песни...
0: Та всъщност всяка една песен, от, независимо от коя фолклорна област е свързана с живота ни, това е една житейска история и мъдрост. Има изключително... Кое, на какво най-много ви учи музиката вас, освен тази емоция, която...

0: изпитвате и която е лечебна. Ние във втората част на предаването с Веско ще говорим за гайдата малко повече като инструмент и като инструмент, който е признат като културно наследство вече, защото това е нещо изключително. Не само българската гайда, но българската гайда със сигурност.
1: Да, да, точно така и двата вида гайди. Ами за мен музиката и това, което ме научила е, макар и много общо да звучи, на човещина, защото, както и ти каза, всяка една песен е история, всяка една песен е, е изживян момент, изживяна емоция и макар в днешно време да звучат на диалект за повечето хора, нали, когато става въпрос за автентичния фолклор, това, което правим в голямата си част, на неразбираем език, защото повечето са на диалект, звучат им архаично. В същото време те ще бъдат винаги актуални, защото историите, които разказват, са изключително човешки, изключително близки до всеки. Такива емоции, които както преди 200 години са изпитвали това, което са изпитвали тогава младежите, ако е седенкарска песен, нали, за дявката, любовта, дори в голяма част от случаите на песните, които в днешно време изпълняваме, тези, които са по-популярни, тези, които така хората най-често ги разпознават, те са така наречени основно от седенкарския фолклор. И една друга част от, така, от борбите за национално освобождение и, разбира се, и митологичните, те така са любовни, да, те така са се са се позапазили, но тези седенкарските понякога дори не става въпрос за някаква дълбока любов. А са си чисто за дявка, дори да
0: мога
1: да флиртаджийски, мога спокойно да кажа дори флиртаджийски. И същите емоции, които са изпитвали тези младежи и нашите баби, дядовци и прабаби, прадядовци в тези години, по нищо не се различават от емоциите, които в ден днешен изпитват младите хора и като цяло хората в зависимост от, нали, ситуацията. Това ги прави актуално. И ако мога да кажа, че нещо, което ми дава, е именно това разбиране за човещината, защото и след 1000 години ние пак ще бъдем хора и пак ще ни вълнуват тези емоции. И дори да сюжетите и думите да са неразбираеми, защото и сюжетите става въпрос или за нивата, или на седянката, или на нещо, което като, чисто като сюжет в днешно време не се развива, но емоцията, която са изпитвали хората, е същата. Тя лично се различава.
0: Да, ако някой каже, ама шоуто на Стефи Стаменова не е фолклорно шоу, тук се представят изпълнители. Всъщност шоуто, както каза Митито, ама това е шоуто на Стефи, при нея се случва всичко. Това е, защото всъщност в това шоу искам да представя всичко, което има в живота ни. И музиката, и танца, и любовта, и седянката, както казвате, може би по-съвременен вариант. Това, което казваш ти, Веско, ми хареса много. Много бих искала да е така, защото в момента, в който ние се запознаваме повече с технологиите, навлизат социалните медии, вече за тях няма какво да говорим, но изкуственият интелект, който се опитва да замести човека в много неща, но всъщност никога няма да може да замести душата на човек.
2: И емоциите. Не може да замесим емоциите, които изкуственият интелект няма как да види. Много често ми задават въпроси на различни събития. Може да ни изпратите списък с предварително подготвени песни. Аз изпращам, разбира се, списък с евентуално песните, които ще изпея, или на частни събития, юбилеи, празници, сватби. Но в крайна сметка списъкът се променя, защото аз виждам хората през очите е входа към душата.
0: Да.
2: И от там
0: разбираш от каква има нужда още сценария.
2: Абсолютно,
0: да.
2: Изцяло, защото за мен е изключително важно. Ето както и днес аз бях подготвила различни неща да си говорим. Мислих, че, нали, разговора ни ще мине към друга тема. Затова никога не трябва да имаме очаквания и да знаем, че най-доброто ще бъде това, което се случва.
0: Най-доброто е това, което се случва точно
2: в момента.
0: Ама
2: да,
0: да, значи хората, които идват при мен, са предупредени, че очаква неочакваното. И аз не знам какво ще се случи. Да, и аз не знам какво ще се случи, но знам, че ще е хубаво и знам, че ще е приятно, ще от сърце най-вече. Така че продължаваме с музика за сърцето.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Снимката на нощта.
3: Снимката на нощта. Да, аз съм Стефи Стаменова и гостите ми са Светлето Докатева и Веско Козарев. Говорим си за всичко. А вие слушате колко са добри като изпълнители. Те и пеят тук. Ама защо да не си поговорим? Нали да седнеш на масата и да хапнеш, да пинеш, казват тези 3-4 работи. Тези 3-4 работи, но и в тази музика, фолклора, народната музика, има много еротични такива. Еротиката във фолклора има също.
4: Да, да, точно така. Голяма част от с песните, които дори днес

0: днешно време са популярни и хората ги търсят и разпознават, често не си дават сметка точно поради това, което преди малко казах, диалекта, сюжетите, нали, са малко по-различни и цялото това нещо е така казано изключително лирично и завуалирано, но става въпрос точно за това. Буквално в по-голямата част от случаите става въпрос за секс, дори не се навлиза в някаква дълбока така емоция любовна, а става въпрос за една задявка. Мога да дам много примери. Сега това, което най-така ярко давам и на моите ученици като пример, с песента на Мене ли си русо, която става въпрос, нали, момчето пита момичето дали е сърдит на нея или на селото. И тя отговаря, не е на село, нали, на него е сърдита, защото е извела в гората. Облюбил е лицето, така обкърши ветянката с нашка. Всеки може да предположи за какво става въпрос и какво са правили, разбира се, в гората. После се е прибрал, отишъл е в механата, похвалил се на механджийката. Да, но се оказало, че механджийката е сестра на майка й. И т.е. тя казала на майка й, и всеки може да предположи естествено и това, какво се е случило вкъщи, когато се е прибрал за момичето и
1: скандал е готов.
0: Да, имало е така възпитателен разговор с майка си.
1: А ти на какви теми още разговаряш с твоите ученици, Веско?
0: О, на всякакви, разбира се, най-често по работа, все пак гайда, музика, фолклор и така нататък. Дори често гледам да разширя темата, освен за гайдата, все пак нашия фолклор е песенен фолклор и гайдата е един съпровод. Всичко е песни, много малко са мелодиите, които са само на гайда, нали? Всичко, което чувате на гайда по записи и най-често в популярна среда или ако сте някъде на събитие, където слушате гайди, дори да няма някой, който да изпее нещо, имайте предвид, че 99% от мелодиите са песни. Тоест, нашия фолклор е песенен фолклор. И няма как, засягайки песните, както казах преди малко, всяка една песен е история. Някаква случка, няма как да не засегнем и това за какво става въпрос песента, за какво се разказва със съответната случка, ето както тази, която разказах, и разбира се да размишляваме върху конкретните случки. Така че разговорите ми с учениците ми и с децата, и с подрастващите, и с възрастните включително, отиват в най-различни посоки, включително и в тази, за която говорих преди малко.
1: Какви въпроси най-често ти задават учениците? Които са за живота, не само за музиката.
0: Да, най-често са за музиката и за гайдата.
1: Които не могат да говорят с родителите си, примерно.
0: Да, има такива, водим и такива разговори, особено с подрастващите и с младежите. Някак си чувстват се по-спокойни да споделят с мен, по-спокойни да си говорим за гаджета, за задявки и за всички процедури, свързани с
1: ухажването. Прилагате на практика музиката, тези сюжети,
0: така,
1: музикалните сюжети.
0: Чувстват се по-спокойни, особено при децата съм забелязал, някак си чувстват се по-спокойни да споделят с мен. А и друго, при мен в моята школа, когато идват децата, те са мотивирани, искат да са там и им е приятно да бъдат там, и често е едно от най-любимите им занимания, най-любимото им време от седмицата, когато са при мен и когато свирим, и разбира се, аз получавам от тях такова специално отношение. По-различно, отколкото в училище, мога да кажа, че колегите, които работят в училище, там е по-различно и по-трудно, затова аз съм облагодетелствен.
1: А ти къде всъщност преподаваш?
0: В школата, в ансамбъл е подай. В моя ансамбъл, да. В моя колектив имам школа и там преподавам.
1: Да, сега ще чуем и музика на подай.

0: Впрочем, тъй като аз обичам така да си мисля и да говоря за това, че гайдата е изключително европейски инструмент. И ако има нещо в Европа, което така много ни свързва, така в гайдарските среди, с особено задоволство го казвам, защото ние сме едно такова бутиково занимание. Ако фолклора е бутиково занимание, то гайдата и по-специално аз като човек, който се занимава с каба гайда, което е само родовска етнографска област, т.е. бутиково на бутиковото занимание. Изключително така малко хора сме, наша епа хора, макар да последните години да стана популярно много, твърде много даже понякога. В тази насока в Европа е по същия начин. Има почти няма европейска държава, в която да няма поне няколко разновидности на гайда. Във Франция, например, 13, в Испания поне 3 вида, за които се срещам. В Италия има 2 вида гайди. И те са...
1: Шотландските.
0: В Шотландия, да, освен тази, която хората са свикнали да си представят типичната официалния инструмент, която е, те имат и една друга, която е така поза народна музика, тъй като тази, която хората са свикнали е шотландската, като се каже, тя е доста официален инструмент с изключително строги правила. Как се музицира, как се свирка, каква орнаментика се използва, да и в какви поводи. Основно военен и официален инструмент имат и една друга, която е по-често за народна музика. В различния контекст в Европа гайдите се срещат в различна принадлежност към тази музика. Това, което искам да кажа е следното. Някъде се използва за народна музика. Някъде е съвсем народен инструмент, както е при нас, свързан с бита на обикновените хора. Тоест тя никога не е била и да е имало, тъй като не нямаме данни за нашето средновековие, за разлика в Европа има изображения на гайди и гайдари на статуи, по църкви, по барелефи, още от 12, 13, 14 веки преди това. Даже при нас нямаме никакви, нито археологически, нито изворови данни, кога се е появило и защо и къде е ползвано. Но знаем, че е народен инструмент, използван от овчари, от обикновените хора, за да свирят на него. Т.е. принадлежи към народната музика. В Европа има голяма част от гайдите принадлежат към народната музика, но има и такива, които са част от официалната музика. И понякога сменят контекста си. Например, една от гайдите във Франция, една от така наречените гайди Супледала, един от техните крале, не мога да кажа точно кой, имал дворцов оркестър от гайдари, който в един момент омръзнали му, разпуснал ги и целият този дворцов оркестър, с цялата музика, която е написана за тези гайдари, тези хора се разпускат и тръгват по родните си места. И тази гайда от чисто официален аристократичен инструмент се превръща в народен. Тоест процесът е обратен. При нас, например, винаги е била народна. Инструмент и джура и каба гайдата. Но това, което исках да кажа в началото, което мен лично много ме вълнува и затова обичам да казвам, че изключително европейски инструмент е, че навсякъде са различни са гайдите. Различни са в различен тонов диапазон, различна музика, различни жанрове, но винаги е гайда. И навсякъде е гайда. И винаги гайдарите, когато се време на Международната научна гайдарска конференция, сега, за жалост, за огромно мое нещастие, не можах да присъствам на тази, последната беше в Белгия, тази година се проведе. Тя се провежда през 2 години. Предишната беше в България. Ние бяхме домакини. И аз се чувствам така тези 2-3 дни, в които се провежда конференцията, като се срещам с колеги гайдари и следователи от цял свят, се чувствам просто като деце в сладкарница. Изключително звълнува съм. За мен е много приятно изживяване. За щастие не можах да видя тази година в Белгия. Но винаги, без значение откъде са хората, се чувстваме като едно семейство. Изключително лесно общуваме помежду си, въпреки че са различни гайдите, но все пак е гайда. И си обичам да си мисля в тази насока, че така и с хората, ние трябва да търсим в разликите си и в това, в което се допълваме, да търсим общото и да се обичаме благодарение на това. И заради това, заради нашите различия, заради това, което ни прави уникални, а не да търсим и да слагаме разделителни линии. И ако можем да бъдем за нещо, пример, така гайдарите, за нещо извън конкретно музиката и изкуството, то ми се иска да мисля, че това може да бъде един чудесен пример за това нещо.
1: Самото обединение. Ами да демонстрираме тогава с малко музика.

0: קונסטרציה אליט. אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Снимката на нощта.
3: Тази снимка на нощта е толкова музикална и не ми се иска да свърша предаването въобще. Сигурна съм, че на нашите слушатели, които ни слушат от цял свят, както казваме там, където не се чуваме, сигурно е краят на света, защото 100% е така. Знаете, че и онлайн можете да ни слушате. Много често излъчвам директно в YouTube канала Стефи Стаменова. Сега ще добавя някои откъси от предаването там. Ако искате да ги чуете или ако сте пропуснали, говорим за гайдата, за народната музика, но гайдата като един инструмент, който е много специфичен. И в същото време, както каза ти, много хубаво, Веско, че всички гайдари сте обединени от тази обща идея да свирите на този специален инструмент и имате нещо много общо. Всъщност, ако излезем от това общото към по-голямото, от тази картина на гайдарите към по-мащабната картина на нас, българите, като общност, ние също можем да се обединим от това, че сме българи, да кажем. Обаче пък такова говорене се превръща в едно бърборене само, обещание, така нататък, но тук въобще за политика никога не говоря. Моето предаване. Политиката е забранена. И да знаете всички, които искате да ставате политици или сте, направо ви забранявам да идвате в студиото в моето шоу. Да, защото тук единствената политика е политиката на любовта, на здравето, на сърцето и на докосването на сърце с сърце. Това е. Друга политика не. Сега за гайдата продължаваме да си говорим. Гайдата въздейства много мощно, защото комбинира акустична стабилност, биологична синхронизация, ритъм и дишане, неврохимична активация, допамин. Аз уча психология, така че учила съм, знам, затова включвам допамина. Културна значимост, това са емоционалните асоциации, които споменахме. И въобще този мултислоен ефект я прави много естествен антидепресантаж. Приемаш ли го това?
4: О, да, да, абсолютно. Едно от децата, той вече не е дете, той вече студент, нали? Но преди 10 години, когато започне при мен, той винаги разказва тази история. Тя така симпатична история, когато беше малък. Ние още бяхме в читалище, в едно читалище тук в Пловдив, още беше школата, може би е било 14-та година някъде. Ми разказва как изключително тежък ден в училище, колко да е тежък един ден за едно дете, но все пак тежък ден, с изключително главоболие, научава за школата по гайда. Тук в Пловдив идва и ми разказва как още когато чува вътре, че работя и че свириме с някой гайдар, в момента в който отваря вратата и чува гайдите, рязко му минава главоболието. Рязко и като магиосен, така и от тогава до ден днешен си свири много години така вече.
3: Значи спокойно може да се каже, че гайдата е един инструмент, който може да се ползва като терапия, наистина. Защото ето нашите

0: Много хора, всъщност нашите хора, не само цял свят, слушат едни индийски мантри, други мантри и така нататък. Окей, няма нищо лошо. Но за мен, примерно, ние сме си българи, нашето сърце трепти много повече под въздействието на такъв звук, който ни е близък до нашето майчено мляко. Даже ние сме закърмени с тази музика. И аз, ако трябва да дам едно определение, лично аз, нали, това е мое лично, не ангажирам никого с това, дали една индийска мантра или български звук на гайдата би ми помогнал повече, бих определила така, ако примерно твоя род, аз помоля твоя род да, да ме благослови, да ми помогне, той ще ме благослови. Но ако искам помощ от моя род, тя ще бъде много по-силна. По същия начин приемам въздействие с музиката. Поправете ме, ако греша.
1: Да, точно така. Абсолютно съгласен съм заради и точно това, което каза, културния контекст, защото музиката, както отдели си говорихме, тя въздейства. При всички случаи тя е израз на някаква емоция и въздейства по съответния начин. Но когато прибавим към това и културния контекст, например, пак в контекста на нашия разговор, песента, да знаеш за какво става въпрос. Една Руфинка Болна легнала, да речем, в нашата сфера, така в родопското, където сме силни. Една песен с изключителен трагизъм, става въпрос за смърт и то на млад човек. Когато знаеш и контекста на тази мелодия, културния контекст на нещото, със сигурност ти въздейства много по-силно, отколкото самата музика, когато слушаш, безспорно тя въздейства, както казахме преди малко, но знайки историята, нещата се усилват многократно.
0: Да, ние сме такива човешки същества, които през историята научаваме много повече, много повече неприятно през историите да научим, дори за учениците. Аз се спомням като ученичка, когато някой учител ни разказва нещо през интересна история, аз го помня до ден днешен.
2: И моите ученици са по същия начин. Разбира се. Аз разказвам, например, в пети клас се изучава родопска фолклорна област, съответно аз от първо лице и за тракийската също, аз имам толкова приятели тук в Тракия. Разказвам им истински история, как сме пътували два автобуса с ученици на тяхната възраст. Един автобус е пълен с момчета и момичета, които свирят на гайда, другият автобус сме танцори и певци. И ние се събираме, слизаме и започва да се пее, разказваме смешни истории, всякакви такива, каквито те имат в наши дни, но не са свързани с съответните инструменти, с корените си. И на тях наистина им става много интересно. И те започват да задават въпроси, просто естествено се получава.
0: Точно така. Затова казваме през историите, затова аз обичам да представям истории, живи истории, истински в ефира тук на снимката на нощта, които сигурно съм хората помнят, защото всичко се прави със сърце. Но тъй като говорихме, направихме препратката с индийски мантри, аз просто дах този пример, но той има безкрайно много примери, които могат да се дадат. Нашата българска музика, българския фолклор, и в частност днес говорим за гайдата по-конкретно, можем ли да препоръчаме на хората, които са в стрес, депресия, просто да си слушат някаква такава музика, която да ги лекува, наистина като антидепресант, при стрес, тревожност, емоционално изтощение, нужда от заземяване, примерно работа с идентичност и спомени, да ги върне, защото мозъкът има една способност, нали, неговата роля е да планира, да прави планове. Неговата роля не е да ни прави щастливи. Мозъкът, сърцето обаче ни прави. Но пък ние можем да го залъжим мозъка. И някоя мелодия такава, която ни връща към щастливи спомени от детството, и това да ни бъде терапия, примерно.
2: Аз бих им препоръчала на всички българи като цяло, наистина, когато се почувстват много зле на дъното,
0: тъжни,
2: много
0: изморени,
2: тъжни,
0: да,
2: каквато и да е този спектър емоция, просто наистина да си пуснат нещо, което са слушали като деца, при бабите, дядовците, при майките си, може да е дори седнало е джор, някоя такава песен, която баба ти е пяла, просто това те връща към корените, заземявате, успокоявате. Не случайно нали, потупкването на малките бебенца по гърба има логика, има успокояване, защото те в коремите си 9 месеца усещат пулса, сърцето на майката, затова и това потупване ги успокоява. И точно така връщане назад в някоя песен, пускана им като дете, тя може да ги успокои по същия начин, как

0: майката потупквайки детенцето си до
1: Това е много хубав пример, който даде Светле. Има и нещо друго, че всъщност ние дори слагайки така двете си ръце върху сърцето и издавайки звукът, примерно ЕМ звука, тази вибрация от нашия собствен звук, която се издава, тя също въздейства успокоително. Всъщност, ние предлагаме такива техники, практики, които са супер безопасни и свързани с това, което можем да правим всеки един миг с дъха ни, с нашия собствен звук. Никога не може да бъде противопоказно нещо такова. Правили ли сте такива упражнения с вашите ученици или вие самите?
0: Просто аз съм правила много подобни неща, защото често ние сме много голямо училище и се случват всякакви истории. Имах една много комична история, в която първи клас съм водя на първи клас, тогава беше COVID, няма да забравя, и съответно часовете ни бяха слети. Нали, ако имаш 2 часа в седмицата, ги караш в един и същи ден, един след друг, и се падам с първи клас да имам час. И между голямото междучасие се пада между двата часа, едно малко детенце, момиче, пристига разплакана, много маничка и направо не може да си вземе въздух, и аз казвам, тея какво се случва? Госпожо, и не може да ми обясни, и се оказва, че в тоалетната има опаяк, много голям. И аз си казвам, сега искам да се успокоиш и да си помислиш, къде сме ние? И тя оглежда се в класната стая. Викам, къде е паякът? И тя казва, в тоалетна. А паякът може ли да дойде да ни изяде всички заедно? И тя вече, ти виждаш след втория въпрос, третия въпрос, тя се е успокоила и се е замислила, че той е паяк, нали, колкото и да е голям, не може нищо да й причини. И казвам, айде сега, коя песен пяха минали път, изпия ми, и тя започва да пее, и това беше. И забрави за паяка.
1: Точно така. Музиката като терапия. Аз предлагам да чуем една песен и да предложим терапия директно от ефира.

0: Така сладко си говорим, че не се свържу. Направо успокоихме се, отпуснахме се напълно. И сега може да завършим нашия разговор с благословите, както казвам. Винаги моля гостите, които идват в студиото, да пожелаят нещо, но наричаме го благословие, защото искаме да бъде такова благослово, наистина, което да достигне до хората и да ни зареди за следващата седмица, пък и за по-дълъг период от време. Светле, ти какво ще пожелаеш?
1: Искам да пожелая наистина на всички слушатели да бъдат по-смирени, прощаващи, обичащи и да нямат очаквания, просто да вярват, че там горе има една сила, която върви след нас, която ни напътства и дава и прави най-доброто за нас. Пожелавам в домовете на всички слушатели, на всички българи като цяло, да има мир, любов и здравето да е царя в техните домове.
0: Да бъде. Само да кажеш с няколко изречения за твоите авторски песни.
1: Ти спомена албума. 2017 година правим авторски песни на фолклорна основа, като и първата такава песен е Българско хоро по музика на Иван Йосифов и текст на Христина Димова. Поздравявам ги от вашият ефир. И с нея
0: също взехме
1: първо място на конкурса Пирин Фолк през 2017 година. След това направихме с Елица Петрова една песен, която е много, много моя на душата ми и на сърцето ми. Дъще, дъще се казва. Там възпяваме именно женската рожба. Пожелавам на всяка жена да получи дар от Господ,
0: точно
1: да има дете.
0: Така, точно така. Много ти благодаря. Веско Козарев?
2: Хора, обичайте се, бъдете човеци, това искам да пожелая на всички. Обичайте се, много ми хареса как го каза. Бъдете сърце до сърце. Това е най-важното. Обичайте се. Обичайте се, бъдете човеци.
0: Ама така е, Веско, като на хорото, сърце до сърце, ръка в ръка, крака до крака, тяло до тяло. Това е. Пожелаваме една щастлива седмица на всички. Много благодаря на Светла Докатева.

0: Благодаря на Веско Козарев за това чудесно гостуване в снимката на нощта. Много благодаря, че бяхте отново с нас. Аз пожелавам мир по света. Пожелавам много здраве за всички деца и родителите. Да бъдем такива, каквито сме, наистина, да бъдем себе си, да не слагаме маски, защото животът ни е дал възможност да имаме много маски и по-малко ни дава възможност да бъдем себе си. Ама да използваме тази възможност да бъдем себе си, защото със сигурност ще бъде светът много по-добър, когато имаме хора до себе си, а не маски. Защото аз харесвам маските, но в кукления театър. Харесвам маските в театъра, харесвам и кукерските маски. Но хората, искам да общувам с хората с чисто сърце, така както ние го правим и гостите от студиото на шоуто на Стефи Стаменова. Благодаря ви отново и до следващата неделя, живот и здраве, когато отново ще имаме много интересен гост. Тогава ще говорим за нещо, което е свързано със здравето и даже и с магнезият. Знаете ли, че магнезият, Светли, знаеш ли, че магнезият е добавката, която дава възможност на жените да бъдат по-щастливи, например.
1: Не.
0: И още други
1: Ще го
0: неща ще
1: поправя.
0: разберете. Моля ви, слушайте. Следващата неделя от 18:30 до тогава.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Линия Носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Това бяха Джордан Раки с Easy to Love на 30-то място, номер 29 Hunter X с Golden и 28 David Guetta и Teddy Swim с хита Gone, Gone, Gone. Сега продължаваме в класация Елит с Hilary Duff и парчето Major на 27-то място, номер 26 е Оливия Родриго с Drop Deb, а на 25 слушаме Rocket на Robbie Williams.
0: Номер 27.

0: позиции номер 24, 23, 22 и 21 се запазват от миналата седмица, съответно там са Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Felix Jean, Swim на BTS и End of Beginning на John, Changes на Charlie Puth пропадна с цели 4 позиции до номер 20, а с 9 нагоре се изкачи най-новия сингъл на Мадонна и Сабрина Карпентър с заглавие Bring Your Love.
1: Номер 24.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Новото предложение тази седмица от класация Елит идва от Милки Давид Гита с заглавие Just the way you are, но преди това слушаме 18 Eyes Closed на Jisoo и Zayn, 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift и 16-то място Hegel and Soul с Jamaican Bam Bam.
3: Номер 18.

Mamba medicine, yo, what I've been moving out.

0: Българско национално радио.
1: Дами и господа, отново сме в Априлци. Днес, половин век вече, наречен на това име, на тази славна епопея, на тези герои, помним едно –

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: номер 14.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: По Радио Пловдив продължава класация Елит. Чухме 15, 14 и 13. Сега продължаваме нататък с номер 12 Talk to Me на Дамяно Давид Кайла и Найл Роджерс. 11-та позиция е за Лейди Гага и Дуайчи с Runaway, а на 10 слушаме Mr. Know It All на Теди Свинс.
1: Номер 12.

0: Седмица в класация Елит ще разберем след малко, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 9, Better On Me на Джони Хин. Осмото място е за Папо Утай Афро Сол на Майк Смент. Седмо място е за Dance No More на Хари Стайлс, който се предвижи с две позиции, по-близо до първото място. На 6 слушаме Lane Dance на Dave and Thames. Петата позиция е за I Just Might на Bruno Mars, а на 4 остана Алекс Лоренс с Fever Dream.
1: Номер 9.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Ето и първите три места тази седмица в класация Елит. На трето място е Сиена Спиро с Die on this Hill. Втората позиция е за Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за пета седмица номер едно е Дракюла на Tame Impala.
5: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

Думата Волт има много значение. В средновековна Франция, например, тя означава восъчна кукла, върху която се практикува черна магия. В фехтовката е начин, по който се избягва противников удар. В изкуството на ездата е кръг, в който се тренира обестка. В мошенническата игра на карти е разбъркване по такъв начин, че желаната карта да остане там, където бъркащия мошенник иска. Най-известна думата Волт обаче е като мерна единица за електрическо напрежение и идва от името на великия италиански учен, изобретател и откривател Алесандро Волта. Това е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност. Не знам какво значи, но Волта, човека, който измисли първата батерия, също не знае. Просто 70 години след смъртта му, учените толкова продължават да го почитат, че за да го обезсмъртят, дават името му на тази електрическа мярка.

с искрено и категорично слово. Направо да не повярваш, че този човек казва думата «мамо» едва на 4. Причината за това не е ясна. Факт е обаче, че когато през 1745 година малкият Алесандро Джузепе Антонио Анастасио Волта се ражда в италианското градче Комо, той е даден на дойка и забравен на село за 4 години. Бащата и майката на Волта са аристократи, но относително бедни, а има и нещо мътно в техния брак. Някои източници дори го наричат таен, защото когато 41-годишният Филипо Волта полудява по 19-годишната Дона Маделена, той е монах йезуит. Така или иначе, Филипо напуска ордена заради жената от графската фамилия Индзаги, а когато си прибират Алесандро от селото, той продължава до седмата си година да мълчи като пукал и близките му почти го отписват от нормалното развитие. «Имах диамант в къщи, но не знаех това», казва баща му в момента, когато Сандро изведнъж се отваря за света и проявява неистовата си любознателност. Само че бащата, за когото казват, че е по-добър в харченето на пари, отколкото в придобиването им, умира скоро и оставя семейството си с имот на стойност 14 000 лири и дългове 17 000. Така за развитието на Сандро се грижат неговите чичовци. Семейният съвет решава, че той трябва да се посвети на правото и го записва в йезуитско училище. Младежа, който тутък си изчита всяка попаднала му книга, е добър по всичко, особено по литература и езици. Освен родния италиански, той знае перфектно латински, френски и английски. После се нахвърля върху немски, холандски и испански, към които добавя руски и старогръцки. Обаче проличава и все по-силната му склонност към природните науки, така че през 1761 чичовците го махат от колежа и образованието си Волта довършва в кралската семинария в Комо.

Според съвременници, Алесандро Волта е висок на ръст, с правилни антични черти на лицето и спокоен поглед. Говори ясно, просто, леко, понякога красноречиво, но винаги скромно и изящно. Той има силен и бистър ум и се отличава

След училище идва дълъг период на развитие, през който младежа се изгражда като учен. Той е силно привлечен от химията и физиката, най-вече от твърде модерната и вълнуваща част на тези науки – електричеството. Напредва бързо в материята и смело започва кореспонденция с известни европейски учени, а на 24 сам издава брошура, озаглавена «Атрактивната сила на електрическия огън». Брошурата привлича вниманието на научните среди и през 1774 Волта е назначен за преподавател по физика в бившето си училище в Комо. Там той се посвещава на експерименти и следващата година на бял свят се появява първото му изобретение – електрофор, което е ранна форма на електростатичен генератор. Думата електрофор Волта сглобява от две гръцки думи и тя означава електрическа благословия. През 1776, когато е открит запалимия въздух, както наричат тогава водорода, Волта започва да изучава химията на газовете. Един ден, докато е на риба в езерото Маджоре, той е заинтригуван от мехурчетата в блатните части и така се стига до откриването на друг вид запалим въздух – метана. Волта развива и правилна теория за произхода на запалимия въздух. До онзи момент учените намират такива газове само във въглищни пластове и каменна сол. Затова се смята, че те са продукт на минералното царство. Волта отрича това и правилно посочва, че всичко се получава от гниещи животни и растения, които някога са живели в езерата и блатата. Затова нарича своето откритие метана – запалим въздух, роден в блатата. Волта отчита, че метана е по-малко експлозивен от водорода и му търси практическо приложение. Излиза с идеята за лампа, в която метана замества петрола и изобретява нещо като газов пистолет, устройство, което той нарича електрически пистолет. Това пък му дава друга идея. През 1777 в писмо до професор Барлети от университета в Павия, Волта предлага между Комо и Милано да се изгради електрическа сигнална линия, като по опънати метални проводници ще се движи електрическа искра, произведена в единия край чрез устройство на принципа на неговия пистолет. Това всъщност е идеята за телеграфна връзка. Откриването на метана и свързаните с него устройства правят Алесандро Волта изключително популярен и австрийското правителство, в чието владение тогава е Северна Италия, му дава стипендия, с която той обикаля практически цяла Европа и среща най-известните учени на своето време.

През 1779 34-годишният Алесандро Волта е вече професор по експериментална физика в университета в Павия, пост, който заема през следващите 40 години. Това време е щастливо за него. Той има възможност наистина да експериментира и така стига до още редица изобретения, включително най-голямото си откритие – електрическата батерия. Това изобретение на Волта веднага прехвърля човешката цивилизация от сравнително немощния свят на естетичното електричество към този на електродинамиката, в който и до днес се случват редица чудеса. Цялата работа започва обаче с изследванията на един друг известен италиански физик и приятел на Волта – Луиджи Галвани. Галвани открива нещото, наречено животинско електричество. Сещате ли си, жабешкия крак потръпва, когато е свързан във верига с две метални пластинки, самите те свързани помежду си. По отношение на това какво точно се случва в дадената ситуация, между двамата приятели започва спор. Галвани настоява, че електричеството проистича от животното, докато Волта твърди, че жабешкия крак е само подходяща среда, приносител на електричеството, това, което днес наричаме електролит. Самият той първо експериментира с езика и дори с окото си в ролята на електролит, но после слага между двете метални пластини хартия, напоена с солен разтвор, и доказва, че електрическия поток продължава да се движи. Така ученият първо открива нещото, наречено закон на Волта за електрохимичната серия. Но по-важното, той измисля и тъй наречения волтаичен куб. Всъщност първата, доста примитивна, но истинска електрическа батерия, която може да осигури непрекъснат електрически ток към дадена верига. Тази батерия се състои от два електрода, цинков и меден, между които има електролит, най-често разредена сярна киселина. Батерията е куб, защото могат да се натрупат един върху друг доста такива пластове, което пък засилва нейния капацитет. Първата публична демонстрация на това новаторско устройство е през 1800 година и то носи на Волта изключително много слава и пари, включително личното признание на Наполеон и графска титла.

След изобретяването на електрическата батерия, Алесандро Волта не спира да работи, но се отдава най-вече на демонстративни пътувания и срещи по Европа, както и на преподаване. От тук насетне той не изобретява нищо значимо, което всъщност е съвсем разбираемо. Като си има предвид колко огромно човешко постижение е електрическата батерия и всички нейни теоретични и практически последствия, как да надскочиш това и да изобретиш нещо още по-значимо? Иронията на съдбата обаче не се интересува от големи постижения, а вечно опитва да докаже, че без човека Вселената вероятно щеше да е доста по-неприятно място. Алесандро Волта умира през 1827 на почтенната възраст от 82 години. 30-тина години по-късно италианската общественост, начало с краля, започва кампания да се съберат негови вещи, писма, книги и други притежания от целия свят, където те са пръснати, като плащат за тях сериозни пари. Събират ги и правят музей. Още 30 години по-късно обаче, по време на едно изложение за живота и постиженията на великия Алесандро Волта, всички негови вещи изгарят в пожар, предизвикан от електрическа искра в резултат на късо съединение.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакт.

0: 4 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Краю Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес ще слушаме един концерт на Бил Еванс, Ранди Брекър и приятели, или накратко казано Soul Bop Band. Концертът се е състоял през 2005 година на турнето им в Германия.

0: you.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Вие слушате Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив.

0: едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Слушахте Jazz Live до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават на лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Чепинско шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток бе обявено примирие в началото на април. Следват подробностите по тези и други новини. В град Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от саможертвата на участниците в Априлското въстание. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Стотици хора дойдоха на площад Априлско въстание и сведоха глава в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата, чието имена прозвучаха на тържествената проверка заря. На площад Априлско въстание в квартал Ново село президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Държавният глава връчи почетния знак на президента за значим принос на априлци за съхранение историческата памет и изключителната роля на новоселското въстание в борбата за освобождението на България. В словото си президентът Илияна Йотова изреди имената на селищата, въстанали през пролетта на 1876 година.
2: Батошево, Ново село, Кравеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, порив, който никога никой не може да сломи и вихрите на времето на сантиметър не могат да отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм.
1: Президентът Йотова посочи като пример за единството ни реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: От Априлци, Латинка Светозарова.
0: Започна премахване на ограждения около незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. След проверка, извършена от министъра на земеделието Пламен Абровски, изпълнителният директор на агенция по горите и областния управител на Варна, сутринта беше обявен демонтаж на ограждение, което не обхваща вече изграденото селище, а друг луксозен комплекс на корпорацията КУБ, при чието строителство неправомерно е била оградена гора.
3: Започва премахването на оградното съоръжение, защото съгласно член 145 от Закона за горите, никой няма право да огражда гора без да получи разрешение. До този момент, в тази ситуация, никой нищо не е правил.
0: Колкото до незаконните сгради в местността Баба Алино, общината най-напред ще връчи на техните собственици предписания за събаряне, обяви пред БНР кметът на Варна Богомир Коцев.
4: Разбира се, аз ще спазя закона такъв какъвто е. Преди да се стигне до физическото събаряне от страна на общината, ще връчим предписание за събаряне от страна на собственика. Ако той не го извърши, тогава едва общината запорира имуществото на собственика, за да се гарантира разходите и предприема действията по събаряне. Там РДНСК също имат своята огромна роля за това, че са допуснали това строителство и санкциите към инвеститора трябва да дойдат от именно от РДНСК, а не от някой друг.
0: Варненският кмет отново отрече да има вина за незаконното строителство и заяви, че са подадени сигнали до множество институции, още когато постройките са били няколко. Според Богомир Коцев има връзка между неговия арест и активността му по отношение на незаконното строителство. Той твърди, че докато е бил в ареста, строителството в местността Баба Алино е било ускорено. Продължава разследването на тежката катастрофа от петък на Челопешко шосе, при която автомобил се вряза в автобус и причини смъртта на 4 души. Вчера пожарникарите, стигнали първи до мястото на инцидента, разказаха за това, което са видели в първите минути след тежкия удар.
5: Видяхме, че

0: Не само е автобус, има и кола, врязала се в автобус, пушеше автомобила и за нас това беше повече от ясно, че има и горе. На място видяхме един горящ автомобил и поне 6-7-8 човека, може би, около автомобила, които са в много тежко състояние, невъзможно сами да се евакуират.
1: 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Трима от пострадалите са в тежко състояние. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Един загина на мястото на трагедията, друг мъж на 31 години почина след като беше откаран в болница Царица Йоана Исул. Вчера стана ясно, че още двама души са загубили живота си заради получените наранявания. Един почина в болница Света Ана и още един в Света Екатерина. Две от жертвите са индийски граждани. Продължава лечението на 8 души от пострадалите в катастрофата. Двама са в Света Ана и по трима във Военно-медицинска академия и в Пирогов. Още вчера стана ясно, че двама от пациентите в ВМА остават в клиниката по анестезиология и интензивно лечение под активно наблюдение, а третия пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в клиниката по гръдна хирургия в лечебното заведение. Трима млади мъже останаха за лечение в Пирогов, след като са потърсили помощ в спешното отделение на университетската болница. Двама от тях са оставени на лечение в травматологията на Пирогов, а един в клиниката по нервни болести, уточниха от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: Частично бедствено положение обяви кметът на Вълчи дол заради пороя, който повторно заля село Войводино. Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място, и е наводнил приземните етажи на 4 къщи. Кризисният щаб е предприял действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. В другите населени места, които пострадаха от наводнения заради проливните дъждове през изминалата седмица, ситуацията е овладяна. Бившият министър на финансите Георги Клисурски отхвърли твърденията на сегашния финансов министър Гълъб Донев, че служебният кабинет не е изпълнил задължението да докладва на Европейската комисия как България изпълнява бюджетните си намерения. Става дума за доклад за напредъка по националния фискално-структурен план, който обхваща периода от 2024 до 2027 година. В интервю за БНР Клисурски заяви, че докладът е изпратен в срок, но призна, че в него са посочени само данните за предходните две години, а бюджетна прогноза за настоящата и за следващата година не е заложена. Обяснението му.
3: Ние съвсем ясно комуникирахме с Европейската комисия, че ще имаме ново управление с ясен мандат за управление и не искаме да изземваме тяхното право те да съставят своя бюджет и да дадат своята прогноза.
1: Заяви Георги Клисурски. От партия Демократи за силна България смятат, че първите стъпки на новите управляващи изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове и налагат разбирането, че държавата трябва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции. В резолюция на Изпълнителния съвет на партия ДСБ, която е част от парламентарно представеното обединение Демократична България, се отправя призив за бърза консолидация на българските демократи зад единна кандидатура за президентските избори на есен. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близкия изток бе обявено примирие в началото на април. До момента няма данни за щети и жертви. Подробности от редактора Добрин Йотов.
4: Сирените за въздушна тревога в Израел са били включени малко след 22 часа в няколко района на еврейската държава, докато противовъздушната отбрана вече е била задействана за засичане и обезвреждане на ракетите. Минути след атаката дойде обяснението от командването на Иранската революционна гвардия. Израел е бил предупреден, че ще понесе удари, ако атакува Бейрут. Порано израелските сили действително бомбардираха Дахия, южното предградие на ливанската столица, известно като бастион на проиранската групировка Хизбула. От революционната гвардия предупредиха, че израелската армия трябва да спре атаките си в Южен Ливан и ще да понесе по-съкрушителни удари, ако се опита да си отмъсти на Иран. Властите вече обявиха, че училищата в цялата страна ще останат затворени заради повишената опасност за сигурността. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се обърна към Иран индиректно от ефира на Fox News. Изстреляхте си ракетите, стига толкова. Върнете се на масата за преговорите, изключете сделка. Американските военни в региона са били вдигнати по тревога. Високопоставен ирански служител сподели пред агенция Reuters, че ако Израел отвърне на иранската атака, Техиран на свой ред ще отвърне на удара с още по-голяма сила. И всички

0: всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимна мишена. За новините Добринотов.
1: Без изненади в Косово партията Самоопределение на премиера Албин Курти печели извънредните парламентарни избори, сочат първите екзит полове. Дори да се потвърди резултатът от 42% подкрепа, те няма да са достатъчни на партията да излъчи сама следващия косовски президент с изискваното от по конституция квалифицирано мнозинство. Неспособността да се избере президент беше причината за разпускането на предходния парламент в Прищина. Следват спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италианецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблеми с асфалта. Антонели води убедително и генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. В световния шампионат по мотоциклетизъм в кралския клас, испанецът Марк Маркес Дукати спечели над преварата на пистата Балатон за Гран При на Унгария. Лидер в генералното класиране е италианецът Марко Бедзеки с Априлия, с аванс от 20 точки пред своя съотборник, испанеца Хорхе Мартин. Тенисистът Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем. На финала на Ролан Гарос, представителят на Германия, победи италианеца Флавио Коболи в 5 сетов сблъсък. Зверев два пъти повежда 6-6 на 1 и 6 на 4 и беше изравняван 4 на 6 и 6 на 7, а последната част взе с 6 на 1. Националът ни Александър Донски загуби в първото си участие на финал на турнир от сериите Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, той отстъпи пред Филип Хенинг от домакините с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 7. А Димитър Кузманов започна с успех на друг чаленджър в Братислава, Словакия, с награден фонд над 160 000 евро. Той се наложи в квалификациите над украинеца Вадим Урсус 4 на 6, 6 на 2 и 6 на 1. Двама наши национали по волейбол, Владимир Николов и Виктор Попов, се разделят с Корона Келце, съобщава БТА, като цитира информация на полския клуб. Според нея, двамата не са оправдали очакванията, а договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Трима български борци останаха със сребърни медали на рейтинговия турнир в столицата на Монголия Улан-Батор. В различните категории това са Магомед Рамазанов и Шамил Мамедов в свободния стил и Биляна Дудова. Нашите завършиха турнира с общо 6 отличия, от които 2 златни в класическия стил.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса в Сандански. В столицата е 16 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта, главно на източните райони, ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Днес преди обяд на страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Априлци се състоя тържествено честване на 150-та годишнина от Априлското въстание. 8 души остават за лечение в няколко столични болници, след като пострадаха при тежката катастрофа на Челпешко шосе в София. Жертвите са 4. Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто в Близки изток беше обявено примирие в началото на април. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацо.

0: Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 8 юни 2026 година. Много неща се случват през седмицата около нас. Със сигурност ще си говорим, може би, за най-яркото събитие. След малко с нашия гост по телефона. Нямам какво да ви кажа повече. Надявам се предаването, което предстои да ви хареса. Надявам се музиката, която съм подготвил да ви хареса. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Той ще бъде и моята връзка с вас по-късно по телефоните. Така че, нека да започваме. Избрали сме да започнем с тази песен на Любо Киров.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

здравейте, аз съм Пепи Писарски от група Атлас. Надявам се, че българската музика по радио Пловдив ще ви донесе голямо удоволствие.

0: Thank you.
1: По Радио Пловдив днес ще слушаме концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. След като напуска Black Sabbath, той решава да сформира нова банда и го прави заедно с бившия си колега и барабанист на Sabbath, Вини Апис. Името на бандата избират, защото по онова време името Дио вече е познато. Групата издава дебютния си албум Holy Diver през 1983 година. Той, както и втори албум на бандата The Last in Line от 84-та, са най-успешните в тяхната кариера. Те стават платинени с продажба от над 1 милион копия. В дискографията си Дио има 10 студийни албума, като последният е Master of the Moon от 2004-та. Освен студийни албуми, групата реализира 7 концертни, 13 компилации, 9 видеоалбума, 1 EP и 14 сингла. Дио са продали близо 10 милиона копия от албумите си в целия свят. Това е накратко за групата, която днес ще звучи по Радио Пловдив в концертният албум Life in London, Hammersmith Apollo, който миналата седмица започнахме в предаването, е последният издаден концертен албум в дискографията им. Записите в него са от преди повече от 20 години, но самият албум излезе в средата на 2014. Сега поглед към траклиста. Днес стартирахме с едно медле, което съдържа парчетата Heaven and Hell и Man on the Silver Mountain. Сега продължаваме с още записи. Ще чуем Jesus, Mary and the Holy Ghost и Hollywood Black.
2: Well, we'd like to do a couple more reasons why we came to see you this year, and that's because of the album Strange Highways. This is not the Dio that you remember, of course. You hear different things. We try to do some of the things that you do remember and that you like, but our reason is to take 2 steps into the future and not 10 steps backward. We should like to do this one for you from Strange Highways. It's called Jesus, Mary, and the Holy Ghost.

0: Thank you.
1: В ефира на Радио Пловдив днес звучи концерт на Дио от 1993 година. Той носи заглавието Life in London Hammersmith Apollo. Албумът излезе повече от 20 години след оригиналния си запис. Това се случи в средата на 2014 година. Албумът беше издаден от Eagle Rock в няколко различни формата – DVD, Blu-ray, двойно CD и дигитален албум. Самият концерт е филмиран в лондонската зала Hammersmith Apollo на 12 декември 1993. Това е последната вечер от европейското турне на бандата в подкрепа на албума Strange Highways. Тогава съставът на Дио включва Рони Джеймс Дио, вокали Вини Апис, барабани, Джеф Пилзен бас и Трейси Джи китара. Както вече споменах, Дио представят парчета от новия си тогава албум Strange Highways. Наред с тях бандата изпълнява и класики на Дио, както и любими парчета от кариерата на Рони Джеймс в Black Sabbath и Rainbow. Трак-листът съдържа общо 18 изпълнения. Сега ще чуем още от тях The Last in Line и Rainbow in the Dark.
2: It was great for us to be here again tonight. Thank you so much. We shall be back. We'd like to do this one for you before we go away. It's called

0: Thank you again. This one's called We Rap.
1: Предаването Live слушаме изпълнение на Дио. Певецът Рони Джеймс Дио почина 16 май 2010 година от рак на стомаха. Музикантът беше на 67 и му предстоеше голямо турне с групата Heaven and Hell, което трябваше да премине и през България. След смъртта на Рони Джеймс, неговата съпруга Уенди Дио и съмишленици основаха фонд за болните от рак в негова чест. Фондът се нарича Рони Джеймс Дио Stand Up and Shout Cancer Fund. Това е неправителствена организация, която подкрепя различни каузи, свързани с рака, подкрепя различни научни изследвания, образова широката публика с цел превенция и ранно диагностициране, което може да помогне на хората да се справят с болестта. Самият Рони Джеймс Дио през целия си живот е подкрепял различни благотворителни каузи. Близо 25 години той активно подпомага фондацията Children of the Night. Тя се занимава с детска проституция, деца между 11 и 17 години, отвличани и принуждавани да проституират, деца, жертви на секс-насилие. Целта на тази организация е децата да бъдат изведени от нездравословната среда, да бъдат върнати в училище, да завършат образованието си и да водят нормален живот. Както вече споменах, близо 25 години Рони Джеймс Дио подпомага тази неправителствена организация. След малко продължаваме с още информация за благотворителността на Дио и неговата съпруга Уенди, а сега отново музика.

по Радио Пловдив продължаваме с информация, свързана с благотворителния фонд Рони Джеймс Дио Stand Up and Shout Cancer Fund. Това е фонд, създаден от съпругата на Дио Уенди. Неправителствената организация съществува малко повече от 8 години, а за това време е събрала повече от 1 милион долара, които са дарени за различни каузи, свързани с рака, на различни центрове за онкоболни и болници, както и за научни изследвания, целящи откриване на лекарства за рак на простатата, дебелото черво и стомаха. Те продължават да подкрепят и други организации, свързани с общественото информиране и превенция. Сред последните инициативи на Stand Up and Shout Fund е предстоящия мотопоход за Рони. Той се нарича Ride for Rony. Това ще бъде петото годишно издание на събитието. То се провежда на 5 май. След мотопохода ще има и благотворителен концерт. Още едно голямо годишно събитие организира Stand Up and Shout Cancer Fund. Това е Bowl for Rony, благотворителен боулинг турнир, в който се включват редица звезди от метал сцената. Турнирът се провежда в края на годината. През 2018 беше през месец ноември. Събитието тогава събра близо 70 000 долара. Сега след тази информация отново е време за музика на Дио.

По Радио Пловдив отново започва предаването Лайф, а екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. След малко ще слушаме концерт, част от сериите MTV Unplugged, но преди това малко странична информация за телевизията. Любопитно е, че в първите години каналът е атакуван с обвинения, че дискриминира цветнокожите изпълнители за сметка на белите. Нещо подобно на това, което се случва в американския радио ефир през 50-те и 60-те. Днес вече е добре известно, че някога част от радията са отказвали да пускат чернокожи артисти. Песните им често са били пренаписвани от техни колеги, за да звучат в ефир. Затова сред знаковите постижения на Майкъл Джексън, Принс и други чернокожи звезди е именно пробивът в мейнстрима в MTV ерата, когато телевизията вече е най-значимата платформа за формиране на музикални вкусове. Изведнъж всеки изпълнител мечтае неговото видео да се върти по MTV. Това е най-добрата реклама, а доказателството е успехът на клипове като Thriller и Billie Jean на Майкъл Джексън. Сега ние отново насочваме вниманието и слухът си към сериите MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: Thank you so much.
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайф, а днес продължаваме с концертни записи на Scorpions, които започнахме миналата седмица. Този концерт беше излъчен по телевизия MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава записите бяха реализирани и на различни носители, като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата и първият Unplugged на открито в историята на MTV. Шоуто е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта на античен театър в Гърция. След листът на събитието включва общо 25 парчета, стари и нови неща на бандата, направени в различни от познатите аранжименти. Част от песните от концерта ние чухме миналата седмица. Днес стартирахме с баладата на Scorpions от 1990 година Send Me an Angel, а сега продължаваме с Where the River Flows, Passion Rules the Game и Rock You Like a Hurricane.

チゲイン。

0: Young Stapel, come on ahead.
1: Applaudiert zum Podium.
0: Danke, Johannes, thank you.
2: Предаването Лайф по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions. Току-що отзвуча един от рок химните на бандата, песента Rock You Like a Hurricane. Тя от албума Love at First Sting от 1984 година. Ето какво си спомня вокалистът на Scorpions, Клаус Майне, за онова време. Бяха велики времена, казва той. През 1984 групата беше в своя пик и беше изключително популярна, особено в Штатите. По онова време бандата е почти непрекъснато на път. Тя е на турне повече от 6 месеца в годината, като основно обикаля Штатите. Rock You Like a Hurricane е създадена, за да опише точно това. В Америка продължава

Клаус Майне, Rock You Like a Hurricane стана рок химн. Песента се превърна в рок класика, ето защо този албум означава много за нас. Обложката на албума е направена от легендарния Хелмет Нютън. Албумът е записан близо до Кьон, Германия, в Диркс Студиос, но допълнителната продукция е правена в Швеция. В Polar Studios, което е студиото на ABBA, в него записват някои от последните си неща и Led Zeppelin, така че там и въздухът е специален. Това споделя Клаус Майне за Love at First Sting. През 2019 година албумът празнува 35 години от излизането си. Това е един от най-продаваните албуми на бандата и първи с голям успех. А сега ние продължаваме напред с MTV Unplugged на Scorpions. От него ще чуем Hit Between the Eyes, Rock'n'Roll Band и Blackout. It's Hit Between the Eyes!

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions от техния албум MTV Unplugged на живо от Атина. Той излезе през 2014 година. Концертът е записан през месец септември 2013 на античен амфитеатър, намиращ се на хълма Ликабетус, близо до Атина. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа си Scorpions включват и гръцки струнен октет от Атина. За някои от песните има и гост-музиканти, повечето от тях са непознати, особено в Съединените щати. Това беше предложение на MTV и нашия лейбъл, спомня си Клаус Майне. Идеята беше да дадем шанс на млади изгряващи германски звезди. Този албум и DVD-то ще бъдат издадени в над 70 държави по целия свят, така че това са

самого по себе си е световна сцена. Разбира се, пред нас стоеше и въпросът за специални гости от хард и хеви средите. Мислехме си за гости като Леми, Ли Слаш, Алис Купър, Ричи Самбора, но това беше европейска продукция. MTV Берлин отговаряше за нещата, телевизията искаше немски артисти. Така че накрая се съгласихме. Това са думи на вокалиста на Скорпионс, а сега е ред на още изпълнение на бандата от Атина 2013. Ще чуем Still Loving You и Big City Nights. Still Loving You, Ether!

Thank you so much. Che fare sto? This is Big City Noise.

0: Thank you so much. Oh yeah. Thank you so much.
1: По радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Scorpions от 2013 година. В периода 2010-2012 Scorpions бяха на прощално турне. Те направиха повече от 200 концерта. Мислехме, че след 40 успешни години е дошло време да кажем с Богом на публиката. Планирахме 2-3 години прощални турнета, след което да яхнем залеза, както се казва. Истината е, че няма по-сладко нещо от успеха и колкото повече приближаваш до финалната завеса, усещането става все по-странно. Не може да караш по немски аутобан с 250 км в час и изведнъж да натиснеш спирачките и да отидеш на нула. Не е добре нито за теб, нито за околните. Ето защо с групата решихме да поемем дълбоко въздух, да направим още няколко проекта и така постепенно да се оттеглим без да определяме дата. В началото на 2013 дойде предложението от MTV и сами разбирате, че не можехме да им кажем извинявайте, но ние току-що се пенсионирахме. За нас това беше голямо предизвикателство и чест и ние приехме. След Атина още няколко пъти повторихме шоуто си. Причината да не направим световно турне с този спектакъл бе, че шоуто е доста сложно, включва доста музиканти, с които не можем да бъдем дълго на път. Това бяха думи на вокалиста на Scorpions Клаус Майне по повод концерта за MTV, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Сега продължаваме с изпълнение на групата от 2013 година. Следват парчетата Wind of Change, No One Like You и When the Smoke is Going Down.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.